0: u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
1: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva, koje u Hrvatskoj konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Početak je u podne. Iz svijeta, Njemačka je i dalje u šoku nakon napada na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 osoba je ranjeno. Berlinski specijalci u okršaju su sinoć ubili osumnjičenika na subotnji napad. Postavlja se pitanje kako je moguće da u centru glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je već bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, glasnogovornik berlinske policije pa kancelar Friedrich Merz.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu. Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: In unserem land zusammen.
0: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano više od 350 tisuća građana. U gašenju u Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. No, vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuju se i novi toplinski valovi. O angažmanu naših snaga, pilot bojnik Ante Vranjić, pa prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
4: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
5: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: Ponovno iz naše zemlje, Hrvatska poljoprivredna komora raspravljat će o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Zbog širenja afričke svinjske kuge, resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Dijelu stanovnika Siska i Petrinje prije podne će biti uručeni ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića tamo će boraviti i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved.
6: Vremenska prognoza.
0: Ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne su pljuskovi moguće i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas vam želim jedno lipo i ne samo jutro, nego cija dan, da vam ne bude onako kako ča govori u vakanta. Zjutra vedro, zvečera oblačno. 1979. lita zakantali su to u Raši. Ženski i muški glas. Ulika Mirković i Martin Kutić. Posluhnimo ih.
2: Ej, zjutra vedro,

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz psalma 138. Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca, jer si čuo riječi mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi, bacam se nice prema svetom hramu tvojemu. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost. Kad sam te zazvao, uslišio si me i dušu si moju pokrijepio. Zaista uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje. Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana. Gospodine, tvoja me desnica spašava. Gospodin će dovršiti što započe za me. Gospodine, vječna je ljubav tvoja, djelo ruku svojih ne zapusti. Psalam 138. prekrasna je pjesma pouzdanja i zahvalnosti. Jedno izvire iz drugog. Kad čovjek zahvaljuje Bogu na svemu, osjeća sigurnost i Božju prisutnost. Iz zahvalnosti se rađa pouzdanje u Boga, nada koja nas drži poput sidra. Iako ova pjesma zvuči savršeno sigurno, život čovjeka koji je napisao ovaj psalam nije bio lagan i bez kušnje. Ali taj čovjek je kročio kroz život zahvaljujući Bogu neprestano. I kroz tu zahvalnost nadvladavao je sve teškoće. Tako možemo i mi, počevši od malih riječi. Hvala Bogu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Da, kako svakega jutra, nekako u ovo vrijeme u 6:30, krećemo s prognozom za nautičare. Upozorenje na južnom Jadranu, mjestimice udare juga, jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Prema kraju dana će oslabljati, još u početku na sjevernom Jadranu moguće je magla, mjestimice i nevere. Stanje je plitka dolina, premješta se preko Jadrana dalje na jugoistok. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana tiho ili vjetar promjenjivog smjera na 4 do 12 čvorova. A drugdje jugo-jugozapadni vjetar 10 do 20, na južnom Jadranu mjestimice do 24 čvora. Od sredine dana će vjetar postupno sasvim oslabjeti. More na sjevernom i srednjem Jadranu 1 do 2, ponegdje 3, a na južnom Jadranu 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, još u početku na sjevernom Jadranu ponegdje moguća manje od 1 km zbog magle. Promjenjivo oblačno, mjestimica moguća kiša te pljuskovi i grmljavina. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, more mirno ili malo valovito, još u početku na krajnjem jugu ponegdje umjereno valovito, postupno razvedravanje.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

Gremu nakon lagano, evo jednu servisnu informaciju, dolazi iz Elektro Istre Pula. Kako će danas bez struje biti Mandriol, Muragma, Ričo, Kamgo, Lubovo, Baretini, Bogaci, Negrini, Peroj, Klobuk, Vodovod, Klobuk i Uspov. Ulica Mandriol, Baretini, rekli smo od 8 do 11 sati, evo svi ti pročitani lokaliteti, lokacije će biti od 8 do 11 sati, pa onda selimo do Pule, dio Vitasovićeve ulice, dio Mutvoranske ulice i dio Kastavske ulice, dio Benčićeve i dio ulice 43. Istarske divizije, isto od 8.30 do 10 sati bez struje, Valtura, dio naselja oko broja 119, od 8.30 do 11 sati i selimo se samo kratko do pogona Pazin, Runkovci, od 8.30 do 13.30. Slušamo Vesna Neđić-Ružić i Moja sreća.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na svim glavnim prometnim pravcima u smjeru mora, te na gradskim cestama i obilaznicama. Na autocesti A2 kolona na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a promet je pojačan i između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad također u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se u koloni vozi od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, a kolona je duga oko 2 km. U kolonama uz zastoje vozi se i na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Lav tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Lav tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 27. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
0: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
2: Berlinski specijalci u okršaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi je ranjeno. Danja Dubrovac.
3: Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
3: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
5: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
3: Državni vrh što je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
6: Wir werden nicht zulassen, dass dieses Gift...
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
6: In unserem land zusammen.
3: No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
1: Jutarnja kronika.
2: Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
7: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje je u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
2: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
8: To vam može potrebati recimo 10 hektara možeš napraviti sa 300 litra. Posijati, urediti recimo. Ako i to je isto upitno.
9: Jedan radi dan traktora. Ništa više.
10: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
1: Jutarnja kronika.
2: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
11: Pa se dogodio se toga što je voditelj dojci išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno ovaj more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti ovaj konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
12: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperature će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
13: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 Celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 Celzijevi stupnjeva.
1: Jutarnja kronika.
0: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
2: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest dr. Mario Jareb.
14: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskog stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. Tu je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zvao Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1961. nego gerilcima. Primjerice, vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik policije bojnik Boško Rašita i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolovoza 1941. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske, kako se nekad nazivao, ili naroda Like, kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznati slučaj recimo mjesta Boričevac, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji i Vezić u Brotnju. Najveći zločin zapravo na tom području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku. Svijet.
2: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader, a vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kažu naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
15: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
3: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je i tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
2: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu, i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
3: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
2: Večeras u sklopu dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
3: Richard III. Studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode u kojoj Shakespeare ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječija i lomove.
16: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena.
17: To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan. On govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put treba otkrit, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
3: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužan i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
18: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
18: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
18: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, Tons realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
18: Pripremio Lovorko Magdić.
19: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je adresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u Rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacques Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac Del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Teger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine.
1: Oglasi.
20: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U većini je krajeva Hrvatske jutros pretežno vedro. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park pored Čabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.

0: svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Zalište. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: To justo ki je s kim bija, to me ne interesa, kolegica, ali me interesa, di si ti, znaš ona dobra pjesma,
1: daleke ova.
0: E, to, da. To, pa ja sam te očekivao da ćeš doći na otvorenje 15. festivala na Dragom kamenu, Daleka obala, je, bilo je to bez Marijana Bana, ali bilo je isto tako fantastično.
1: Ajde,
0: i svi su se pitali, di si ti, di je Jadranka. Klapa Rišpet u rakiju, di si ti, Jadranke nema. Ali zato imam snimke, di si bila na Ližnjanskoj noći. Od kad su počeli medolinci na Ližnjanske noći? Mislim, znam da ti je Maja Šuput interesantna.
1: Nisam izašla iz Premanture ovaj vikend, uživala sam u svom mjestu. Ja se nadam da su i naši dragi slušatelji i slušateljice uživali. I to pazi kako je bilo lijepo. Znači, pokisla sam jučer dva puta. I hodala sam po kiši, šetala sam breke lijepo po kiši i uživala, uopće se nisam sklanjala.
0: Čekaj, nisi bila na Ližnjanskoj noći?
1: Ne.
0: Od kud onda one fotke?
1: Daj,
0: opet one, kako se zove to moderno? Aj,
1: ne muljaj, muljatoru svi te znaju, ajmo mi sa ozbiljnim stvarima.
0: Ono, prizam biti, to je isto, i ćemo malo
1: to je recimo nešto što bi ti trebao prakticirati, pa nećeš vidjeti.
0: Malo pametniji ćemo biti onda.
1: Tako je. Ja ću odmah u startu reći da je u Puli 21 stupanj, da je lijepo i ugodno.
0: Dobro.
1: One onako osjeti kao da je 24. Ali pazi ovo, temperatura mora je 25 stupnjeva. Znači danas vam je, ljudi moji, idealan dan da ga provedete u prirodi, na moru, da guštate, jer od sutra kreće navodno pakao, ali o tome ćemo naravno više s našim meteorologom u 8:30 minuta, ali navodno se temperature dižu sve do 40 stupnjeva.
0: Zato ćemo mi danas biti tu u raju lipo i uživati.
1: Zato mi razmišljamo kako jahtu neku riješiti.
0: Pametno razmišljamo, ja mislim, ali gle, ima jedna predivna pjesma koja sad slijedi. I stvarno ne bi nje smetao. Znaš, Teddy Spalato. Ki će inače biti 2.8. u Raklju isto. Eko. I tu te opet očekujem.
1: U Raklju, ono, da. Sve velikani.
0: I Petar Dragojević.
1: Bravo.
0: I još jedan neću ga spominjati.
1: Ti ćeš biti u publici, nadam se.
0: Naravno.
1: Da se ne vidi prevelika razlika.
0: Ne, ja ću biti dolje na Svetoj Mikuli.
1: Eko, dragi slušatelji, slušateljice, dragi kolega Valić, još ostalo je samo da napomenemo da je s nama Toni Teković.
0: Gospodin Toni
1: također
0: Teković,
1: Rejane Kraljac.
0: Fultom, tako je.
1: Var Rakljanca drugi... protiv jedne Premanturke.
0: Jača si, moram priznati. Jedna jedina, Jadranka Niševića, mi slušamo sada Teddy Spalato i Briškula života. Slušajmo.

0: običaje. Si uživjela u Klaperi Špeci?
1: Jesam, da.
0: Da, a dobro, ajde. Čak gremo probati najaviti u 8 radio kalendar. Tako, kolegice,
1: spreman
0: to se sve spremila. U 8.15 s Peškarije i Merkata.
1: Se javljaš ti.
0: Da, ja, dobro.
1: U 8.30 pričam s meteorologom.
0: U 9 aktualno, u 9.15 jedan vrlo zanimljiv parlafon s jednim ozbiljnim gostom, moramo reći.
1: Vanja Bertlan nam stiže u goste, dugogodišnji stručnjak za digitalne strategije i suosnivač agencije Human. Naučit ćemo puno toga o umjetnoj inteligenciji, dakle govorit ćemo o tome kako umjetna inteligencija koristi kao suradnika, a ne kao tražilicu, kako izbjeći najčešće pogreške pri radu sa AI alatima, kako provjeriti točnost dobivenih odgovora, te što se sve mora znati, dakle, kad se upotrebljava umjetna inteligencija, da budemo sigurni. Vanja Bertlan je, evo, na našu sreću ovdje na godišnjem odmoru, pa sam ga nagovorila da dođe malo u goste i podijeli svoje znanje.
0: Ja ga neću niš pitati, samo ću ga slušati.
1: Ti ga samo
0: slušaj. Slušaj, da li ti poznaš Kigo Valdebeku?
1: Da.
0: Znači 4 dana sporta, zabave i koncert Indire Force. Valdebek Cup vraća se u velikom stilu. 7. put je to, 7. za redom, i to ćemo najavljivati u današnjoj žurnadi u 10.15. U 11 noticije. Prije tega imaš ti još jednu najavu.
1: Da, nemamo, obzirom da je Istarsko narodno kazalište uzelo kratku pauzu i odmaraju se, mi ćemo se čuti s glazbenicom Amirom Medunjanin, koja nam stiže u goste u Savičentu, njihov prekrasan kaštel, i naravno pričat ćemo malo s njom kakav repertoar je pripremila za naše slušatelje. Možda podijelimo koju ulaznicu.
0: I tu ćemo negdje u stvari zaokružiti jutarnji program, je tako, tako vremensko izvješće Hrvatski autoklub, odjava, a nakon tega ti se nastavljaš i dalje družiti s našim slušateljima
1: Škovacera.
0: U još jednoj Škovaceri, a iza tega dolazi naša čuvena kolegica Nives Kalebić i popodnevni program.
1: Upravo tako.
0: Evo, to bi bilo to za sada.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Šaman Nikola Varenina nakon Zagreba, Rijeke i Rovinja stiže u Pulu. Susret i druženje uz pjesmu i instrumente na poljani u Šijanskoj šumi 28. srpnja u 17 sati i 30 minuta.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Vrijeme.
1: U 8:32 minutice, oprostit ćete nam ovo kašnjenje, ali morali smo čuti do kraja ovu divnu pjesmu. Govorit ćemo o vremenu. S nama je gospođa Danijela Vlašić. Mi se nadamo da ovo što smo imali prilike vidjeti svi mi na našim modernim telefonima ipak nas vara i da će ipak temperature biti niže od 35 stupnjeva koje su u najavi. Dobar dan, gospođo Danijela. Imali šanse za nekakav pristojan, normalan normalno ljeto ispred nas, normalan tjedan.
2: Dobar dan, Jadranka, vama i svim slušateljima Radio Pula. Evo, odgovorit ću vam na nekoliko pitanja. Budući da slijedi dosta stabilan vremenski period, onda su i prognostički modeli stabilni, mogu dalje predvidjeti u vremenu i sa većom točnošću, odnosno pouzdanošću, tako da ono što vidite na vašim telefonima, to je blizu istini, samo što evo čini se u ovakvim situacijama, koliko nas je iskustvo podučilo, da modeli najčešće temperaturu zraka podcjenjuju i da će ono u stvari biti i viša nego što se najavljuje, zato što tako visoke temperature zraka nisu običajne. Imamo neki period kada budu toliko visoke, evo čini se da bi temperatura zraka krajem tjedna mogla dosegnuti 38-39 Celzijevih stupnjeva na širem području, tako naravno to uključuje i naše otoke, Istru, malo i šire riječko područje, ali ta maksimalna temperatura zraka nije ono što nas toliko brine. Problem je minimalna noćna temperatura koja će isto biti visoka i može ponovno doći da se ona ne spušta ispod 30 Celzijevih stupnjeva, što je izrazito neugodno. Dakle, ako je danju 38, ako po noći imamo sreće da temperatura zraka padne ispod 25, to je u redu. Ali kada temperatura zraka, ona noćna, bude toliko visoka, to je ono što u stvari će nas najviše mučiti u ovoj situaciji koja dolazi, zato što dolazi topli zrak po visini i onda stvari to je to je takav zrak koji je već sam po sebi izrazito topo, još ono na dnevno zagrijavanje ti maksimumi iskoče, ali minimumi nikako ne mogu spasti. Čini se evo ga da će na višim nadmorskim visinama biti temperatura zraka također visoka. Evo dio izračuna modela dava da bi na zaviženu se temperatura zraka mogla ona maksimalna dnevna približiti čak 30 Celzijevih stupnjeva, a oni su na 1500 metara. Ali ipak danas, sutra i u srijedu još smo, možemo reći, daleko od toga, iako danas isto nije baš toliko ugodno. Relativna vlažnost u Puli 78%, temperatura zraka 23, zaista je to nekako sve skupa dosta i teško upravo zbog te vlage, no ono što je dobro da u ovom toplinskom valu koji će doći pred nama imat ćemo prisutno ipak malog sjeverozapadnog visinskog strujanja i vlaga će biti manja, pa ćemo onda ipak malo lakše podnositi vrućinu. Nadam se, evo, Jadranka, da je to ipak dobra vijest u svemu ovome.
1: Je, svakako je. Dobro, mislim da ćemo se mi čuti u 11:45 minuta, pa ćete vi onda sve to ponoviti našim slušateljima. Možda čak doći s boljim vijestima.
2: Je, tako je, evo ga, i danas uglavnom do kraja dana će biti većinom sunčano, sredinom dana kako atmosfera još nestabilna uz razvoj oblaka može biti kiša ali pokoj pljusak koji će onda još malo pridonijeti tom osjećaju sparine. Puhat će uglavnom slab istočni vjetar, a sredinom dana jugo i jugozapadni, navečer bura u postupnom jačanju, mora uglavnom malo valovito, a danas najviša temperatura zraka od 26 do 29, ali imat ćemo osjećaj da je viša zbog sparine. Sutra vedro i sunčano i manje je sparno, pukat će uglavnom slaba do umjerena na jugu Istre, još u prvom dijelu dana je pojačana bura koja će okretati onda na sjeverozapadni vjetar. Od srijede će biti dalje vedro, sunčano i vruće, a kako tjedan bude odmicao kraju, mjestimice će biti vrlo vruće, dakle prećemo 35 Celzijevih stupnjeva, ali još jedan put ipak ono što je pogodno je to da će temperaturu zraka pratiti nešto manja relativna vlažnost. I more će se zagrijati, evo u Puli je temperatura mora u 8:26, tu bi mogli imati onda zaista ponovno visoku temperaturu mora, ali možemo reći da možemo biti zadovoljni svojim ugodnim temperaturama zraka koje su ipak bile noćas. Minimalna u Puli je bila 19, a ona jučer maksimalna 26, tako da evo ga, to još će se malo zadržati to sutra i preko sutra, a onda ipak idemo, možemo reći, 10 stupnjeva više nego ove vrijednosti koje imamo danas.
1: Da, dobro, hvala puno.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet i povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora, autocesti A2 kod čvora Zagreb i na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, te autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €. Banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Voznači diljem Hrvatske danas očekuju vladinu odluku o novim maloprodajnim cijenama goriva koje bi trebale vrijediti od utorka. Prema najavama građane bi moglo dočekati osjetnije poskupljenje ponajprije zbog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Prema neslužbenim izračunima benzin bi od utorka trebao poskupiti za 10 centi po litri, što znači da će spremnik od 50 litara biti skuplji za 5 eura. Još veće povećanje očekuje se kod eurodizela, čija bi cijena trebala rasti za 22 centa po litri, to znači da će vozači za puni spremnik od 50 litara izdvojiti oko 11 eura više nego do sad. Najveće poskupljenje očekuje plavi dizel kojemu bi cijena trebala porasti za čak 22 centa po litri. Hoće li se neslužbene procjene u potpunosti ostvariti, bit će poznato nakon što vlada tijekom dana službeno objavi nove cijene goriva koje će vrijediti u iduća dva tjedna. A zbog povećanog broja komaraca na području Pule od 27. do 29. srpnja provodit će se tretman suzbijanja odraslih komaraca. Građanima se preporučuje da tijekom zaprašivanja izbjegavaju dulji boravak na otvorenom. Pak krenemo danas, tretman će se provoditi u Štinjanu od 6 do 8, dok su od 19 do 22 sata na rasporedu Valdebek, Montemagno, Busoler, Valmade i Monte Sherpo. Gremo najava još po neke manifestacije. Evo večeras će se održati predstava Fešta teatra Exit koja je bila planirana jučer u sklopu 15. festivala na Dragom kamenu, no zbog najave lošeg vremena jučer je odgođena za večeras u 21 sat na istoj lokaciji, naravno u Kortu Grubić u Raklju. U iz Labina pak pozivaju vas Labinske gradske ulice, nova manifestacija koja spaja glazbu, povijesni ambijent i ugodnu ljetnu atmosferu. Kamene ulice starog grada Labina i ovog će ljeta postati pozornica pod otvorenim nebom. Na nekoliko lokacija unutar starog grada nastupit će glazbenici koji će svojim izvedbama ispuniti kamene ulice, stvarajući jedinstven doživljaj za sve posjetitelje. Ne propustite premijerno izdanje Labinskih glazbenih ulica i uživajte u večeri ispunjenom glazbom u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Labina, to pozivaju organizatori. A Gransko društvo Crvenog križa Rovinj organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u četvrtak 31. srpnja u prostorijama Udruge umirovljenika Rovinj. Darivitelji će krv moći dati od 9 do 13 te od 14 do 17 sati. Još kratko o vremenu danas, pretežno sunčano vrijeme sredinom dana i poslijepodne u središnjoj Istri i u Gorskom kotaru uz mogućnost pojave lokalnih grmljavinskih pljuskova, puhaće visinom slabo jugo jugozapadnjak, a temperature zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Tonski realizator aktualnog Toni Teković, čitao Serđo Vadić, a uredila Jadranka Nišević.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Drage slušateljice i slušatelji, dobar dan još jednom od Jadranke Nišević. Kreće naš Parlafon, a naš gost je Vanja Bertland, dugogodišnji je stručnjak za digitalne strategije i suosnivač agencije Human, koja od 1996. godine djeluje na području korisničkog iskustva, digitalnih proizvoda i tehnologije. Nedavno je održao online webinar AI Fluency, rapidna paljba i potapanje brodova, na kojim je polaznicima pokazao kako sustavno naprijediti svakodnevni rad sa alatima umjetne inteligencije. Uskoro slijede i nove radionice te programi akademije. U razgovoru sa Vanjom Bertlandom govorit ćemo o tome kako umjetna inteligencija koristiti kao suradnika, a ne samo kao tražilicu. Kako izbjeći najčešće pogreške pri radu sa AI alatima, kako provjeriti točnost dobivenih odgovora, te što polaznicima donosi AI Fluency Akademija. Gospodine Bertland, dobar dan, dobro nam došli.
9: Dobar dan. Ćao Jadranka, hvala ti lijepo i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
8: Evo, već gotovo 30 godina radite na spoju tehnologije, dizajna i korisničkog iskustva. Kako je izgledao vaš profesionalni put? Jeste li očekivali da će umjetna inteligencija postati ovako važan dio svakodnevnog života svih nas?
9: Kao što si rekla, ja sam krenuo sredinom 90-ih kad smo zapravo istraživali šta će taj internet uopće postati i kuće to se skupa ići. Tako da u cijelom tom putu sam imao priliku prisustvovati nekoliko tih velikih tektonskih promjena u koje smo mislili da je to užasno dramatične. Velike promjene se događaju, na kraju ispalo da je bila zapravo samo jedna progresija. No ono što se sad događa sa AI-om, osim što je to naravno jedan novi odličan alat, djeluje da je ovo stvarno jedan veliki, veliki zaokret. I sumnjam da je iko mogao prognozirati da će to ovim tempom i ovom snagom se dogoditi.
8: Dakle, čeka nas zanimljiva budućnost, izazovna. Ako se sad ne uskočimo u taj vlak, mogli bi zapravo svi mi sličiti kao na naši nonići kad smo im dali, ne znam, mobitel pa nisu znali što bi s njim.
9: To je zeznuto. Mislim, svi mi ljudi radimo na inerciju i kad se pojavi nešto novo što treba naučiti, to nikad nije na početku ugodno dok se ne savlada. Tako da mislim da treba se s tim aktivno i svjesno baviti učenjem.
8: Nedavno ste održali webinar AI Fluency, rapidna paljba i potapanje brodova. Zašto baš takav naslov i što ste time željeli postići? Pretpostavljam da malo baš privučete pažnju i prodrmate one kojima je namijenjena webinar.
9: Pa je, mislim, ja uvijek volim malo olabaviti te ove neke teške stvari, ali zapravo radi se o sljedećem. U jesen kreće velika AI akademija od 4 modula i 50 nešto sati sve skupa, a ovo je najavni webinar i u trajanju 60 minuta gdje, naravno kad imamo 60 minuta moramo sabiti tu temu da bi stala u format. I ono što sam napravio je podijelio sam webinar na tri bitne teme. I za svaku sam tri konkretne stvari izvukao. I onda kad malo razmislimo, to stane na ploči 3x3 i podsjetilo me na ono što smo u djetinstvu igrali po tapanju brodova.
8: Da. Na predavanju ste rekli da umjetnu inteligenciju ne bi trebali koristiti samo kao tražilicu, nego kao suradnika. Ja moram priznati da ja isto zapravo koristim maltene kao Google. Što to konkretno znači? Kako izgleda dobra suradnja čovjeka i umjetne inteligencije?
9: Mi smo kroz desetljeća korištenja interneta i Googla naučili da tražimo stvari na internetu na određeni način. Da smislimo jedan, dva ili tri ključne riječi koje su nam bitne, ne znam, ideje za putovanja. I onda da dobijemo nazad nešto od Googla i onda se dalje snalazimo po tim rezultatima. Ono gdje nam AI može pomoći je sasvim drugačiji pristup ako ga počnemo tretirati ne kao tražilicu, nego kao suradnika koji zna jako puno o toj temi koja nas zanima, ali ako pričamo o ljudskom suradniku kojeg imamo ispred sebe, koji je vrhunski stručnjak u nečemu, on nam neće moći pomoći ako mu ne kažemo šta nas muči, šta želimo postići, šta smo već do sada potražili, šta bi nas sve zanimalo i tako dalje. I onda ako recimo pitamo pitanje daj mi ideje za putovanja, dobit ćemo koje kakve stvari. I onda ćemo se ljutiti zato što je AI glup ili halucinirao ili nam nije odgovorio točno to pitanje. Ali ako kažemo zanima me putovanje u tom i tom mjesecu u ovoj regiji svijeta i želim ići
8: ili imam toliko novaca,
9: želim više nomadski ili želim u rezorima odsajati ili tako dalje, onda možemo dobiti super informacije nazad. I tu cijela stvar ne staje zbog toga što ne zadovoljavamo se tim odgovorom, nego to je tek prvi korak u razgovoru. I nakon toga kažemo, super, hvala ti od ovog odgovora, ovo tu su stvari koje mi se sviđaju, koje mi koriste, ove stvari me ne zanimaju, želim dodatne informacije ovakve, ovakve, ovakve, i onda ta konverzacija zapravo teče i donosi super rezultate.
8: Kad smo kod konverzacije, spomenut ću da je naš broj telefona 210 810, predbroj 052, zamolit ću Tonija Tekovića da otvori telefone, ako možda neki slušatelj ima neko pitanje za tebe, evo tu ćeš i rado ćeš odgovoriti, tu si za nas. Većina ljudi danas koristi, dakle, umjetnu inteligenciju, ali često stvarno nisu zadovoljni tim rezultatima. Je li problem u tome koju umjetnu inteligenciju koriste ili način na koji postavljaju pitanja?
9: U pravilu je problem pristupa. Postoji puno alata. Da, neki su se kroz vrijeme specijalizirali i nešto su bolji u određenim stvarima, neki drugi malo bolji u drugima, ali to nije ključna razlika. Ključna je taj pristup, kako uopće, kako mentalni sklop, kako to sve skupa napasti. Stvar koju vidim da ljudi često propuštaju napraviti i počinje prije nego što uopće napišu prvi upit. A to je da ne promisle što, zaista, što uopće žele dobiti. Ako ne znaš šta bih htio dobiti, onda nećeš biti ni zadovoljan
8: odgovorom
9: jer ga nisi ni definirao šta bih htio. I to je prva stvar. Pa onda kad, kad to shvatim, aha, što želim dobiti, onda mogu razmišljati o tome kako ću tome pristupiti. Razmisliti stvari kao s kojim informacijama baratam, u kakvom formatu želim rezultat dobiti, za koga je taj rezultat. Jel se radi o tome, ne znam, trebam napraviti prezentaciju za upravu koja će pokriti ove tu segmente, ili trebam napraviti istraživanje i dobiti neke ideje za tri nova nekakva koncepta na poslu, i ne želim jedan deterministički rezultat, nego želim opcije, želim 15 ideja od kojih ću kasnije birati neke druge. Važno je o tome na početku pomisliti. Da.
8: Dakle, ipak i pored umjetne inteligencije dosta toga ovisi o nama.
9: Apsolutno, znači AI nam je ovdje alat i možemo ga zamisliti kao asistenta, nekog super korisnog i jako marljivog asistenta na poslu, ali na kraju odgovornost za provjeru rezultata i za odlučivanje je na nama, na ljudima, i ostaće na nama.
8: Ajde da se malo još proširim, jedno pitanje, dosta često sam čak i ovdje na poslu čula rasprave, ne, kao chat je bolji od clouda, ne, nije bolji, bolje je Google-ov umjetna inteligencija, je li to stvarno tolika razlika? I trebaju li se uopće neki prosječan čovjek opterećivati time?
9: Apsolutno ne. Znači, ok, Claude je pokazao se da trenutno prednjači što se tiče programiranja, OpenAI, odnosno ChatGPT, prednjači oko verbalnog uobličavanja teksta. Puno može biti subtilniji i zanimljiviji, bolji u riječima, jel? Ali to nije ključna stvar. Ono u čemu postoji vidljiva razlika i u tome radili se o besplatnom modelu ili plaćenim modelima. Postoje mnoge situacije u kojima zaista plaćeni modeli donose nekakve prednosti. Imaju veće, to se zove taj kontekstualni prozor. Znači, više imaju prostora, ajmo reći da prije nego što krenu zaboravljati stvari koje su ranije rekli, imaju i bolje te reasoning mogućnosti, znači mogućnosti rasuđivanja. Ali temeljni principi funkcioniraju svugdje, i ako jako, jako dobro definiram na početku što želim dobiti, što ne želim dobiti, u kakvom obliku, i dam sav potrebni kontekst, jako dobri rezultati se i sa besplatnom verzijom mogu napraviti.
8: Koje su to neke najčešće pogreške koje ljudi rade pri radu sa umjetnom inteligencijom i recimo kako ih mogu izbjeći? Za početak, evo, čuli smo ono kao nemoj im govoriti hvala ti. A opet neki, meni je prijateljica rekla da se ona brine ako ju ne kaže hvala, i to da poslije kad jednog dana umjetna bude vladala svijetom da će biti kažnjena zbog toga. Sad, evo, mislim, sad sam te malo nasmijala naravno, ali ovo služi da ne budemo jako preozbiljni, da pozovemo možda slušatelja ako oni imaju nekako, pa koliko god mi se činilo banalno pitanje, mogu te pitati, dakle, na 210 810.
9: Apsolutno, mislim, ako vas čini sretnim ili mirnim, ako se zahvalite umjetnoj inteligenciji, neće se ništa loše dogoditi. To je prva stvar. Druga stvar, te greške. Ja se uvijek sjetim i često kažem da postoji trenutak kada Roger Federer nije znao igrati tenis. ne može čovjek ništa naučiti ako ne radi greške. Najveće učenje dolazi iz rađenja grešaka. A mi ih u današnjem društvu tretiramo kao nešto jako negativno. Pazi da ne pogriješiš, onda će se nešto ružno dogoditi. Uh-huh. Molim vas, radite greške. Napravite sve najgluplje greške koje možete jer ćete iz njih naučiti.
8: Da.
9: E sad, ako preformuliramo
8: i ništa se neće desiti ako pitate AI i neku glupost. Evo, netko nas je nazvao na 210-810. Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
0: Dobro jutro, dobar dan.
8: Da, dobro jutro, dobar dan. Slušamo.
0: Gledajte ovako, sad to sve je debatno, ali to navodno nekim istraživanjem to hvala, je jako puno znanstvenika koji su se bavili to nekom tematikom, su rekli da to troši jako puno resursa i energije na to odgovor i tako dalje, jer u biti to nije sad neka stvar kulture. Znači, mi znači dođemo po uslugu, usluga bi trebala biti, treba mi, znači, ne znam kako, koliko izmjereni je oko puta fi i tako nešto, i to je to, kad dođeš tu informaciju, poklopiš, idemo dalje. Znači, jer moramo biti realni i svjesni da isto kao što liti ne dolazi ovoga s neba, nego dolazi rudarenjem, i to rudarenje jako šteti okolišu, i to umjetna inteligencija je isto nešto što koristi jako puno energije, a svjesni smo da energija isto košta i da postoji

0: svema, ali ako se koristi razumno.
1: Dobro, hvala vam puno. Imate možda pitanje za našeg gosta? Pobjegao nam je čovjek. Vanja, pretpostavljam da je gospodin u pravu.
2: Pa je, je.
1: Mislim po pitanju toga da se troše neki resursi.
2: Apsolutno. Mislim, zaista troši jako puno resursa i jako se puno ulaže u kreiranje novih izvora energije, ne izvora energije, nego generatora energije na zemlji, a boga mi čak sad planovi su i da se to preseli u svemir. Tako da to nije nemariva stvar, ali također u mnogim drugim stvarima u industriji svjetskoj, u zbrinjavanju ili ne zbrinjavanju, generiranju otpada se događaju slični problemi. Tako da mislim da to uvijek ovo uzročno-posljedične veze treba pogledati jednu i drugu stvar, šta gubimo, šta dobivamo.
1: Dalje širilo ovo, imamo puno pitanja za tebe,
2: možemo.
1: Ali da, dijelom si odgovorio i jasno je sve. Koliko je važan kvalitetan prompt ili brief, što je dobar upit, što dobar upit mora sadržavati da bismo dobili kvalitetan odgovor? Dobro, djelomično si mi odgovorio na to pitanje. Dakle, što detaljniji smo, to ćemo dobiti bolje odgovori, taj odgovor onda koji dobijemo zapravo trebamo još s njim razraditi.
2: Apsolutno, to bi se htio samo nadovezati, napraviti jednu, meni se čini važnu distinkciju, razliku između briefa ili zadatka i prompta.
1: Dobro, ajmo i to nam objasniti.
2: Brief ili zadatak je opis toga što želimo napraviti i što želimo dobiti. Prompt je sljedeći upit u konverzaciji. Ljudi se često vežu na to koji će magični prompt jedan napisati koji će mi riješiti sve moje životne probleme. Cilj je, poanta je razmišljati o zadatku i onda iz jednog zadatka obično proizlazi niz promptova.
1: Dakle, ono, jedno na drugo zapravo se slaže, dakle, se trebalo složiti. Umjetna inteligencija ponekad je vrlo uvjerljiva. Na to sam se sama ja uvjerila kad sam pokušala složiti radio kalendar uz umjetnu inteligenciju, pa sam shvatila da mi je izmislio stvari koje se nisu desile na datum na koji su se desile. Dakle, kako korisnici mogu provjeriti točnost i pouzdanost odgovora koje dobiju? To je, mislim, jako, jako bitno, jer ako mi apsolutno vjerujemo da on govori istinu, otkrili smo dakle da ipak ne da laže, ali izmišlja.
2: Tu si potpuno pravo. I u određenim situacijama, pogotovo ovi modeli koji su manjih kapaciteta, će dati neke stvari koje nisu točne, kao odgovor van. Nekad i zbog toga što je sustav isprogramiran, napravljen na takav način da želi biti jako koristan i da ne želi reći neću ti, ne mogu ti odgovoriti na to pitanje. I onda u tom silnom trudu halucinira, pod navodnicima to se tako zove. Druga bitna stvar koju trebamo biti svjesni je da nije svaki zadatak jednako važan i da treba razmišljati kolika je cijena greške ako se tu nešto dogodi krivo. Ako radim neku stvar koja je kao samo želim provjeriti neku informaciju ali zbog toga što razgovaram s nekim na kavi i sad ne znam, nismo sigurni li lijevo ili desno i ako ne dobijemo, sasvim točno neće se svijet rušiti. S druge strane, ako radimo neku financijsku, medicinsku ili ovakvu pravnu analizu, mogu biti jako, jako bitne posljedice. Znači, razina provjere ovisi o važnosti zadatka.
1: Znači, može nam se tipa desiti da ga mi pitamo po kojem zakonu, ne znam, imam pravo za to i to, on kaže pa po točki 57.9, a zapravo to nije istina.
2: Je, ali onda postoji metoda, jel? Onda možem reći, molim te, daj mi link na zakon iz kojeg si tu izvadio, citiraj mi točni paragraf i stavak iz kojeg je proizašao taj zaključak, jel? I daj mi sve te reference. I onda vidimo šta smo dobili natrag, treba i kliknuti taj link, provjeriti, vidjeti li stvarno se sve slaže i onda ako to sve skupa provjerimo, jer mislim i na Wikipediji ponekad će se pronaći informacije koje nisu točne.
1: Elon Musk dao je veliki intervju prije par dana o kojem se neprestano priča, u kojem je nahvalio umjetnu inteligenciju i tvrdi da će zapravo za 10 godina donijeti samo blaženost svijetu, u svijetu u kojem niko neće morati raditi, svi ćemo živjeti divno jer će roboti sve raditi za nas, a mi ćemo, kako je rekao, ako uzgajamo rajčice, sada recimo neki ljudi kaže vrtlare, zato što uživaju u vrtlarenju, tako će ljudi kao morati raditi samo zato što će jednostavno im to biti gušt, jer toliko će dakle pojeftiniti radna snaga da će se i proizvodi navodno sami po sebi pojeftiniti. Moraju li se ljudi bojati umjetne inteligencije? Kako vi gledate na njezin utjecaj na poslove i na vještine i u budućnosti?

0: Stvari se definitivno mijenjaju, no moramo se sjetiti jer povijest nas uči novim s tim stvarima. U svakoj od revolucija koje su se događale, su se dogodile velike tranzicije. I neki poslovi su zaista potpuno nestali, ali se ogromna količina drugih tipova poslova pojavili. Znači, mislim da je stvar da treba raditi na sebi, prilagođavati se stvarima.
1: Kao tipa nestale su videoteke.
0: Nestale su videoteke.
1: Da.
0: Nestali su konjske zaprege.
1: Nestali su ljudi koji su palili rasvjetu svaki dan.
0: Apsolutno.
1: Po svijetu.
0: To je bio posao.
1: I onda, to je sigurno jako puno ljudi izgubilo posao.
0: Ja. Ali su se pojavili neki drugi poslovi, uh-huh, koji naravno da nam nije jednostavno, pogotovo ako imamo već neke godine, sad dramatično promijeniti, usvojiti neka nova znanja. Uh-huh. Ali to što je teško ne znači da nije moguće, treba na tome raditi svjesno.
1: Uh-huh. Evo, nakon ovog webinara, dakle, pokrenuta je ta AI Influence Akademija. Što možemo reći o njoj? Kome je Akademija namijenjena?
0: Akademija je namijenjena svima, zapravo. Mislim da je najpogodnija za početnike do umjerenih, koji se žele koristiti AI-em, ali nailaze na određene prepreke.
1: Mislim da se razumemo, to je preko interneta i akademije, ali ako ljudi danas ne uhvate ritam sa AI-em, dakle ne nauči se služiti, to je kao otprilike da neko danas ne zna upaliti kompjuter i služiti se kompjuterom. To je otprilike nešto što nas čeka.
0: Mislim da idemo prema tome. Mislim da to postaje jedan od temeljnih sposobnosti, uh-huh, koje jednostavno treba savladati. Važno je. Bit ćemo dosta uskraćeni ako to ne znamo u budućnosti. Ne moramo to možda znati na nekom ludom profesionalnom nivou, ali znati neke temeljne principe, mislim da je to postaje dio.
1: Ali evo, ja sam umjetnu inteligenciju upotrijebila da bi istražila vas i sve o vama i o umjetnoj inteligenciji, da bi ovaj intervju lakše pripremila i da bi naravno bio fluidniji.
0: Da, i to je sasvim ok. Ima jedna jako zanimljiva stvar koju često zanemarujemo, a to je ne znamo ono što ne znamo.
1: Aha.
0: Znači, ja sasvim sigurno znam da ne znam voziti avion.
1: Uh-huh.
0: Ali kad istražujem nešto putem AI, nekad i ne znam koje stvari bi mogao pitat, a nisam ih pitao.
1: Uh-huh.
0: To je evo još jedan trik ili tehnika dobra u koju možete iskoristiti kad radite sa AI-em, reći. Nakon što postavite upit, postavite pitanje koje su stvari koje nisam uzeo u obzir,
1: uh-huh,
0: šta bi još mogao pitati, a nisam pitao, a moglo bi biti, uh-huh, važno,
1: uh-huh,
0: i što bi o toj temi rekao neko ko se ne slaže s mojim mišljenjem.
1: Uh-huh. O, pa to su tri izvrsna pitanja. Da. Upravo takve stvari se uče na akademiji. Oprostite, prekinula sam vas. Što reći o, zašto je akademija pokrenuta i što konkretno će polaznike očekivati tamo? Dakle, trebaju imati prethodno znanje ili mogu krenuti od nule?
0: Uh-huh.
1: Kako to otprilike izgleda? Evo malo da možda približimo našim slušateljima.
0: Ok, mislim, bilo bi idealno da nije baš sasvim od nule, ali rijetko je realno tko danas baš nikad se nije koristio s time.
1: Uh-huh.
0: Ali je ok da to bude neka osnovna razina. Moj motiv je bio taj što vidim da danas postoji jako puno različitih edukacija na temu AI-a koje su vrlo specifične, uh-huh, ili za neki specifični alat ili za neku namjenu i tako dalje. Čini mi se da su ljudi jako u strahu i puni nesigurnosti zbog toga što ne razumiju te neke osnovne fundamentalne, uh-huh, koncepte. I to je glavna stvar koju bi ja volio ljudima prenijeti, da na konkretnim, na njihovim životnim situacijama, na konkretnim primjerima radimo i prolazimo kroz cijeli proces razumijevanja što želimo dobiti, definiranja zadatka, pisanja promptova i provjere rezultata na kraju. I onda naravno i provjera kako ćemo to koristiti i da to sve skupo bude sigurno i u skladu sa zaštitom podataka i tako dalje.
1: Dakle, ne bi isto pristupio meni, recimo, ili nekome ko, ne znam, se bavi nekim sasvim drugim poslom.
0: Apsolutno, ovo nije generička radionica, ja moram razumjeti konkretan problem i konkretan nivo znanja svake pojedinačne osobe da bi mogao dati najbolje moguće savjet. Jer ne funkcionira, kao što si sama rekla, isti savjet za sve osobe.
1: Mm-hmm. Spomenuo si, dakle, i ja sam spomenula u ovom razgovoru da se ljudi boje umjetne inteligencije. Evo, konkretno imam prijateljice koje apsolutno ne žele ništa pitati umjetnu inteligenciju jer misle da će time ugroziti svoj život. Je li to istina?
0: Ne. to nije istina. I, s druge strane, razumijem zašto se ljudi boje. Mislim, općenito smo evolucijski došli do toga da se bojimo nepoznatih stvari. Ali ok je upaliti na silu svjetlo u toj sobi i isprobati, neće se ništa grozno dogoditi.
1: Konkretno, koja su to neka pitanja koja možda ne bi trebali pitati umjetnu inteligenciju?
0: To sviđa mi se to pitanje. To je često zanemarivana tema. Važno je razmišljati o tome koje podatke šaljemo unutra. Znači, ako se radi o nekim privatnim podacima, osobnim, identifikacijskim brojevima vas ili drugih ljudi, to su stvari koje bi trebali vrlo pažljivo tretirati i prije nego šaljemo u AI, po mogućnosti to se zove sanitizirati te podatke, maknuti osjetljive stvari van. Ako šaljemo neki Excel, idemo uploadati unutra, ajmo maknuti kolone u kojima se nalazi email adresa, OIB, ime i prezime i tako dalje.
1: Dobro. Šta ako je to ipak otišlo u sustav?
0: Pa u pravilu se neće vrlo vjerojatno, sad moram paziti kako biram riječi, vrlo vjerojatno se neće ništa strašno dogoditi. Naime, te velike AI organizacije su pod vrlo visokom nivom nadzora i jako brinu da ne naprave prekršaje, jako ozbiljno shvaćaju tu sigurnost podataka i da i rezidenci i sve to skupa. Tako da ste, vjerojatno ste ok, ali treba dobre navike graditi od početka.
1: Kako izgleda sam program akademije? Što polaznici konkretno nauče tijekom radionice? Po čemu se razlikuje od recimo samostalnog tečaja putem interneta? Ovo je interaktivo, ti baš razgovaraš s njima.
0: Razgovar, tako je, da. To se radi, neke stvari se rade uživo, neke se rade hibridno, malo online i malo uživo. Akademija ima 4 modula. Prvi je temeljni i mislim i najvažniji, to su te osnove e-fluencija ili pismenosti. I onda imamo nakon toga 3 specijalizirana. Jedan je vezan za AI u uredskom poslovanju, jedan je AI
1: Kad kažete uredskom poslovanju, na koga mislite?
0: U pisanju dokumenata, pisanju mailova, analiza nekakvih sumiranja mailova, rađanja poslovne nekakvih predloga, dokumentacije, ideja, izvještaja, takvih nekih stvari. To je kao vezano za Office alate, znači za Word, za Excel, za Outlook, za Gmail.
1: Druga
0: je analiza podataka. Znači, kad god imamo neku situaciju, dobijemo mnoštvo podataka i htjeli bi vidjeti koji su neki trendovi, koje zaključke možemo dobiti na temelju, ne znam, možda financijskih pokazatelja, nekih drugih numeričkih stvari. AI nam tu puno može pomoći i onda se s tim bavimo u drugoj temi. Jo? I treća je napredno korištenje AI-a. Ona je, ove do sada su bile 12 sati, ova je 16 sati, znači malo još više vremena, 4 sata dodatna, gdje se bavimo stvarima koje uključuju stvarno napredne tehnike, znači uključivanje nekakvog i programskog koda i automatiziranih procesa i agenata koji omogućavaju da ne samo napravimo jednom nešto što treba, nego da napravimo to tako da se može automatizirati, na primjer vrtiti svako jutro u 9 sati, će povući neke podatke, analizirati, poslati neke izvještaje itd.
1: Aha, wow. Pa dobro, to je nešto što je doista korisno. Dosta često čujemo da AI može biti kao osobni asistent. Što vi mislite o tome?
0: Ne znam.
1: Super je da neko, da stručnjak kaže da nešto ne zna.
0: Je, mislim da je važno u svim dijelovima života za neke stvari reći ne znam, jer ljudi jako se trudimo uvijek znati sve o svemu. Ne možemo i ne moramo znati sve o svemu. Apsolutno postoje razni alati tipa OpenClaw i jedan strašno popularan alat kroz koji se mogu ti osobni asistenti setapirati.
1: Postoji situacija. Onda im dajemo previše informacija o nama, zar ne?
0: Da, to je taj balans u kojem kažemo koliko ćemo stvari si podijeliti sa umjetnom inteligencijom i jel vrijednost koju dobivamo veća od rizika u koju ulazimo. I to je individualna stvar na nivou svakog pojedinca. I ne moraju.
1: Dobro, to mogu spoznati kroz vaš program AI Fluency Akademije. Što bi izdvojili kao najveću vrijednost AI Fluency Akademije? Što će polaznici nakon završetka moći raditi drugačije ili recimo bolje nego prije?
0: Pa ja mislim da će polaznici nakon toga moći biti puno mirniji i sigurniji i staloženiji oko toga svega. Znači, prepoznat u kojem se trenutku dijelu procesa nalaze i što ima smisla napraviti kao sljedeći korak. Znači, događa se često kad, na primjer, daću jedan konkretan primjer, radiš nešto sa AI-em i u jednom trenutku ti počne vraćati neke stvari koje ti se ne sviđaju, koje su čudne, ovo ono, i onda uđeš u taj loop u kojem kao probao si ga pitati na tri različite načine, ali on i dalje hoće baš to nešto. Uh-huh, ne? Uh-huh. E sad, ja vjerujem da će nakon akademije ljudi imati jedan set alata gdje, koji će omogućiti da lakše izađu iz tog lupa i da odvedu stvar prema u korisnom smjeru, a ne vrćenja u prazno.
1: Dobro, vi se Vanja dugo bavite umjetnom inteligencijom, programiranjem, u tom svijetu ste cijeli život. Je li ovo olakšalo vama život ili ga zakompliciralo?
0: Po meni je apsolutno olakšalo, znači omogućilo mi da mnoge stvari napravim.
1: Evo, možda da i to damo kao primjer našim slušateljima.
0: Da.
1: U nekakvom, zašto se javiti u akademiju pa nešto naučiti. Recimo, koje su to nekakve sitnice koje su vama učinile život puno jednostavnijim?
0: Pa evo, prve stvari. Nekakva istraživanja za koje mi je prije bilo potrebno da imam tim od 5 ljudi, da na tome radimo 3 tjedna, sad može napraviti jedna osoba u 2 dana, na primjer.
1: Uh-huh.
0: Bitno je da postoji, da osoba ima domensko znanje, uh-huh, da ne nabada, nego da zna koji je, uh-huh, inače proces je ono, i zato se ne možemo samo zavaliti na trigizam, misli to AI će nam sve, uh-huh, riješiti. Uh-huh. Ali ako znamo gdje hoćemo doći, apsolutno možemo.
1: Ako smo novinari, želimo složiti dobra pitanja za intervju, onda je to i istražiti dobru tematiku, onda AI može pomoći.
0: Ali postoje različite načine kako, uh-huh, se može istraživati.
1: Uh-huh.
0: Bolji, uh-huh, ili slabiji, takvi će biti rezultati.
1: Uh-huh. Uh-huh. Dakle, o nama ipak ovisi gdje ćemo i koliko daleko doći sa umjetnom inteligencijom.
0: Apsolutno, apsolutno. Na svakom od nas je da ima tu odgovornost i da razmišlja o tome kako je postavio pitanje i je li AI zločest kojemu neće dati ono što, mm-hmm, si on zamislio, ili možda može sebe unaprijediti.
1: Je li AI zločest?
0: Ne.
1: Zapravo on će biti kakvim ga mi ljudi napravimo.
0: Apsolutno, da.
1: Nisam sigurno da li se trebam brinuti ili veseliti.
0: Pa ja sam uvijek optimist i da, naravno da ne možemo biti slijepi na moguće crne scenarije, ali ja vjerujem da...
1: Može li hrpa nekih malih Hitlerčića utjecati na AI iz svog doma?
0: Ne.
1: Dobro. Ajmo sad za kraj. Dobro, mislim, morala sam se malo i našaliti.
0: Samo da, da, da.
1: Za kraj, gdje zainteresirani mogu pronaći informacije o nadolazećim radionicama, upisima, što bi preporučili onima koji oklijevaju napraviti prve ozbiljne korake u svijetu umjetne inteligencije, možda oni koji se boje su baš pravi ljudi za ovaj tečaj.
0: Da.
1: Jer će naučiti, evo, na što trebaju paziti i kako zapravo pokoriti umjetnu inteligenciju svoju korist.
0: Pa mislim da za potpune početnike najbolji savjet koji mogu dati, jednostavno upalite i počnite pisati što god vam padne na pamet. Bilo što bi htjeli pitati prijatelja ili prijateljicu na kavi, utipkajte tamo, vidite što ćete dobiti, da uopće dobijete osjećaj kako ta konverzacija izgleda.
1: Uh-huh.
0: A onda nakon toga će se početi pojavljati i brdo pitanja i kao zašto se ovo dogodilo i kako dovoljno pišem, dobijem, uh-huh, i onda tu možemo nadograđivati kroz edukaciju. AI akademiju radim u suradnji sa Ursus učilištem,
1: uh-huh,
0: to su super ljudi i super edukacijske ustanove iz Zagreba. Možete sve pogledati na njihovom web sajtu, tamo se nalazi i program akademije i mogućnost prijave i sve ostalo.
1: Znači, trebaju ukucati što...
0: Trebaju ukućati Ursus učilište.
1: Ursus učilište,
0: dobro.
1: AI Fluency Akademija i evo, Vanja Bertlan prenijet će vam svo svoje znanje, a rekli smo 1996. bavi se upravo ovim stvarima o kojima smo pričali. Nekako sam, moram priznati, sad mirnija nakon što si me uvjerio da je ipak možda nam svjetla budućnost i eto, ja se nadam da ću se po prvi put u životu složiti sa Elonom Muskom i i da ćemo svi živjeti u blagostanju za 10 godina. Je zapravo nevjerojatan je taj svijet koji je ovih 10 godina, a pogotovo zadnjih 5 kad je u pitanju umjetne inteligencije sve što se desilo.
0: Je, tempo je nevjerojatan i vjerojatno je prebrzo za ono što smo mi kao ljudi evolucijski naučili, jer dugo tisućama godina je napredak bio linearan, polagan, jel? A sad, uh-huh, ide eksponencijalno i teško se nosimo s tim. Jedna stvar koja mi se moto po glavi, koja mislim da je dosta važna, je nisam siguran da želimo živjeti u tom blagostanju u kojem ne trebamo ništa raditi, jer pokazuje se što manje moramo raditi kao ljudi, to smo manje zadovoljni. Tako da mislim da je važno naći način, ok, možda ne trebamo raditi zato što ćemo toga preživjeti i dobiti novac za preživjeti, ali mislim da je jako važno za nas ljude da aktivno stvaramo i da imamo nekakvu svrhu, jer ako počnemo imati previše vremena, onda počnemo imati razne glupe ideje.
1: Ja se samo pitam kako će biti današnje djeca, ova koja su se rodila, a AI postoji.
0: Da.
1: Što će i kako će oni ovaj otkrivati svijet, to će biti zanimljivo za pratiti.
0: Ili kako će djeca za tri generacije u kojima neće imati ni roditelje koji su se rodili u bilo kakvoj drugoj situaciji nego samo sa AI-em i sa digitalom u džepu i tamo.
1: Čekaju nas dakle jako zanimljiva vremena, čeka nas izazovna, ću ja reći, pa onda mislim da ova AI Fluency Akademija baš ono što nam svima treba. Gospodine Bertlan, puno hvala što ste bili gost našeg Parlafona i evo imali smo sreće da ljetujete tu pa smo vas uspjeli dovući studio. Hvala.
0: Hvala vama.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
1: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
2: Parlafon.
7: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
2: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Vatrene stihije nezaustavljivo se šire Francuskom i Španjolskom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je jutros krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani i svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogasima posao dodatno otežavaju vrućine i suša. Najavljuje se i novi toplinski val. Do sad je evakuirano ukupno 360 tisuća građana. O stanju na terenu policijski zapovjednik departmana Giron.
2: Trenutačno se nalazimo u zoni zabrane pristupa koju su odredile vlasti zbog aktivnih šumskih požara gdje postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre. U idealnom slučaju ovdje ne bi trebalo biti nikoga. Svaku osobu koju zateknemo podvrgavamo temeljitoj provjeri kao i njihova vozila. Na taj način možemo otkriti moguće provalnike koji bi mogli iskoristiti prazne kuće za počinjenje kaznenih djela, ali i pronaći počinitelje podmetanja požara.
1: Kako smo već rekli, Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhoga zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe, pa vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
1: Sve to utjecat će među ostalim na naše poljoprivredne kulture. Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar Davide Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su prema posljednjim informacijama zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. Oni mogu ostvariti bespovratna sredstva za ulaganje u fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova izrade glavnog elektrotehničkog projekta te dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu glavnog projekta moguće je ostvariti do 2000 eura potpore, dok se za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane može ostvariti do 18.000 eura, a u slučaju kombinacije obiju mjera, ukupni iznos potpore može iznositi do 20.000 eura po proizvodnom pogonu. Jučer je, kao što smo izvijestili, već u Šijani u Puli došlo do eksplozije u kući, pri čemu je ozlijeđena 71-godišnja žena. Prevezena je odmah u bolnicu, no nažalost, unatoč naporima i djelatnika hitne medicine i bolnice, žena je preminula. Policijski službenici utvrđuju okolnosti nastanka eksplozije. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 67%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 22, u Puli 25 stupnjeva, more u Puli je također 25. U nastavku dana pretežno sunčano, sredinom dana uz razvoj oblaka mjesimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom na Učki i na Čičariji. Puhaće slab istočni vjetar, sredinom dana umjereno jugo i jugozapadni, a na večeri u noći bura. Morat će biti malo valovito, temperatura do 29 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i čitala Tatjana Kaštelana.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Summer on Radio Pula.

0: La žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. La žurnada.
1: Da, rekli smo da ćemo se nekako ipak ovo litnje vrijeme, dok su ovako nešto visoke temperature, držati mrvicu studija, onda od jeseni krećemo po našoj Istri, po žurnadama, kad ćemo se ništo mrvicu možda više opustiti. Za sam početak, evo, pozdravit ću moja tri mladića, ja ću reći magari lita pomalo pasivaju, pa ha, Niki je bija mladić, Niki će tek postati, Niki kiće ga znati sve. Daniel, David i Dragan, prvo svega evo, jedan lipan pozdrav i svi tri dolaze direktno iz Valdebeka. Mladići, kako ste mi?
2: Pozdrav svima, evo, sve u redu, sve pod kontrolom, hvala vam na pozivu i nadamo se da ćete uživati u ovoj emisiji.
1: Drago će mi biti prvo svega pozdraviti dugogodišnjeg predsjednika mjesnog odbora Valdebek, naš Daniel Moreti. Daniel, evo, pozdrav i vam, i sad već onako moramo reći službeno, drago mi je da ste došli u studio.
3: Evo, hvala Sergio, evo, za početak ja bih se zahvalio u ime svih na pozivu Radio Puli, prvenstveno tebi u emisiju Žurnada. Evo, iskoristit ću priliku da pozdravim naravno sve slušatelje Radio Pule, da pozdravimo sve naše Valdebećane, naravno i sve Puležane, jer na našu feštu ne dolaze samo ni Valdebećani, ni Puležani, nego iz ostalih mjesta.
1: Da, Daniel, možda ćemo dvi, tri beside više o mjesnom odboru Valdebeka, ali prvo tega malo si me prenuo kad si reka: ma da, nisam se ja što fali, evo, došle su neke mlade snage, a mi stariji pomalo moramo pojiti u kraj, pa nisi baš evo toliko stariji.
3: Evo, hvala lijepa na komplimentu, evo, ja sam evo, sretan što imam cijelu tu ekipu oko sebe. Moram istaknuti da smo Dragan, David i ja samo netko koji je došao na Radio Pulu od cijele naše ekipe koja je u organizaciji, ima nas preko 20 i svako ima nekakav svoj zadatak, tako da zaista nije bilo niti teško organizirati ovaj već naš tradicionalni Valdebek kup. Evo,
1: to je sedmi po redu, moramo reći, tako siguran sam da se sjećaš onih od prvega, a i prije tega vjerujem da je bilo neke organizacije, s tim da nije bilo možda evo toliko tega.
3: Je, evo, svake godine gledamo napraviti uvijek nešto više, nešto bolje. Evo, ove godine radimo u 4 dana, javljaju nam se situacije da bi trebali čak i produžiti na 5. dan, ali smo što ste rekli stopirali, jer jednostavno mislim da bi se raspali za toga, šalim se. Evo, mjesni odbor, evo, već godinama evo, radimo tu feštu, uvijek smo mi tri u ekipi i ostali koje sam i već i napomenuo. Mjesni odbor podržava ovakve manifestacije, podržava rad mladih, evo, veselimo se cijeloj ekipi na organizaciji, imamo stvarno dobru ekipu. Ovim putem moram se zahvaliti i gradu Puli i gradskim firmama na organizaciji, na pomoći. Moj nekakav zadatak je prije samog eventa, organizacija cijele te manifestacije što se tiče gradskih firmi, Herkulana, poluslog upravljanja, gradu Puli, za pripremu tog eventa.
1: Mislim, moramo stvarno reći, rekao si, treći po veličini tako mjesni odbor u Puli, prekrasan Valdebek, moram reći, evo, i u gradu si, i na selu si, imate stvarno evo, puno zelenila, imate lijepo igralište, i sve to skupo morate održati.
3: Je, evo, 2018. smo, kažem, zahvaljujući gradu Puli, dobili jedno prekrasno multifunkcionalno igralište koje koristimo svakodnevno. To igralište koriste i djeca i roditelji iz drugih kvartova, ne samo Valdebek. Ono je naše nekako centralno zbivanje, odnosno nekakav naš trg. Mi nemamo ni lungomare, ni centar grada, tako da nam je to igralište jedan centar zbivanja. Prekrasna kulisa za napraviti jedan takav event. Evo, imat ćemo nastupe i grupa, i DJ-eva, i nogometaši, i košarkaši, i klinici, tako da imamo stvarno velik program.
1: O tome će nešto mlađi, možda pitaću i prvo svega o sadašnjeg predsjednika tako mjesnog odbora Valdebek, Dragan Đokić. Dragane, evo, lijep pozdrav i tebi, lijep pozdrav i vam. Nadam se da je evo, to igralište i ta igralište u Valdebeku puna i van samoga Valdebekupa.
4: Evo Sergio, hvala na pozivu, lijep pozdrav tebi i slušateljima radija. Da, naše igralište živi 365 dana u godini, popunjeno je svakodnevno na svim igralima, košarkaškim, nogometnim, piknik zonama, dječjim igralištima za male, znači stvarno, evo, imamo stvarno na tih, ne znam, 10,000 kvadrata, stvarno imamo puno sadržaja za sve, od najvećih do najmanjih, imamo i boćalište, tu i boćaju, i stvarno, evo, onaj koji je to napravio, stvarno je napravio sa smislom.
1: Ajde, molim te, iskreno mi reci, evo, kako je bilo preuzeti tu funkciju nakon dugogodišnjeg predsjednika, evo, vjerujem da nije puštio neke velike rupice tamo okolo. Pa, mislim, evo, u financijskoj konstrukciji to mislim.
4: Biću baš iskren, evo, na prvu mi je djelovalo dosta to sve jednostavno, jer nismo vidjeli šta Daniel to sve radi iza kulisa, koliko poziva obavlja dnevno, koliko se stvarno borio za kvart. Danas kada sam to sve preuzeo ja, reću, nije mi dobro od svega toga, ali svakako imam i dalje njegovu podršku i pomažu mi i ostali vijećnici, stvarno radimo oko jedan tim, tako da može bolje, svakako može bolje, ali evo, mlad sam, učim i nadam se da će biti još bolje u budućnosti.
1: Da, u cvijetu mladosti si, bitno je u stvari da ste, evo, cijela ekipa dišete kao jedan, da se slažete, da ste kontenti. I prije tega, naravno, bio si još mlađi kad je sve to skupa krenulo i vjerujem da si bio sudionik, evo, Valdebek kupa i da si uživao tena, sad imaš prilike biti, ajde, tako rečemo, među prvim ljudima tamo.
4: Pa je, to je sve krenulo još prije davno nego što smo mi to nazvali Valdebek kup, znači dani mjesnog odbora su bili prije, održavali su se isto, bili su koncerti raznih bendova i onda kako smo dobili cijelo to novo igralište, novo sve, onda smo odlučili napraviti jedan korak naprijed, iz godine u godinu to dižemo na jedan novi nivo, znači ono. Ko mladima bilo nam je uvijek želja, ono, dok smo otišli po tim ostalim lokalnim feštama dovoditi velike izvođače, da ćemo mi to nekad moći u budućnosti. Da li ćemo moći, evo, te želje nam se ispunjavaju.
1: Lagano ispunjavate evo, te želje i vjerujem da evo, svo stanovništvo tamo je, da je zadovoljno. Zadovoljan si i ti, siguran sam, evo, kad te zaustave možda na ulici i onda reću, hvala Bogu, evo, riješili smo se Danijela, došli si ti napokon nova mlada snaga.
4: Da. Ma dobro, nije baš tako, nije.
1: Ne, ali su zadovoljni.
4: Jesu, zadovoljni su, da, mislim, svakako ja kažem, može sigurno bolje i bit će bolje, ali zadovoljni su, generalno su zadovoljni sa svime što radimo.
1: Ima ono ljudi koji sigurno ti daju još neku idejicu, možda pa onda malo razmisliš, vidiš, stvarno je možda bio pravo.
4: Svakako. Pa evo, ono, kroz godinu dobije, javljaju nam se puno mladi ljudi da bi oni neke svoje male evente radili kod nas u Odbeku. Ovdje, ne znam, imali smo reviju još pasa za humanitarno, išlo sve, puno ljudi se javlja da neke svoje evente kod nas u našem mjesnom odboru odrađuje, tako da, evo, to isto imamo.
1: Ako vam treba neka pomoć, tu smo svakako, ja znam isto jednog čovjeka iz Raklja, Klaudio Knapić, on će vajku letiti ako vam nešto rabi. David Cerin isto tako je s nama ispred mjesnog odbora, ovega, ne znam ko znate Klaudija, ali dobro, manje bitno sada, samo ako budete rabilo, spojit ćemo vas. David, možda, evo, gremo sad konkretno, evo, znači, od sutra počinje, u stvari, ja ću reći, vaš festival, vaš Valdebek kup.
2: Dakle, sutra krećemo od ranog jutra sa svim aktivnostima koje mi imamo, a program, službeni program započinje od 16 sati, kada kreću najmlađi, to je djeca u 11, u 18 sati nam kreću utakmice seniora, nakon toga u 20 sati imamo izvlačenje za basket turnir koji organizira 3x3 Prodajemo zrak, i ovaj put pozdravljamo i njih. Od 19 sati Zemlja zabave ima napuhance za naše najmlađe, a večernju atmosferu od 21 pa do 1 ujutro doći će DJ koji će podizati atmosferu i uživati.
1: Uglavnom, prvi dan je nekako vidim koncipiran za možda za te najmlađe, evo, to svečano otvaranje, ajde.
2: Da, tako recimo. Evo, tu su Daniel i Dragan, dosta se trudimo i želimo da najmlađi budu zastupljeni dosta u tom našem Valdebek kupu. od napuhanaca, turnira, dječje utrke, evo stvarno želimo da nam djeca budu onako u primarnom planu, što bi se reklo.
1: Da, Daniel će mi Foši ništa više moći reći, evo nekako je izlitao lito, vjerujem da je i sve više sudionika i da su ljudi baš zadovoljni, da se stvari čeka, kad će, evo, kad će ta fešta, kad će da svi skupa liba proslavimo.

0: Evo, kad smo odredili datume događanja, onda smo krenuli gledati koje ćemo izvođače. Indira nam je bila ta koja je bila slobodna i onda smo nju angažirali. Tako da, evo, svake godine gledamo, naravno, napraviti što kvalitetniji program. Ljudi to prepoznaju, ljudi dođu. Što se tiče ekipa, tu se manje i više vrte, ali tako, iste ekipe, gradske ekipe, gradskih kvartova, tako da tu nemamo problema. Basket imamo 3-3, tako da i tu isto imamo lijepu gledanost fora. I ono što je najbitnije, što je David napomenuo, je to da radimo uvijek na mladima, na klincima. To su dvije kategorije, U9 i U11. I kruna, zadnji dan imamo trku klinaca od najmlađih od 3 do 5 godina, od 5 do 7 godina. I to je ono nešto, ja bih rekao, najljepše, taj zadnji dan prije najljepšeg
1: kad vidiš djecu sa osmijehom da trče.
2: Sutra startamo, rekli smo, s najmlađima, pa možda evo malo za srijedu, a svakako najavljivat ćemo iz dana u dan isto i pratit ćemo vas, evo, vašu manifestaciju. Evo, će nas čeka u srijedu, nakon će se naša djeca provesele u stvari utorak.
1: Pa u srijedu se nastavlja, znači od 18 sati nastavljamo sa utakmicama seniorskih skupina, od 19 sati počinje turnir veterana. Znači, prošle godine je bio prvi taj nekakav turnir veterana koji smo onako doveli na neku razinu i ove godine su to htjeli dečki još malo dignuti, tako da evo, stvarno, to gospoda Kuftić i Damir Pavletić organiziraju, tako da oni sve to imaju pod kontrolom. Od 19 sati do 23 sata ponovno su dostupni na pohanci za naše najmlađe. Od 19 sati u prostoru za pse na našem igralištu imamo izbor za najšapicu u zgradnji sa Zoo City.
2: To je samo sa područja Valdebeka ili?
1: Ne, to se može prijaviti kogod želi i svi psići su dobrodošli na...
2: Evo, jedna zanimljiva priča, evo, kako se prijaviti, do kad je vremena se prijaviti tamo, treba doći na lice mjesta ili kako?
1: Možete se doći i na lice mjesta, a možete se i prijaviti. I tamo će biti gospođe Lana i Davorka koje sve to vode i koje su zadužene za to i one će vam dati sve informacije, a i možete dobiti informacije putem Face stranice Mene Valdebeka.
2: A u srijedu nekako nastavljate sve i završavate s jednim kvizom.
1: Kviz je u organizaciji Nogometnog saveza Županije Istarske, gospodina Kvalića, koji sve to vodi, koji je zadužen za sve to. Mi smo tu samo ispomoć, ali to je bila nekakva primarna ideja prošle godine da se napravi kviz o županiji, znači toga još nije bilo i to je bila neka ideja da se to pokrene. Evo, pokrenuli smo prošle godine, bilo čini mi se 7 ekipa. Nadam se da će ove godine biti malo više. I evo,
2: da nekako pozivim. Sve više su in ti kvizovi, recimo.
1: Svugdje ima tih nekih kvizova, evo i po gradu vidimo da svaki kafić ili nešto barem jednom tjednu ima kviz, ali mislim da je ovaj stvarno jedinstven jer evo, nigdje drugdje se ne održava kviz koji traži znanje o nogometu u Istarskoj županiji.
2: Idemo malo probuditi ovega i predsjednika mjesnog odbora Dragana, pa će on nastaviti možda sa četvrtkom, evo, da na nebi
1: slobodno
2: se tu u linija malo presidente.
3: Tako je. Evo, znači u četvrtak nastavljamo seniorski dio turnira sa osminama finala. Onda istovremeno počinje i basket turnir koji će ove godine imati 12 ekipa koji prošle godine. Onda nakon toga imamo i turnir u Briškuli koji smo podigli sa prošle godine je bilo 16 ekipa na 32. Tako da evo, tu će, ne znam kakva je popunjenost toga, ali evo,
2: biće sigurno, napomenuo biće sigurno, evo.
3: Da, jer znam da je za to još uvijek otvorene su prijave, da evo, ovim putem pozivamo ko može, ima vremena, četvrtak od 18 sati, turnir Briškola Valdebek, bogate su nagrade, tako da evo. Onda od tu piše 21, ali puno ranije od 19 sati su na Puhanci koji svaki dan i imat ćemo i tu ne piše u programu face painting, svaki dan bit će jedna cura koja će crtati pod djeljom.
2: I svi ostali, svi, tako, građani Pule i šire.
3: Tako je, pozivamo i sve ostale, to nije fešta samo za naš Waldbeck, to je fešta za cijeli grad, za cijelu Istru, za cijelu Hrvatsku, evo ko može i ko nas sluša.

0: dobrodošao je da dođe. I na večer imamo uz DJ-a Čolu, imamo i band Duon Sjeme koji će zabaviti sve prisutne.
1: Da se malo zapjeva i zapleše i tako dalje. Gremo možda dvi, tri beside evo dati i počasnom predsjedniku, bivšem počasnom predsjedniku, ću reći, evo Daniel Moreti, za grand finale, evo njega smo poštili za kraj, za petak, da se evo možda reći isto par riječi.
2: Evo, ja ću reći samo dvije beside biš rekao ti prije ovog završnog dana. Ono što radimo, u drugim kvartovima se biraju najbolji balkoni, je tako?
1: Dobro.
2: U Valdebeku imamo malo zgrada, malo balkona i onda mi biramo najbolju kortu. To je nešto što radimo. Tako da, pristigli su nam puno...
1: Vi ste onda bogati kvart, jer lako je imati balkon, ali nije lako imati kortu.
2: Bravo.
1: I breka najljepšega, vidiš?
2: Eko. Tako da, evo, dobili smo dosta slika dvorišta, korti, balkona, uređenosti samih dvorišta, tako da imamo žiri koji će to odabrati. Žiri je... imaju jako visoke ove
1: kriterije,
2: tako da bit će neizvjesno. Tako da, evo, vidit ćemo koja će biti korta najljepša, ali poslaćamo ti slika.
1: To je u stvari jedna motivacija, u stvari svim ostalima da se za drugo lito malo bolje prontaju i da Valdebek bude još ljepši.
2: Da. Ja trenutno imam jednog favorita, te korte, tako da vidit ćemo pobjednika, da li će to biti, da li ću moći utjecati na žiri.
1: Molim te, nemoj utjecati, ali dobro.
2: tako da, evo, vidit ćemo šta će naš stručni žiri odabrati.
1: Neću povidjeti, ali jednom sam bio na takmičenju jednom i onda je bio jedan žiri stručni, tri njih su bili, četiri u žiriju, i onda je rekao, a predsjednik žirije je rekao ovako, gledajte, vi ocijenite pošteno,
2: da,
1: a bit će kako ja reći.
2: Eko, tako ćemo nekako.
1: Tako da je to, dobro.
2: Tako da što se tiče dolazaka ljudi na tu fešu, ti si rekao da li je za ljude iz kvarta, da li je za ljude iz Pule. Ja često putujem poslom na Lošinji Cres i moram priznati ili da vas pohvalim, jedino radio Pula se čuje na onom prelazu između Cresa prema Lošinju. Tako da, evo, nadamo se da će nam doći ljudi sa otoka. Evo, znaćemo kada krene taj zadnji dan. Evo, pa da kažemo par riječi o tom petku. Vjerojatno ćemo biti već dosta umorni, ali veseli od ova četiri dana, tako da u 17 sati kreće i završnica seniorskog turnira. Tu ćemo znati koje su zadnjih 8 ekipa, ali tako, najboljih. U isto vrijeme održava se i turnir klinaca, znači u 9 njih smo stavili u taj zadnji dan, neka osjete tu draž zadnjeg dana, te emocije. U 19.30 kreće tradicionalna utrka klinaca, tu ih podijelimo u dvije kategorije, 3 do 5 godina, od 5 do 7 godina. Nakon toga slijedi svečana dodjela nagrada nogometaša, prvo, drugo, treće mjesto, najbolji igrač i tako dalje, da ne nabrajam. I onda iza toga slijedi zabava, tu naravno očekujemo najveći broj posjetitelja. Znači, prije koncerta Indire dolaze nam Nancy sa Krobaretom, nakon toga slijedi jedan nastup jednog našeg Valdebećana, je li tako, Dragana?
3: Fruštanina.
2: To će mu biti prvi nastup, on je već čak i napravio jedan svoj spot, bit će to fora i zanimljivo. Nakon toga neizostavni Lima Len, tako?
1: Super.
2: Da, Lina Lem. I onda od 23 sata, znači, Indira Forca, ne ona druga Indira, tako, mislim da se ne zeznam.
1: Ova
2: je puna Force. Od 23 sata pa do ranih jutarnjih sati se nastavlja program.
1: Super, evo, to bi manje više, ja vjerujem, bilo možda to, ako nimate više čas za dodati, evo, ali rekao sam, pratit ćemo nekako vas, evo, iz dana.
4: Ja bi nadodao sve ovo, mi se financiramo putem sponzora, najviše, tako malih, tako velikih. Htio bi se njima zahvaliti, bez njih ovo ne bi bilo nikako moguće. Oni financiraju koncert, oni financiraju i sve ostale stvari koje organiziramo, i evo, htio bi im se ovim putem zahvaliti, naravno i gradu, i svim ostalim velikim, evo i našem generalnom sponzoru što se tiče nogometnog kluba Dan Kuhenu, koji je tu uz nas, prati nas sve što nam treba, pomaže nam kako financijski, na bilo kakav način, uvijek je tu uz nas. I ovim putem evo pozdravljam najviše gospodina Kristijana Dan Kuhena, tako da evo, hvala mu na tome.
3: Evo ja bih dodao samo još jednu stvar, Dragan i Daniel su vjerojatno smetnuli suma, samo bih se htio pohvaliti da je ove godine U9 turnir na Valdebeku međunarodni turnir, jer smo kontaktirali jednu ekipu iz Slovenije koja se odazvala pozivu i znači, evo, meni je drago da smo probili granicu, da smo izašli van Hrvatske i nadam se da će i drugi slijediti naš primjer.
1: To je bio bitan, mali, ali bitan detalj i vidimo da budućnost predsjednika u Valdebeku sigurno ga neće izostati. Imat ćemo još kandidata, ali evo, korak po korak. Ekipa, hvala vam i pozivamo naravno još jednom sve naše drage slušatelje, neka posjete. Od sutra, rekli smo, pa sve do petka u Valdebeku živahno, evo, na igralištu, tako da, ono kao što se najavio, stvari, iz dana u dan ćemo se isto tako čuti i najavljivati vaše programe.
4: Hvala ti Srđe na pozivu i evo, čućemo se sigurno ovih dana.
1: Evo, hvala vam još jedan put svima skupa, mi slušamo, cijelo vrijeme sam se borio stvari da najde nešto novije od naše Indire Force, mislim da sam uspija, nema dilema.

0: svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Zalište. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: 11:20, poštovane i drage slušateljice i slušatelji, uz Jadranku ste u programu jutarnjem Radio Pule. Gost programa je gospodin Robert Raponja, umjetnički ravnatelj Bembo Festa i osnivač teatra Fort Forno. Ovih dana u Balama u pripremi je čak 3 premijere projekta u vlastitoj režiji, dječji predstavu Basne su jasne, humornu dramu, anketa o erotskom životu Hrvatica te glazbeno-scensku predstavu Jedne lijepe baljanske noći. Uz to Bembo Fest publici donosi poetsku glazbenu večer sa Vedranom Mlikotom i Sinišom Ružićem. Gospodine Raponja, dobar dan, dobrodošli u naš program.
1: Dobro, hvala vama što ste me pozvali i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Evo, moram priznati da nitko ne može ne primijetiti da ste jako, jako radišni. Čak 3 predstave kao redatelj. Kako izgleda radno ljeto Roberta Raponje?
1: Radno ljeto, vrlo radno. Nekad su me zvali Robert Raponja, radišni redatelj.
0: Opa.
1: Steklo se tako, iako smo sve 3 predstave radili u različitim terminima, da su se našle na repertoaru sve isti tjedan, zato je li tako odgovaralo i glumcima i tehnici. Tako da prvo počinjemo sa predstavom Basne su jasne, za koje je tekst napisala Kordelija Paladin, a igraju Lara Živolić i Dominik Dolenc, i tu su imali sjajnu podršku u kostimografiji Sofije Lucić i animaciji Davora Tarbuka, koji mi pomagao meni kao asistent redatelja. Tako da smo u predstavu, upravo je u tijeku proba, koja je vrlo zanimljiva i atraktivna, tako da vjerujem da će u toj interaktivnoj predstavi, koja ima svojevrsni didaktički ton, ali pokušali smo ga ublažiti maksimalno kroz igrivost i kroz to da i djecu animiramo da se igraju s nama, nešto napraviti djeci jedan nezaboravan doživljaj. Glavni lik te predstave je Leptir Perin, a znamo da su Bale grad leptira i da preko 390 vrsta leptira leprša okolo Bala i po baljanskim livadama. Tako da će biti vrlo zanimljivo naučiti kako se ostaje i postaje svoj i biti da je najveći čovjek širi radost kad je upravo ono što jesi. Pa ja eto isto na neki način širim radost, zato jer sve 3 predstave imaju taj predznak. Drugi tekst počelo se raditi u siječnju, Matija Prskalo ima svoj privatni nezavisno kazalište koje se zove Gala Teatar i ona se dohvatila teksta Anketa o erotskom životu Hrvatica, koje je napisala Tatjana Šuput Raponja. To je bilo inače hit predstave, jedna od najigranijih predstava Istarskog narodnog kazališta dok sam boravio u Puli, a ona se to usudila napraviti u svojoj privatnoj produkciji i kako su 3 vrlo atraktivna i poznata glumačka imena, Matija Prskalo, Petra Kraljev i Slavko Juraga, koji igrao i u prvoj varijanti, vjerujem da će publika doživjeti onu vrstu humora koje taj tekst pruža, intelektualnog humora, budući su svi u predstavi intelektualci, ali među intelektualcima i pametnim ljudima dolazi do brojnih nesporazuma koje oni rješavaju eto na specifičan način, da se mi svi skupa zabavljamo i smijemo, ali preispitamo isto tako svoje odnose u braku. I treća predstava, koja se događa u čarobnom ambijentu Fort Forna na kraju Tampa Montperin, riječ je o prošlogodišnjoj uspješnici koja se ove godine igra na više jezika, a riječ je o Jedne lijepe baljanske noći, koje je napisala Marijana Nola, pokrenuli smo i inicirali cijelu tu predstavu ja i 2 vrhunskih pjevača, to je Juraj Devin i Anastazija Goško. Riječ je o vrlo atraktivnim i raskošnim izvođačima, zato jer su oni svestrani, ne samo da su pjevači, oni su i plesači i glumci, i završili su takve škole, a pridružili su im se Davor Tarbuk kao izvrstan glumac i Lara Živolić koja je po meni sad još radišnija od mene jer nastupa u 3-4 predstave. Tako da je ovo radno ljeto ipak okrunjeno nekom vrstom humora, dokolice, razbibrige, ležerno, jer su sve i takvi programi koje bude u publici radost, veselje, pogotovo svak ima svoju publiku. Kako je predstava za djecu i malo veće, znači uvijek uz djecu dolaze roditelji i bake, pa moramo paziti da predstava ne bude infantilna i izbjegavam uopće takav teatar kad radim za djecu. Onda je druga predstava vrlo duhovita i mislim da će i odazvati se što zbog glumačkih imena, što zbog atraktivne priče mnogobrojna publika. A treća predstava je namijenjena i međunarodnoj publici, ili činjenica da u Momperinu boravi oko 3000 ljudi, pa da imaju i oni doći gdje se zabaviti i zaigrati, zapjevati i zaplesati s nama.
0: Evo da, to su doista lijepe, krasne vijesti. Lijepo je to da ste u programu uvrstili Večer ljubavne poezije sa Vedranom Likotom i Sinišom Ružićem. Nekako mi se čini da je to važno zapravo da Bembo Fest bude više od kazališnog festivala.
1: Pa Bembo Fest nije običan kazališan festival, to je festival nezavisnih kazališnih produkcija i to manjih formi, ali velikih sadržaja po značenju. Tako da poezija je nešto što mi dišemo, što je naše svakidašnje. Treba biti, ona nije elitistična, ona je i za elitu, ona je za svakog od nas. Svi mi skladno, ritmično, harmonično dišemo i ritam i metar stih u antologijskoj ljubavnoj poeziji je nešto što uistinu oplemenjuje naše večernje sate, a tu je uz Vedrana i Sinišu Ružića koje su izvrsni glumci i izvođači koji to već godinama izvode i gitarist koji će ih popratiti, tako da vjerujem da će biti to uistinu jedna plemenita, lijepa i budući sam gledao predstavu ni više puta, znam koliko je truda i pameti uloženo da to bude uistinu doživljaj.
0: Da, trebaju li naši slušatelji još nešto znati, tipa moraju li platiti ulaznicu?
1: Sve predstave i sve izvedbe u Balama i u kampu Montpellierin su gratis, znači ulaz je slobodan, samo se dođe s dobrom voljom i dobrom energijom da svi zajedno doprinose.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: za vrijeme.
1: A vrijeme nas doista sve zanima. Razgovarali smo o vremenu sa gospođom Danijelom Vlašić jutros oko 8 sati i 30 minuta. Dogovorili smo razgovor i sada, da li se što promijenilo na meteokartama, zna Danijela. Dobar dan, dobro nam došli još jednom gospođu Danijelu u naš program.
2: Hvala Jadranka, dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule. Pa obično kada se događa ovakva meteorološka situacija, to da jača topli zrak po visini, onda nema baš previše velike promjene, osim naravno za nas koji ćemo osjetiti tu vrućinu. Temperatura zraka će iz dana u dana polako rasti, a dosta onda neugodna temperatura će biti od četvrtka, petka, pa onda tijekom vikenda, upravo zato što ćemo imati i vruće dane, ponegdje vrlo vruće dane, a i tople, odnosno tropske noći, kada se temperatura zraka na većini posta neće spuštati ispod 25 celzijevih stupnjeva, da pače približavat će se 30. No, u ovim trenucima još uvijek dosta ugodno na širem području. Evo, kada pogledamo temperaturu zraka, ona je u Puli u 11 sati iznosila 27 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost ipak dosta visokih 60%, tako da je još uz ovo jugo lagano koje puše ipak prisutan osjećaj sparine. Temperatura mora 26, vjerujem za sve idealna za kupanje, a tlak zraka nepromijenjen od jutros i sve na srednju razinu mora iznositi 1012 hektopaskala. U 11 sati Učka poklon 22 celzijeva stupnja, Lanišće 24, Mali Lošinj, Porer, Opatija 25, Cres, Crikvenica, Rab, Rijeka, Krkar, Brom, Senj, Svetvinčenat i Vransko jezero na Cresu 26 celzijevih stupnjeva, Boljun, Labin, Pazin, Sveti Ivana Pučin 27 i Vodnjan 28 celzijevih stupnjeva. Danas u nastavku dana biti će pretežno sunčano, a sada sredinom dana bit će razvoj oblaka, te tijekom poslijepodnevnih sati, koji su još uvijek, kako imamo dan, zaista dugačak, pogotovo trajanje sijanja sunca, mjestimicu uz razvoj oblaka može biti kiše, čak i pokojega pljuska sa grmljavinom, a većinom će se ti oblaci razvijati i razviju se na području Učke, Čičarije te unutrašnjosti Istre. Uz obalu bi trebalo biti uglavnom suho. Puhat će sad tijekom poslije podneva slabo ponegdje do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru može kratkotrajno biti i pojačanog jugozapadnog vjetra na zapadnoj obali Istre, a u noći, na večeri u noći će zapuhati bura. Mora u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Temperatura zraka će još malo porasti, a temperatura zraka lagano raste i sutra, kada će nas poslužiti pretežno sunčano vrijeme. Tek poslije podne će ponegdje biti male naoblake, a puhat će uglavnom slabo do umjereno u prvome dijelu dana na jugu Istre i pojačana bura, koja će onda slabjeti tijekom poslijepodneva okretati na sjeverozapadni vjetar, koji će onda biti prevladavajući do kraja dana. U srijedu, četvrtak, vedro sunčano, noći tople, već ponegdje i vrlo tople, a danju vruće, moguće već i vrlo vruće. Kako tjedan bude odmicao kraju, tako će temperatura zraka rasti. Dobro se sada malo rasfriškati, jer onda slijedi ponovno jedan period sa visokim temperaturama i upozorenjima za visoke temperature. Ono što je važno za napomenuti, sad je već vrijednost površinske temperature mora dosta visoka i ona će vjerojatno imati za ovo naše područje, od kada postoje mjerenja temperature mora, vrlo vjerojatno i rekordne vrijednosti. No, nadamo se ipak, evo tamo, da nakon petoga onda kolovoza da će stići neko osvježenje i donijeti barem malo kiše koja nam je potrebna.
1: Da, koju se veselimo.
2: Je, ali do tad moramo još istrpiti vrućinu.
1: Hvala puno, do slušanja.
2: Hvala Jadranke vama i do slušanja.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet i povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora, autocesti A2 kod čvora Zagreb i na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, te autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Da, sunce, more, to je sve što nam treba, posebno kad je dan ovakav lijep i još uvijek podnošljiv, ja ću reći. Ja se nadam da smo kolega Serđo Valić i ja bili podnošljivi i da ste uživali u jutarnjem programu koji smo za vas evo odradili. Nadam se da vam je bilo kao i nama lijepo. Sigurno ste zadovoljni s glazbom koju je za vas birao kolega, baš se dao truda. Ja sam jako zadovoljna i još jednim dragim kolegom Toni Teković također je sve sjajno tehnički odradio. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vas pozivam da ostanete i dalje uz Radio Pulu u podne vijesti, a onda u podne 15 vaša Škova Cera ili ti moja malenkost ponovno uz vas rješavamo probleme i naravno hvalimo one koji su zaslužili pohvalu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Vatrene stihije nezaustavljivo se šire Francuskom i Španjolskom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je jutros krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućina i suša. Najavljuje se novi toplinski val. Do sad je evakuirano ukupno 360 tisuća građana. O stanju na terenu policijski zapovjednik departmana Giron.
2: Trenutačno se nalazimo u zoni zabrane pristupa koju su odredile vlasti zbog aktivnih šumskih požara gdje postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre. U idealnom slučaju ovdje ne bi trebalo biti nikoga. Svaku osobu koju zateknemo podvrgavamo temeljitoj provjeri kao i njihova vozila. Na taj način možemo otkriti moguće provalnike koji bi mogli iskoristiti prazne kuće za počinjenje kaznenih djela, ali i pronaći počinitelje podmetanja požara.
1: Kako smo već čuli i rekli, Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu koji je poznat kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe. Vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
1: Sve to utjecat će među ostalim naše poljoprivredne kulture. Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru, poput afričke svinjske kuge, stanju ratarstvu i cijeni pšenice. Zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se danas s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Jučer je na Rušnjaku tradicionalno obilježena 83. godina od odlaska partizana iz toga dijela Istre u narodno-oslobodilačku borbu. Među prisutnima su bili predsjednik Porečke udruge antifašističkih boraca i antifašista Arduino Matošević, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić te župan Boris Miletić. U ljeto 1943. godine 69 dragovoljaca s ovih prostora krenulo je u Liku i Gorski Kotar boreći se za slobodu i pripojenje Istre matici Hrvatskoj. Rušnjak je u to vrijeme bio slobodarsko okupljalište. Svečano su svojim nastupima obogatili limena glazba Kuda Matko Laginja i Svetog Lovreća te folklorna skupina učenika osnovne škole Poreč. Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. One mogu ostvariti bespovratna sredstva za ulaganje u fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Istarska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova izrade glavnog elektrotehničkog projekta i dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu projekta moguće je ostvariti do 2000 eura potpore, dok za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane možete ostvariti do 18.000 eura. U slučaju kombinacije obiju mjera, ukupni iznos potpore županije može iznositi do 20.000 eura po proizvodnom pogonu. Još vrijeme, pretežno je sunčano, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 67%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 22, u Puli 25 stupnjeva, More u Puli je 25. U nastavku dana pretežno sunčano, sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom na Učki i Čičariji. Puhaće slab istočni vjetar, potom umjereno jugo i jugo zapadni, navečer i u noći bura, a more će biti malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru.
2: Svakog ponedjeljka, pa tako i ovog, kreće Škovacera na valovima Radio Pule. U režiji Toni Teković, javlja se na naš broj telefona 210 810. Ovdje je s vama u studiju Jadranka Nišević, dakle dežurna Škovacera i danas. Možete nas zvati ako mislite da smo mi ti koji vam možemo pomoći. Sve vaše sugestije vezane za to gdje želite klupe i klupice i što bi grad Pula trebao učiniti, a vezano je za Mornar i za kupalište Stoja. Također sam dojavila kao i to da želite da se u dvorištu MUP-a postavi javni WC, te gdje bi voljeli da se vrate nekakve klupe koje ste evo nezadovoljni jer su sklonjene. Dakle, nije bilo nekakvih posebnih pitanja osim vezano za sječu stabala koja su posjećena na novoj zaobilaznici. Sad ćemo malo pogledati i pozvati vas da nas nazovete i da nam se javite ako mislite da vam mi možemo pomoći, i naravno ako želite nekoga pohvaliti, također jako dobra ideja i pravi trenutak. Pitanja, dakle, koja sam ja poslala, nisam dobila odgovor, doduše neka ni ne iziskuju odgovor, ali evo ovo za sječu stabala još mi je stiglo. Doduše, dobila sam od grada Pule nekakve povratne odgovore, onaj mail koji se sam vrati i napiše mi da je da su djelatnici odsutni jer su na godišnjem odmoru, pa pretpostavljam da je tu možda evo zakazala ta naša suradnja, ali kažem, nije bilo nikakvih konkretnih pitanja osim ovo za sječu stabala, pa ćemo vidjeti što će biti s tim vezano za pusku za obilaznicu u kojoj su evo ta stabala je posjećena. Dakle, 210 810, želite li nekoga hvaliti, da pače, tu smo za vas, jedva čekamo čuti tko dela svoje delo kako Bog zapovida. Ako pak mislite da mi možemo pomoći, isto smo tu za vas. Ponovit ću još jednom, 210 810, predbore 052.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U tijeku je krizni sastanak francuske vlade. Jutros ga je sazvao predsjednik Emmanuel Macron zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu gradske zračne luke. Posljedice požara za francusko gospodarstvo su poput udara groma, poručio je francuski ministar financija. Vatrene stihije već se danima šire i Španjolskom. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša. Perfektica departmana Giron, Sophie Bro.
2: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
1: Sve to utjecat će među ostalim i na naše poljoprivredne kulture. Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru, poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. One mogu ostvariti bespovratna sredstva za ulaganje u fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova i to izrade glavnog elektroničkog projekta te dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu projekta moguće ostvariti 2000 eura potpore, a za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane možete ostvariti do 18.000 eura, a u slučaju kombinacije obiju mjera ukupni iznos potpore može iznositi do 20.000 eura po proizvodnom pogonu. Od sutra više cijene goriva, benzin poskupljuje za 8 centi na euro i 62, dizel će poskupiti za 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajaće euro i 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi. Također poskupljuje ukapljeni naftni plin za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao inače 2 tjedna. Nakon prepirke oko cijene proizvoda, 9 mladića potuklo se jučer navečer u trgovini u ulici Sergijevaca u Puli. Sukob se iz trgovine nastavio na ulici, potuklo se 6 njemačkih državljana s trojicom hrvatskih zbog cijene proizvoda. Liječničku pomoć zatražila su dvojica njemačkih i jedan hrvatski državljanin, te je u pulskoj bolnici utvrđeno kako su lakše ozlijeđeni. A policija će radi naročito drskog i nepristojnog ponašanja u centru grada prijaviti 9 osoba. Policija podnosi optužni prijedlog nadležnome sudu protiv svih osoba koje su sudjelovale u ovoj tučnjavi. A policija poziva i građane i turiste da budu oprezni sa svojim stvarima, jer pogotovo s novčanicima, jer počinitelji koriste svaku priliku i dovoljna je mala neopreznost da netko postane žrtvom krađe. Policija traga za nepoznatim počiniteljima koji su posljednja 3 dana u 2 navrata u Rovinju i 3 navrata u Puli iz torbica ukrali novčanike turistima. Budite oprezni, pazite na svoje stvari. U Fažani je ovoga vikenda održan već tradicionalni Brodet kup. Ovogodišnja gastronomska manifestacija u organizaciji turističke zajednice općine Fažana okupila je čak 12 natjecateljskih ekipa. Brodet je inače jedno od najprepoznatljivijih jela jadranske i mediteranske kuhinje. Nastao je iz ribarske tradicije pripremanja jela od dnevnog ulova. Stručni žiri bio je zadužen za kušanje, za ocjenjivanje kulinarskih kreacija, a pobjedu je odnijela ekipa Fažanske maslinarke. Direktor turističke zajednice Enzo Crnobori uručio je pehare, diplome i vrijedne nagrade. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 58%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Puli prije sat vremena 27, a u Pazinu 28 stupnjeva, more u Puli je 25. U nastavku dana pretežno sunčano, sredinom dana već razvoj oblaka, mjestimice, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, ali to se odnosi na područje Učke i Čičarije. Slab istočni vjetar, sredinom dana okreće na jugo i jugozapadni, a navečer će na buru i u noći. A more će biti malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Slušate Radio Pulu, ponedjeljak 27. srpnja. Nadamo se da ste se odmorili za vikend i spremno uskočili u novi radni tjedan. Mnogi su i na godišnjim odmorima, pa vjerujem da uživaju, a ako vole sunce i more, toga neće nedostajati jer nas idućih dana očekuje toplo sunčano vrijeme, a meteorolozi krajem tjedna najavljuju i vrućine s temperaturama koje će se penjati do čak 35-36 celzijevih stupnjeva. Mi ćemo vam poželjeti dobar dan, slušate dakle Radio Pulu tijekom cijeloga poslijepodneva, s vama će biti Edi Koller za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nives Kalebić. Donosimo puno, puno dobre glazbe, a bit će tu naravno i nekih tema razgovora. Govorit ćemo za 15 minuta o jednoj ozbiljnoj temi, o stradavanju motociklista i motorista u prometu. Nažalost, i ovoga vikenda imali smo jednu stradalu vozačicu motocikla na području na cesti između Barbana i Prodola. Najavit ćemo i proglam Circolo Classic koji sutra počinje na terasi pulskoga Circola, donosi 10 filmskih klasika. Govorit ćemo i o festivalu Viva la Pola koji pak večeras počinje u dvorištu društvenog centra Rojc, a otići ćemo tijekom poslijepodneva malo i do središnje Istre i doznati kakva je sezona u tom još uvijek netaknutom dijelu Istre koji svoj razvoj temelji na zelenilu i autentičnosti. No na početku poslijepodnevnog programa svirajmo, uživajte u glazbi.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Počinju još jedne prometne minute. Ponedjeljak je 13:30, na valovima ste Radio Pule. Vikend iza nas bio je sve samo ne miran što se tiče stanja sigurnosti na našim cestama. Nažalost, jedna je osoba poginula, motociklistica u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u blizini Prodola i Manja Dvorci. Bilo je i ozlijeđenih, no više o svemu tome danas će nam reći Edvard Samac iz prometne policije Policijske uprave Istarske. Edvard, dobar dan i dobro nam došli i ovoga ponedjeljka u program Radio Pule.
2: Dobar dan, Ives, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, dakle, vikend svakako nije bio mira, nažalost još jedna osoba poginula na našim prometnicama, govorimo o vozačici motocikla.
2: Nažalost, preksinoć na državnoj cesti 66 na dionici Marčana Barban kod mjesta Prodol dogodila se prometna nesreća s poginulom osobom u kojoj je sudjelovala 26-godišnja državljanka Austrije upravljajući motociklom. U opasnom oštrom zavoju u desno prešla

0: biciklom na lijevu stranu kolnika i došlo je do frontalnog sudara sa vozilima iz suprotnog smjera. Neposredno iza nje također motociklom je upravljao državljanin Austrije koji je u prometnoj nesreći na svu sreću prošao bez ozljeda. Moramo napomenuti da je na području Istre ovo četvrta prometna nesreća vozača motocikala i četvrta prometna nesreća koja se dogodila upravo na ovoj cesti državnoj 66 Pula Labin.
1: Često govorimo o stradavanju motociklista, pa nije na odmet ponovno ih upozoriti na oprez.
0: Da, opreza nikad dosta što se tiče te skupine vozača. Evo, stalno govorimo da je jako bitno da ne precjenjuju svoje vozačke sposobnosti, da u zavoje ulaze propisanom brzinom kako je to određeno prometnim znakovima. Evo, to nije bez razloga, već radi njihove sigurnosti.
1: Uz ovu grešku koje najčešće još čine vozači motocikla, motociklisti, mopedisti?
0: Uz grešku nepropisne brzine najčešće greška su nepropisno preticanje, posebno kolone vozila i preticanje vozila u raskrižima. Tu nerijetko dolazi do skretanja drugih vozila u lijevo u trenutku dok ih pretiče vozač motocikla. Evo, to su situacije gdje oni moraju biti oprezni, ne činiti takve radnje u prometu, ali evo, savjeti vozačima obavezno provjera mrtvog kuta kod skretanja u lijevo.
1: Da, tu valja naglasiti kako nisu isključivo motociklisti krivi za prometne nesreće, nego znaju biti i vozači ostalih vozila.
0: Znaju biti vozači ostalih vozila, mada evo, u većini slučajeva su motoristi ti koji čine prometne nesreće u kojima najčešće sami sebe ugrožavaju.
1: Edvar, spomenimo vikend, rekla sam, evo, nije bio miran, imali smo nažalost jednu poginulu osobu, ali što se ostalih događanja tiče, prekršaja, kako je bilo?
0: Pa da, promet je bio pojačan, imali smo evidentirane kolone vozila 4-5 km na Istarskom Ipsilonu, prilazi gradova, također pojačan promet turističkim mjestima. Osim ove prometne nesreće, evidentirano je i 8 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i 20 sa materijalnom štetom. 10 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede. Prekršaja je bilo dosta, 416, izdvajamo 85 prekršaja nepropisne brzine, 18 prekršaja upravljanja pod utjecajem alkohola. Što se tiče alkohola, bilo je onih većih koncentracija, evo, tako je u subotu u Puli 48-godišnji vozač upravljao vozilom s koncentracijom alkohola od 2,19 grama kroz kilogram. Određena mu je kazna od 1320 eura. Izrečena zaštitna mjera oduzimanja vozačke dozvole u trajanju od 3 mjeseca.
1: To je to što se tiče vikenda i zaključimo ovaj razgovor da upozorimo vozače. Evo, najavljuju se visoke temperature krajem ovoga tjedna. Još jedan toplinski val je pred vratima, barem tako kažu meteorolozi, da pripaze vrućina, promet, gužve, pa nije na odmet ih pozvati još jedan put na oprez.
0: Tako je, gužve će biti sve više u narednom razdoblju, pogotovo eto s tim ljepšim vremenom. Samim tim bit će sve više raznih vozila na cesti, od bicikala, romobila, mopeda, motocikala i naravno osobnih automobila. Svakako treba prilagoditi brzinu gustoći prometa i pridržavati se prometa i propisa kako bi svi sudionici bili što sigurniji.
1: Hvala vam lijepa na javljanju u Prometne minute i čujemo se ponovno idućeg ponedjeljka.
0: Hvala vama.
2: Prometne minute.
3: Estate su Radio Pola.

0: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
1: I večeras od 18 do 19 sati.
2: Najbolja glazba, obilje informacija.
3: Vrhunska zabava.
1: Atak.
0: Samo na Radio Puli.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: časa.
1: Na trasi pulskoga Čirkola i ovoga će se ljeta od sutra pa do 16. rujna održati program Čirkolo Klasik koji donosi 10 filmskih klasika. Filmovi će se prikazivati dva puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat, kada će se u Čirkolu uz udobne ležiljke moći pogledati filmovi koji su obilježili povijest sedme umjetnosti, recimo to tako. A što nas ove godine očekuje na Čirkolo Klasiku, reći će nam naša gošća, voditeljica kina Vali, Nataša Šimunov. Dobar dan, dobrodošli.
2: Evo, dobar dan svim slušateljima Radio Pule i hvala što ste nas ugostili.
1: Još jedno izdanje Čirkolo Klasika, što ste ove godine pripremili?
2: Pa evo, Čirkolo Klasik stvarno već od 2020. kad smo ga pokrenuli u doba pandemije, kad smo morali zapravo imati filmske programe na otvorenom, pokazao je veliki interes i zato je i nakon završetka pandemije nastavio svoj život. Tako da se i ove godine pretežito tijekom kolovoza, ali kao što si rekla, od 28. srpnja do 6. rujna družimo sa najboljim filmskim europskim i svjetskim ostvarenjima, sa filmskom baštinom i nadam se da će svi ove godine isto pronaći ponešto za sebe. Ono što moram istaknuti kod programa je da kad se i biraju naslovi, koje zapravo naš programski suradnik je Marko Rojnić, veliki filmski znalac, bi ja to tako rekla, biramo nekako dosta popularne klasike, one koji mogu biti zanimljive i onima koji gledaju prvi put, a isto i onima koji ih se žele ponovno prisjetiti. A s druge strane moram reći da to jesu i filmovi koje mogu pratiti i mlađe i starije generacije. Ono što nas ove godine očekuje na otvaranju je film Težak život, Una vita difficile, u režiji Dina Rizija. Mislim da je to film koji zaista otvara brojne teme. To je jedan od najznačajnijih klasika talijanske kinematografije i možemo ga nekako sa tim brojnim temama povezati, staviti ga u današnjost i vidjeti zapravo koliko neke stvari u životu i u društvu se i ponavljaju, koliko je to zapravo jedan bezvremenski film koji će nas sigurno uvući u priču sa svojom glumom, režijom, i evo, nećemo dalje otkrivati o filmu otvaranje. Ono što moram reći, i ako pokušavate i danas i ovih dana, ako ste pokušavali kupiti ulaznice online, online prodaja je zatvorena, odnosno mi dajemo određeni broj ulaznica u online prodaju za svaki film iz Čirkola Klasik, a određeni manji broj ostaje sa mogućnošću kupnje fizički na dan projekcije, sat vremena prije početka filma. Tako da svi oni koji nisu uspjeli doći do ulaznice, a žele kupiti ulaznicu za sutrašnju projekciju, to tako reći, interes je uvijek zaista velik za sve filmove, čak i za naredni film koji nam je na rasporedu 2.8. Noć na zemlji, isto je već online prodaja zatvorena, a ostatak ulaznica bit će dostupan 2.8. prije početka projekcije. A
1: kada počinju projekcije, na koji način se gledaju, to je nešto drugačije. Nismo u kinu, vani smo pod zvijezdama i ležimo u udobnim ležaljkama.
2: Projekcije kreću, znači, za svaki termin koji smo dali u 21 sat. Sada se već dan malo skratio. Oni koji možda znaju, nekad prije smo i sa Arenom na festivalu isto u kinu pod zvijezdama kretali u 21.30, sad smo se prebacili malo i na 21.15 jer se tehnologija i jačina projektora promijenila, ali evo ovdje smo ocijenili u Čirkolu, možda i radi nekakvih drugih programa i obaveza, da je isto 21 satnica koja možda najviše odgovara, tako da evo kažem, sve datume počevši od sutra, termine Čirkola Klasik, projekcije kreću u 21 sat, s time da blagajna otvara u 20 sati, pa možete doći prije, popiti neko piće, kupiti ulaznicu, oni koji nisu uspjeli doći do nje online putem.
1: Spomenimo što nas još čeka, koje filmske projekcije tijekom kolovoza i na početku rujna, dakle 6. rujna završava Čirkolo Klasik.
2: 6. rujna, taman pred školu, ja uvijek to kažem nekako da zatvorimo to ljeto sa ljetnim pozornicama. Evo, ja ću čisto nabrojati filmove. Nakon filma otvaranja, talijanskog filma, čeka nas Jarmuševa Noć na zemlji, jedan zaista zanimljiv film iz Džarmuševog opusa. Priča je zapravo vrlo zanimljiva, imamo pet priča unutar filma, pet taksi priča, ali ne trebam previše ja govoriti o filmovima, jer mislim da svi koji znaju za Džarmuša znaju i za ovaj film. Zatim 4.8. čeka nas španjolski film Carlosa Saure Zmije u njedrima. Nakon toga imamo Roberta Aldriha sa Što se dogodilo s Baby Jane, zaista jedan evo psihološki klasik. Nakon toga imamo opet talijansku kinematografiju, vraćamo se u Italiju sa Razvodom na talijanski način, Pietro Germi. To je isto film za koji već moram reći po prodaju ulaznice je veliki interes, zato opet pojurite po vaše ulaznice. Nakon toga idemo u Francusku sa François Truffaut, Američka noć 23. kolovoza. Poslije se opet vraćamo u Italiju sa Vittorijom De Sicom i Čočarom 25.8. Izvanredna Sofia Loren. Ne moram, evo kažem, previše dalje spominjati o filmu. Zatim 30.8. već smo na izmaku kolovoza, Svjedok optužbe Billya Wildera. 1.9. Tajne i laži Majka Lija, malo suvremeniji naslov, ali isto naslov s kojim se možemo ovako dosta povezati. I za kraj Božanstveni dani i Terence Malick, izuzetna fotografija, izuzetno je to što je zapravo film sniman u točno određeno doba dana, pred kraj, pred sumrak, i vizualno je jako bogat i vrijedan gledanja na velikom platnu. Svi ovi filmovi su vrijedni gledanja na velikom platnu. Mislim da ništa ne može zamijeniti taj ipak nekakav kino razglas i to filmsko platno na kojem gledamo filmove, posebno klasike poput ovih. Evo, prošla sam kroz sve termine, ono što bi još samo naglasila, termini jesu utorkom i nedjeljom, s time da ovi termini nisu baš svaki utorak i svaku nedjelju. Pogledajte pomno raspored, naime Circolo Classic koncipiramo sukladno i drugim događanjima u gradu, pa nekad kako se programi ne bi ometali, ako je opera ili koncert na Malom rimskom kazalištu, onda mi zapravo uskladimo to da smo možda utorak i onda opet sljedeći utorak ili nedjelju pa nedjelju, ali evo pokušavamo nekako stati i biti kolegijalni, kažem, prema drugim programima i da zapravo čim manje se projekcije u Cirkulu na otvorenom ometaju zbog, kažem, evo zvuka ili nekog koncerta ili nekog drugog programa.
1: Najbolje dakle na internetskim stranicama Kina Vali pogledati program, tada ste evo sigurni kada se drže igre i koje projekcije.
2: Da, ono što moram reći, naravno uvijek pratimo i vremensku prognozu. U slučaju kiše sve projekcije se ne otkazuju, nego se prebacuju u Kino Vali. Kino Vali je već rezerviralo termine za te, kako bismo rekli, projekcije u slučaju kiše, tako da nema odgađanja, ulaznice možete iskoristiti, a u slučaju kiše se i kapacitet gledališta povećava, pa evo kažem, neko ko možda priželjku ili ne uspije doći do ulaznice, to bude na radost njih.
1: Nataša, hvala vam lijepa na gostovanju poslije podnevnom programu i naravno vidimo se novim projekcijama koje nas čekaju sve do 9. rujna. Vjerujem da će svi koji su kupili kartu ili oni sretnici koji će uspjeti kupiti kartu doista uživati u ovogodišnjem programu.
2: Da, evo još jednom poziv svima. Ulaznice možete kupiti za sve filmove unaprijed i na blagajni Cirkola kad je projekcija. Ne morate samo za taj film, nego i za sve naredne projekcije. Sve je otvoreno, slobodno, sam program je na našim internet stranicama. Imamo i naš mail info@kinovali.net ako imate još dodatnih pitanja o Cirkolu Classic.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.

Nakon punih 20 godina, Radio Company ponovno stiže u Istru i vraća se u Vodnjan sa svojom snagom projekta Energija Novanta. U petak 31. srpnja od 21.30 pripremite se za nezaboravno glazbeno putovanje kroz najveće hitove koji su obilježili 90. Za DJ Pultom očekuju vas Gianluca Pacini i Joe, Energija Novanta by Radio Company. A posebni gosti večeri bit će DJ Andrea Rossini i vokalist

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Ljeto je vrijeme kada ima doista puno događanja, na svakom koraku ponešto, ali mnogi će večeras odabrati Pulu zato što u dvorištu društvenog centra Rojc večeras počinje 22. izdanje festivala Viva La Pola. Što je sve pripremljeno i što nas sve čeka, reći će nam u ime organizatora Zlatko Gotovac. Zlatko, dobar dan.
2: Dobar dan, evo veliki pozdrav tebi, još ljepši svim slušateljima. Evo, stigli smo do 22. godine. Ne damo se, koliko god bilo zahtjevno, teško realizirati ovakve koncerte što se tiče alternativne urbane glazbe. Još imamo volje, snage. Ba, ja uvijek kažem, jednostavno, muzika nas drži. Ono, znači, da nema glazbe, ne bi ni nas bilo, tako da je to taj motivator da idemo dalje. Upravo stojim ispred velikog turbusa, dakle, na parkiralištu Karlova Rojca. Stigli su Agnostic Front, koji su glavni band, dakle, ovogodišnjeg festivala, Njorčani legende, pokretači njorčkog hardcora, band koji postoji od davne 80. Evo, stigli su u Pulu, tako da večera će biti stvarno odlično, a uz Agnostic Front imamo i odlične domaće snage svojih prostora, stižu Spličani iz Stepped Out, Zagrebčani iz Roza Jetre, Žulj iz Rijeke i domaće snage će braniti Šimije, evo, bend zanimljivog naziva, ali je opasna ekipa u džiru što se tiče benda, sve je samo stara garda.
1: Zlatko, kada doći, u koje vrijeme najbolje?
2: Satnica je izrađena i stvarno će se poštivati, jer iako je ljetno vrijeme, dosta nas radi, tako da se može stići sutra na posao i sve. Vrata se otvaraju u 19, prvi bend kreće u 9.30, a sve skupo završava negdje oko ponoći, možda 15 minuta iza, tako da evo, Agnostic Front kreće u 22.30 i svi koji se žele odmoriti sutra za delo, nećete imati nikakvih problema.
1: Dakle, sve je gotovo neko normalno, recimo večernje vrijeme.
2: Da, iako je ljeto, kažem, ko poslije žele, evo,

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Estate su Radio Pola.

0: Ljeto je vrijeme kada ima doista puno događanja, na svakom koraku ponešto, ali mnogi će večeras odabrati Pulu zato što u dvorištu društvenog centra Rojc večeras počinje 22. izdanje festivala Viva La Pola. Što je sve pripremljeno i što nas sve čeka, reći će nam u ime organizatora Zlatko Gotovac. Zlatko, dobar dan.
1: Dobar dan, evo veliki pozdrav tebi, još ljepši svim slušateljima. Evo, stigli smo do 22. godine. Ne damo se, koliko god bilo zahtjevno, teško realizirati ovakve koncerte što se tiče alternativne urbane glazbe. Još imamo volje, snage. Ba, ja uvijek kažem, jednostavno muzika nas drži. Ono, znači, da nema glazbe, ne bi ni nas bilo, tako da je to taj motivator da idemo dalje. Upravo stojim ispred velikog turbusa, dakle, na parkiralištu Karlo Rojca. Stigli su Agnostic Front, koji su glavni band, dakle, ovogodišnjeg festivala, Njujorčani legende, pokretači njujorškog hardcora, band koji postoji od davne 80. Evo, stigli su u Pulu, tako da večera će biti stvarno odlično, a uz Agnostic Front imamo i odlične domaće snage svojih prostora, stižu Spličani iz Stepped Out, Zagrepčani iz Roza Jetre, Žulji iz Rijeke i domaće snage će braniti Šimije, evo, bend zanimljivog naziva, ali je opasna ekipa u džiru što se tiče benda, sve je samo stara garda.
0: Zlatko, kada doći, u koje vrijeme najbolje?
1: Satnica je izrađena i stvarno će se poštivati, jer iako je evo ljetno vrijeme, dosta nas radi, tako da se može stići sutra na posao i sve. Vrata se otvaraju u 19, prvi bend kreće u 19.30, a sve skupo završava negdje oko ponoći, možda 15 minuta iza, tako da evo, Agnostic Front kreće u 22.30 i svi koji se žele odmoriti sutra za delo, nećete imati nikakvih problema.
0: Dakle, sve je gotovo neko normalno, recimo večernje vrijeme.
1: Da. Iako je ljeto, kažem, ko poslije žele, evo, u Rojcu Art Park radi do neki kasnih sati, tako da ko želi zabavlja dalje, ako me bitno, stigne se naspavati, sve štima.
0: Zlatko, hvala lijepa na javljanju u program Radio Pula i vidimo se večeras u društvenom dvorištu društvenog centra Rojci na 22. izdanju festivala Viva La Pola.
1: Tako je, sve si rekla i još jednom velike pozdrave i puno hvala na podršci.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Kolera, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Od ponoći veliko poskupljenje goriva koje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Istarska županija poziva male gospodarstvenike iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. Sutra pretežno sunčano, mjestimice uz malu do umjerenu naoblaku, a temperatura do 32 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatra se približila na 10 km od Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade, a španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je najugroženija područja. Evo što javlja Goran Ivanović.
2: Slaba kiša i smirivanje vjetra kod Bordeauxa donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz grada na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio je na dim koji se s požarišta širi nad gradskim područjem.
3: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
2: U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak malom dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila više od 40 tisuća hektara, što je gotovo površina otoka Krka. Stanje i dalje je nestabilno jer su aktivne tri požarne fronte, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Moramo ostati pozitivni. Drugim riječima, radimo naporno, imamo ovu izvanrednu situaciju pod nadzorom i imamo resurse. Ali također moramo priznati da sporo napredujemo jer nam vremenski uvjeti uopće ne pomažu.
2: Stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20 naselja.
4: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
3: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
2: Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je neka od najkritičnijih područja te ponovno istaknuo da su klimatske promjene glavni uzrok katastrofalnih požara, na što znanstvenici upozoravaju već godinama.
1: Kao što smo čuli, Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Poslušajmo još jednom zamjenicu glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petru Mikuš-Jurković.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila nadjela da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. No, raste zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje, distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Više Iva Rogić.
6: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
6: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
7: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
6: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
8: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje.
9: Ide na teret prevoznika, ovo kada smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije.
6: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
10: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva, koje je nadležno za ovo područje, sa INOM, koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
6: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga, te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
1: Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. One mogu ostvariti bespovratna sredstva za ulaganje u fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova za izradu glavnog elektrotehničkog projekta, te dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu projekta moguće je ostvariti do 2000 eura potpore, a za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane može se ostvariti do 18.000 eura, a u slučaju kombinacije obiju mjera ukupni iznos potpore može iznositi do 20.000 eura po proizvodnom pogonu.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Jučer je na Rušnjaku tradicionalno obilježena 83. obljetnica odlaska partizana iz tog dijela Istre u narodno-oslobodilačku borbu. Među prisutnima su bili predsjednik Porečke udruge antifašističkih boraca i antifašista Arduino Matošević, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić te župan Boris Miletić. U ljeto 1943. godine 69 dragovoljaca s ovih prostora krenulo je u Liku i Gorski Kotar, boreći se za slobodu i pripojenje Istre matici Hrvatskoj. Rušnjak je u to vrijeme bio slobodarsko okupljalište. Svečano su svojim nastupima obogatili limena glazba Kuda Matko Laginja i Svetog Lovreća, te folklorna skupina učenika osnovne škole Poreč. Nakon prepirke oko cijena proizvoda, 9 mladića potuklo se jučer navečer u trgovini u ulici Sergijevaca u Puli. Sukob se iz trgovine nastavio na ulici. Potuklo se 6 njemačkih državljana s trojicom hrvatskih, i to zbog cijene proizvoda. Kao što smo rekli, liječničku pomoć zatražila su dvojica njemačkih i jedan hrvatski državljanin, i u pulskoj bolnici utvrđeno je, oprostite, kako su oni lakše ozlijeđeni. A policija će naravno radi naročito drskog i nepristojnog ponašanja i to u centru grada prijaviti 9 osoba. Policija podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu protiv svih osoba koje su sudjelovale u ovoj tučnjavi. Još jedna osoba poginula je na istarskim prometnicama u ovoj godini. U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu kasno poslije podne dogodila na cesti Marčana-Barban kod mjesta Prodol, poginula je 26-godišnja austrijska državljanka Eduard Samac iz istarske prometne policije.
11: U opasnom oštrom zavoju u desno prešla je motociklom na lijevu stranu kolnika i došlo je do frontalnog sudara sa vozilima iz suprotnog smjera. Neposredno iza nje također motociklom je upravljao državljanin Austrije koji je u prometnoj nesreći na susreću prošao bez ozljeda. Moramo napomenuti da je na području Istre ovo četvrta prometna nesreća vozača motocikala i četvrta prometna nesreća koja se dogodila upravo na ovoj cesti. Opreza nikad dosta što se tiče te skupine vozača. Evo, stalno govorimo da je jako bitno da ne precjenjuju svoje vozačke sposobnosti, da u zavoje ulaze propisanom brzinom kako je to određeno prometnim znakovima. Evo, to nije bez razloga, već radi njihove sigurnosti.
1: Na terasi pulskog Čirkola sutra počinje program Čirkolo Klasik koji donosi 10 filmskih klasika. Filmovi će se do 6. rujna prikazivati 2 puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat kada će se uz udobne ležaljke moći pogledati naslove koji su obilježili povijest 7. umjetnosti od talijanske komedije All'Italiane i francuskog Novog vala do kultnih američkih ostvarenja i europskih klasika. Više informacija u programu može se naći na internetskim stranicama Kina Vali, evo što kaže voditeljica kina Nataša Šimunov.
12: Ono što moram istaknuti kod programa je da kad se i biraju naslovi koje je zapravo naš programski suradnik je Marko Rojnić, veliki filmski znalac, bi ja to tako rekla, biramo nekako dosta popularne klasike, one koji mogu biti zanimljive i onima koji gledaju prvi put, a isto i onima koji ih se žele ponovno prisjetiti. A s druge strane moram reći da to jesu i filmovi koje mogu pratiti i mlađe i starije generacije. Ono što nas ove godine očekuje na otvaranju je film Težak život, Una vita difficile, u režiji Dina Rizija. Mislim da je to film koji zaista otvara brojne teme, to je jedan od najznačajnijih klasika talijanske kinematografije i možemo ga nekako sa tim brojnim temama povezati, staviti ga u današnjost i vidjeti zapravo koliko neke stvari u životu i u društvu se i ponavljaju, koliko je to zapravo jedan bezvremenski film koji će nas sigurno uvući u priču sa svojom glumom, režijom.
1: Prošli tjedan u sklopu programa Porečko ljeto obilježile su raznovrsne glazbene večeri koje su okupile mnoge ljubitelje kulture i glazbe. U nastavku programa danas od 17 do 21 sat na Trgu Slobode održat će se smotra istarskih autohtonih proizvoda. Sutra će pak nastupiti lokalni glazbenici i to u sklopu programa pod nazivom Music on Square. A u sklopu ovogodišnjeg ciklusa Koncerti u Eufrazijani ovoga petka održat će se koncert jednog od najistaknutijih talijanskih pijanista Massimiliana Ferratija. Sport. Aktualnosti nam donosi Lovorko Magdić.
13: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi. Toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći ras 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilo je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegar bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine.
0: Vrijeme.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Na dijelovnim trenucima pretežno sunčano, a uz razvoj oblaka mjestimica u unutrašnjosti Istre ima kiše. Puše slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost je 50%. U 13 sati pored 26 celzijevih stupnjeva. Opatije, Svetionik Sveti Ivana Pučini 27, Pazin 28 i Pula aerodrom 30. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano, mjestimice uz malu do umjereno na oblaku. Pugače slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Na niže jutrna temperatura zraka uz obalu 19 do 21 unutrašnjosti Istre od 16 do 18, a najviša dnevna od 30 do 32 celzijeva stupnja.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
15: Radio Pula.
16: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 pojačan je promet između čvorova Lučko i Zadar Istok. Zastoji su i kolone između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin i od čvora Zagreb Zapad u smjeru naplate Lučko. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet između tunela i čvora Učka, vozi se usporeno u kolonama. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru Otoka. Na državnoj cesti 1 zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok Jastrebarsko, te u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
15: Pjesma tjedna.
17: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

0: Jesmat jedna.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: 27. je srpnja, turistička sezona na svojem je vrhuncu. Gužve su posljednjih dana u istarskim turističkim središtima na plažama, a sve više gostiju i ovoga ljeta odmara u unutrašnjosti Istre. Unutrašnjost Istre posljednjih je godina sve privlačnija. Nekada su se turistička sezona i ljeto povezivali isključivo s priobaljem i turističkim naseljima uz more. No turizam se kroz godina promijenio, kroz godine promijenio, mijenjaju se i potrebe suvremenog gosta. Užurban način života uz gužve uzima svoj danak i turisti su željni mira, zelenila, ali i raznih sadržaja. Sve to danas nudi središnja Istra, možemo slobodno reći još uvijek netaknuti kutak poluotoka. O sezoni u središnjoj Istri, autentičnosti, sadržajima i mjestu koje još uvijek nije preizgrađeno razgovarat ćemo u nastavku poslijepodnevnog programa i to s direktorom turističke zajednice središnje Istre Darko Žikovićem. Sezona se zahuktava, neka su odredišta bolje popunjena, neka manje, slabije. Kako je kod vas u središnjoj Istri?
1: Mi smo za sada, s obzirom na nekakvo okruženje, relativno zadovoljni. Baš sam, evo, dan prije malo tražio, odnosno pregledavo statistiku za prvih 6 mjeseci. U principu smo 3% bolji u dolascima i 2% bolji u noćenjima u tih prvih 6 mjeseci ove godine, odnosno na lani, što je

0: pokazatelj da ovi napori koji radimo svi zajedno, pa ne samo mi nego i cijela Istra, da nam predsezona bude jaka i post, donose rezultate. Sad smo već u ovoj visokoj fazi sezone. Primjetan je šesti mjesec da je nešto loši. Tu možemo malo pridodati vjerojatno i po slaganju kako se ferije na našim emitivnim tržištima slože. Onda neke godine su šesti mjeseci bolji, neke godine su loši, ali za sada ne treba ni paničariti ništa. Sezona je još duga, odnosno ima dugo do kraja i do kraja godine, i tako da ja sam optimističan, mislim da ćemo i dalje imati sasvim solidnu godinu.
1: A mnogi se žele na potrošnju ove godine. Kakva je situacija kod vas?
0: Pa ovako, na terenu ono što razgovaram i s ugostiteljima i s pružateljima nekih usluga, doživljaja i tako dalje, je primjetna je, osjeti se da naši turisti koji dolaze više vode računa o financijama i manje potrošnje. Da, to svakako, to bi mogao biti jedan problem, odnosno kapaciteti će nam biti puni, ali evo, nekakva potrošnja je smanjena, a s druge strane vjerujem da svi imaju nekakve veće troškove, tako da nekako čini mi se da dolaze neka vremena gdje ćemo ipak morati nešto više raditi za otprilike slične rezultate. Evo, ajmo to tako reći.
1: Na području središnje Istre prevladavaju kuće za odmor. Kako su one popunjene ove sezone? Neki se iznajmljivači žale na rupu u vrhuncu sezone, neki su pak jako dobro popunjeni od svibnja do listopada. Dakle, nema neke garancije.
0: Nema više, mislim, nema pravila. Ona, neki postulati koji su uvijek bili, ti drže i dalje. Oni koji se bave iznajmljivanjem, a imaju korektan odnos cijene i kvalitete i koji se brinu za goste, koji uspostavljaju odnos, koji rade na tome, oni uvijek su puni. Oni drugi zanimljivač koji malo, to malo manje, nešto imaju popunjeno slabije, ali tu imaju taj rupičasti dio, ali onaj ključan trenutak je što nam se dogodilo taj last minute sistem. Nekad davno si u prošloj godini, krajem prošle prijašnje godine imao već popunjenu glavnu sezonu za iduću. Sad se to pretvorilo, četvrti, peti mjesec tekuće godine još uvijek je prazno, još uvijek se tek radi booking, i to je nešto što jednostavno nije jednostavno, jer ipak je bolje kad na vrijeme imaš popunjen smještaj, a u ovom slučaju onda imaš uvijek veći rizik kad ti neko odkaže, tjedan dana prije ti ćeš teško kuću za odmor popuniti u sljedećem, odnosno tako kratkom vremenu.
1: Evo, središnja Istra se još uvijek može pohvaliti s time da nije preizgrađena. Uz kuće za odmor, koje još objekte imate kod vas na vašem području?
0: Pa mi kad gledate ovako u turističkom smislu, mi imamo dosta nepovoljnu strukturu smještaja, jer prevladavaju zaista kuće za odmor, prevladavaju mali apartmani. Imamo jedan hotelčić u našem baš mikropodručju, imamo nekoliko manjih kampova, ali to još uvijek je nekako nedovoljno. Nekako što sam pratio, gosti sve više preferiraju hotele. Ja se nadam da ćemo kroz neko kratkoročno, odnosno dugoročno vrijeme kreirati uvjete da budu privlačni, da nam prostor bude privlačni za investicije baš u tom nekom kvalitetnijem smještaju, odnosno u hotelima, da su to hoteli, kampovi ili slično. One kuće koje su, ajmo reći, više rangirane, one se i nešto prije i popune.
1: Središnja Istra nudi mir, netaknutu prirodu, zelenilo, ali i brojne sadržaje koje vi organizirate tijekom cijele godine, a posebno sad tijekom sezone. Gotovo svako mjesto ima nešto za goste.
0: Tako je, mi kao turistička zajednica nastojimo jako puno toga raditi u zimi i ljeti, odnosno jesen, proljeće, zima, znači pred, posezona i zimsko period, ali svakako i po ljeti, jer ipak ti ljudi kad dođu ovdje moraju imati nešto da mogu nešto ići vidjeti, da mogu poslušati koncert, pogledati film i razne druge programe. Ono što je lijepo je što svaka jedinica lokalne samouprave u našem sastavu brine o svom programu i svi imaju bogat program uz naš onaj krovni koji mi provodimo na cijelom području, tako da zaista za svakoga po nešto, od koncerata, vođenih šetnja, šetnja malim gradićima, šetnja po trail stazama, kino predstava na otvorenom, dječjih kazališnih predstava i tako dalje i tako dalje.
1: Pred nama je kolovoz, vjerujem da će biti dobro popunjen, kakva su očekivanja i jeste li pripremili bogati kolovoz program?
0: U smislu programa imamo zaista, evo, imao sam neki dan, sam izvukao letak i rekao, ako dođem kod vas čitati sve što je u programu, nećemo dva dana završiti. Kolovoz je bogat, najprije svega tu mogu spomenuti naš krovni program koji se zove Otkri središnju Istru ili Explore Central Istria, tako da kroz cijeli mjesec imamo jazz i etno koncerte u našim mjestima, imamo kino na otvorenom, imamo lokalne pučke fešte, kažem, za svakoga po nešto, možda neke ovako od glavnih fešta koji su sad u onom prvom razdoblju su 1.8. Pazinski Rim, pa onda 8.8. radimo jedan lijepi event Hook and Cook festival na Barama u Cerovlju, onda ide 10.8. Lovrećeva i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Imamo stvarno puno događanja, ma i u 8. mjesecu, a i u 9. skroz tamo do listopada je zaista pregrš svega.
1: Gotovo cjelogodišnji turizam, osim onih par zimskih mjeseci, iako i tada ima događanja.
0: Nastavimo razvijati to u smjeru cjelogodišnjeg turizma, malo je to komplicirano, puno je dojenika, još uvijek kad se pogleda, ipak smo još uvijek sezonska destinacija, jer smo, Istra je mala i relativno mala i mi smo zaista jedna mala zajednica i još uvijek se osjeti ta sezonalnost. Ipak tih 3-4 glavna mjeseca su još uvijek nositelji svega, ali evo, kako smo rekli na početku razgovora, osjećaju se pomaci, da se u predsezoni pojavljuje sve više ljudi, a isto tako i u posezoni, tamo 9, 10, 11 mjesec, nama stvarno oko nove godine i Božića svake godine imamo sve nešto bolje rezultate. Evo.
1: A na koji biste način vi htjeli evo, da se razvija i dalje turizam u središnjoj Istri? Vjerujem, kao što je do sada, ne želite preizgrađenost, želite autentično zelenilo.
0: Pa ono što je meni u fokusu uvijek je kvaliteta života lokalnog stanovništva. Ja bih volio da naš turizam je u službi kao pomoć razvoju našeg gospodarstva. Svakako mi je važno da se uz turizam razvijaju i druge grane, prije svega poljoprivreda, jer nam je i gastronomija jedna važna tema, tako da onaj turizam koji ne šteti lokalnom stanovništvu je dobar. Naravno, danas je jako popularno pričati o održivosti. Kvalitetne investicije u kvalitetan smještaj, u kvalitetne turističke proizvode je ono što može napraviti razliku i svakako jedna od bitnih stavki je sačuvati prostor. Znači da ne idemo u preizgrađenost, mi još uvijek imamo veliki teren i relativno smo dobri, ali ne bih htio da nam se događaju neke scene, odnosno neke situacije koje su već u nekim mjestima malo izmakle kontroli, da tako kažem. Evo.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru i želimo vam uspješnu sezonu i evo da se turizam razvije upravo na ovakav način na koji vi to želite. Vjerujem da je to dobro za naš turizam.
0: Evo, hvala vama. Evo, pozivam sve slušatelje da kad su u prilici neka dođu u središnju Istru. Sve informacije mogu dobiti na našim web stranicama, na društvenim mrežama. Uvijek su dobrodošli i uvijek će neko za sebe nešto dobro pronaći.

Ljeto je pa su naravno i brojna događanja diljem Istre. Mi ćemo najaviti jedno na Brijunima. Na Brijunima u sklopu Ulisisevoga ljeta večeras kolektiv Igralke u koprodukciji s kazalištem Ulisis, kućom na Hero i zavodom Maska izvodi predstavu Majke. Brod za Veliki Brijun i Svažane kreće u 20 sati, a ovoga nas tjedna na Brijunima očekuje više poslastica, pa će jedna biti već sutra kada će u ljetnom kinu na Velikom Brijunu Istarsko narodno kazalište izvesti predstavu Ljudski glas. Ako ste u Puli, dvorište društvenog centra Rojs večeras će ugostiti 22. izdanje festivala Viva la Pola, predvođeno legendama njujorškog hardkora Agnostic Front. Uz njih nastupit će Stepped Apt iz Splita, zagrebačka Ciroza Jetre, riječki Žulj i pulske Šimje. Ulaz se otvara u 19 sati i tada počinje zagrijavanje uz DJ-eve, a koncertni dio večeri počinje u 19:30 i na početku će nastupiti kao prvi riječki Žulj. Ako pak više volite možda predstave, večeras u Raklju u Korti Grubić Teatar Exit izvodi predstavu Fešta. Trebala se održati sinoć, međutim zbog lošeg vremena odgođena je za večeras. Dio je to programa festivala na Dragom kamenu. Predstava počinje u 21 sat u jedinstvenom ambijentu pod zvijezdama. Možete gledati na balama Sjena i uživati u rakljanskom kulturnom ljetu. Slušate poslijepodnevni program Radio Pule. Danijele Pernić je za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat. Oni i dalje ostaju s vama. Ja sam Nives Kalebić i poželjet ću vam ugodan nastavak poslijepodneva. Odmorite poslijepodne ako ste slobodni, možete i na more, na brojna događanja diljem Istre ili pak biti kod kuće i uživati u onome što vas čini sretnima i onime što vas ispunjava. Svako dobro, lijep pozdrav i do slušanja.

0: 16 sati.
1: Vijesti.
0: Veliko poskupljenje goriva komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
2: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati u ponedjeljka. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
0: Veliko poskupljenje izazvalo je zabrinutost prijevoznika i poljoprivrednika. Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova Mato Brlošić, pa predsjednik Udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
3: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, međuvremeno je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo u toj poljoprivredi biti.
4: Ide na teret prevoznika, ovo kaj smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuća okolnost.
0: Vijesti. U Sisku i Petrinji dodijeljeni su ključevi 209 stanova u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada u sklopu programa stambenog zbrinjavanja nakon potresa. Za njihovu je gradnju iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. Uz resornoga ministra Branka Bačića ondje su bili premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved. Govori Dragana Lazić iz Petrinje, čiji je stan obnovljen, pa ministar Bačić.
5: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
6: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju, pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Vijesti. Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na 10 kilometara od grada Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Slaba kiša i smirivanje vjetra donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Tomas Kazanav rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz Bordeauxa, na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio je na dim koji se širi s požarišta.
7: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura je između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
1: Radio Pula.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 pojačan je promet između čvorova Lučko i Zadar Istok. Zastoji su i kolone između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzini i od čvora Zagreb Zapad u smjeru naplate Lučko. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet između tunela i čvora Učka, vozi se usporeno u kolonama. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru Otoka. Na državnoj cesti 1 zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok Jastrebarsko te u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Nakon punih 20 godina, Radio Company ponovno stiže u Istru i vraća se u Vodnjan sa svojom snagom projekta Energija Novanta. U petak 31. srpnja od 21.30 pripremite se za nezaboravno glazbeno putovanje kroz najveće hitove koji su obilježili 90. Sa DJ Pultom očekuju vas Gianluca Pacini i Joe, Energija Novanta by Radio Company. A posebni gosti večeri bit će DJ Andrea Rossini i vokalist Stefano Ferrari. Vidimo se u petak 31. srpnja od 21.30 na Narodnom trgu u Vodnjanu. Energija Novanta by Radio Company. Glazba, ritam i energija 90-ih koju ne smijete propustiti. U suradnji s gradom Vodnjanom, Vignano i Infornom. Partneri Infobip, Kijavalon, Cafe Monte, hoteli Vila Letan i Vina Babos.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje za 8 centi na euro i 62, dizel će poskupiti za 16 na euro i 75, a plavi dizel stajaće euro 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi. Također poskupljuje ukapljeni naftni plin za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao inače 2 tjedna. Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. One mogu ostvariti bespovratna sredstva za ulaganje u fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova izrade glavnog elektrotehničkog projekta te dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu glavnog elektroničkog projekta moguće je ostvariti do 2000 eura potpore, dok se za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane može ostvariti do 18.000 eura, a u slučaju kombinacije obiju mjera ukupni iznos potpore može iznositi do 20.000 eura po proizvodnom pogonu. Policija poziva građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima, pogotovo s novčanicama, jer počinitelji koriste svaku priliku, te je dovoljna i mala neopreznost da netko postane žrtvom krađe. Policija traga za nepoznatim počiniteljima koji su u posljednja 3 dana u 2 navrata u Rovinju i u 3 navrata u Puli iz torbica ukrali novčanike turistima. Budite oprezni, pazite na svoje stvari. Prošli tjedan u sklopu programa Porečko ljeto obilježile su raznovrsne glazbene večeri koje su okupile mnoge ljubitelje kulture i glazbe. U nastavku programa od danas, to jest upravo od 17 sati pa do 21 na Trgu Slobode, održat će se smotra istarskih autohtonih proizvoda. Sutra će nastupiti lokalni glazbenici u sklopu programa pod nazivom Music on Square, a u sklopu ovogodišnjeg ciklusa koncerti u Eufrazijani ovoga petka održat će se koncert jednog od najistaknutijih talijanskih pijanista Massimiliana Ferratija. Danas počinje festival Viva la Pola. U dvorištu društvenog centra Rojce nastupit će brojni poznati sastavi underground scene. Na 22. izdanju festivala koji okuplja ljubitelje alternative i žestoke glazbe u srcu Pule. A iz New Yorka kao headlineri na ovogodišnji festival Viva la Pola stižu legendarni nositelji New York hardcora Agnostic Front. Početak festivala Viva la Pola je u 19 sati. Na terasi pulskog Čirkola sutra počinje program Čirkolo Klasik, koji donosi 10 filmskih klasika. Filmovi će se od 6. rujna prikazivati 2 puta tjedno, utorkom i do 6. rujna, pardon, prikazivat će se 2 puta tjedno, i to utorkom i nedjeljom u 21 sat, kada će se uz udobne ležaljke moći pogledati naslovi koji su obilježili povijest 7. umjetnosti, od talijanske komedije All'Italiane i francuskog Novog vala pa do kultnih američkih ostvarenja i europskih klasika. A sutra će biti pretežno sunčano, mjestimice uz malu do umjerenu na oblaku, pukoće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, sredinom dana okrenući na sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 19, u unutrašnjosti Istre 16, a najviša dnevna sutra 32 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
2: Sommerpo Radio.

0: svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Summer on Radio Pula.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 uočen je pas na čvoru Posedarje. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke uočen je pješak. Također se vozi uz ograničenje brzine. Na Krčkome mostu pojačan je promet u oba smjera. Usporeno se vozi u smjeru otoka Krka od rotora Šmrika do Omišlja. Na državnoj cesti D1 povremeno se vozi usporeno u zoni radova kraj mjesta Otrić između Gračaca i Knina. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Pomorska večer.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U Pomorskoj večeri iz Radio Zadra vodimo vas na drugu stranu Jadrana, u Anconu, kamo smo putovali Jadrolinijim katamaranom Jelena. Bili smo i u najvećem gradu Jadrana, talijanskoj Luci Bari, gdje smo posjetili lokalne ribare. U goste nam dolazi zadarski kapetan Ante Jureško, koji na megajahtama ugošćavao svjetski jet set. Na Viru smo svjedočili povratku u živote jednog leuta, te bili na moru s pakoštanskim župnikom, koji je vjeran slušatelj naše emisije. Govorimo i o ribarskim temama, brodovima na vodi, te prvom Zadraninu koji je preplivao La Manche. Još jednom dobru večer žele vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, na samom početku emisije o akcijama spašavanja na moru. Dubrovačka policija izvijestila je da su tri osobe poslije podne spašene iz mora ispred jednog tamošnjeg hotela. Policija izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi stranac skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more potom ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. U akciji spašavanja sudjelovala su plovila lučke kapetanije pomorske policije uz pomoć građana na jet skiju. Strani gosti prevezeni su u bolnicu. A potraga za nestalim austrijskim skiperom koji je jučer u akvatoriju Šolte pao u more s jedrilice i otada mu se gubi svaki trag, proširena je i na akvatoriju otoka Drvenika Malog, priopćilo je Ministarstvo mora. Uz brodove lučke kapetanije, policije i carine sudjelovale su i vojne zračne snage, a u našu emisiju javila se jedna šoltanka koja se jučer gotovo u isto vrijeme našla na moru. U razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija upozorava na nesavjesno ponašanje nekih nautičara te opasnosti koje vrebaju tijekom nevremena na moru.
2: Dobar večer, evo, drago mi je da imam priliku ja dati nekako svoje očitovanje. Zapravo nisam svjedočila samom trenutku događaja, ali sam u to nekako slično vrijeme dok su brodice za spašavanje, helikopteri i avioni pretraživali područje za nestalim skiperom se na drugom brodu našli na tom području. Mi smo zapravo bili jedini brod u tom trenutku na tom području osim ovih za traganje i spašavanje. Valove su bile minimalno 2 metra, u nekakvom jednom trenutku smo mi i obukli prsluke za spašavanje jer na brodu samome su bile 6 malodobne djece dobi od 4 do 6 godina, svi prestravljeni i uplakani. Ne znam, evo, mi smo na svu sreću dobro došli do svog odredišta, ali je situacija prvenstveno čak i za mene bila jako stresna i uznemirujuća.
3: Što ste vidjeli?
2: Evo, nažalost, gospodina još nisu našli, ali bilo ko od nas koji je bio u tom trenutku na tom brodu, zbog samog nevremena i valjanja broda, stvari su lupale, razbijale se po brodu, mogao stradati, upasti u more, slično završiti možda kao gospodin skiper koji je sa drugog broda. Tako da evo, baš onako ružno jedno osjećaj, nevrijeme, valovi. Oni nisu imali niti upaljenu radiostanicu, ti gosti, oni su Šveđani, da bi čuli sam poziv u pomoć, budući da su se zatekli već na tom teritoriju, što je na kraju krajeva i obveza svih pomoraca da koriste radiostanice. Međutim, ljudi na tim jedrilicama većinom privatno upravljaju brodovima, ne unajmljuju profesionalnog skipera i rade stvari po svom nahođenju bez neke odgovornosti, bez... Znači, oni su svjesno ugrozili zapravo živote svih nas na brodu. Mi nismo morali ići na to putovanje. Definitivno nismo morali. Nigdje se mi nismo žurili.
3: Možete li mi reći više o brodu na kojem ste vi bili, evo, na taj način, namo reći?
2: Znači, ja sam bila na brodu koji
3: i putnicima
2: je prolazio, naravno, rutom u svojstvu kuharice, stewardese za goste, a skiper je bio sam gost iz Švedske, koji po njegovim rečenicama koje je izjavio, on je iskusan i radio je već puno puta i taj posao prije i sad je kao gost jeli sa svojim prijateljima i obitelji i 6 djece došao na brod i evo mi smo isplovili iz Trogira. Zaustavili smo se kratko na Drveniku na kupanju, u toj dionici je još i ok, donekle bilo samo more, međutim na ovoj dionici kad smo krenuli prema Šolti je bilo baš onako nezgodno i evo.
3: I ono zapravo što
2: hvala Bogu
3: vi...
2: da smo se svi vratili na sigurno u nekom trenutku.
3: Rekla bi ono što vi zapravo želite i ovim javljanjem upozoriti koliko zapravo svi oni koji unajmljuju brodove možda nisu ni svjesni situacije u kojima se mogu naći i koliko možda ne paze.
2: Su neodgovorni prema svom i tuđim životima jer mi nismo jednostavno morali biti u toj situaciji kad se nisu niti pogledali vremensku prognozu, oni su samo na karti gledali gdje je destinacija na koju oni moraju doći, a sve druge nekakve parametre koje svaki razuman pomorac prije nego što izlazi na more pogleda i pregleda, to je prvenstveno vremenska prognoza, pomorske obavijesti, distres obavijesti koje oni na ugašenom radiju nisu ni mogli čuti. Znači, totalna neodgovornost i ugrožavanje svjesno tuđih života, ono, evo, to je ono što se jučer dogodilo na brodu sa gostima iz Švedske, to su ljudi od svojih 40-45 godina odrasli, a djeca od 4 do 10-11 godina.
3: Koliko je bilo ukupno ljudi na brodu?
2: 10 gostiju i ja 11 kao član posade.
3: Dakle, vi zapravo hoćete reći da se doslovno mogla dogoditi još jedna nesreća mimo ove koju sad, o kojoj sad izvještavamo.
2: Tako je, mi smo jedini bili na tom teritoriju, onako, valjda, grubo rečeno, lužaci.
3: Petra, hvala vam na ovom javljanju i na vašem iskustvu i zapravo na neki način još jednom upozorenju da kad god smo na moru moramo što više i prije svega paziti prvo na sebe pa onda time i na druge, je li tako?
2: Aha, kažem da ako idemo uživati, ne idemo svjesno gubiti svoju i tuže glave potencijalno i ništa drugo, evo, malo više odgovornosti.

0: Još od sredine 60. godina prošloga stoljeća Zadar i Ancona bili su povezani čuvenim trajektom Liburnija riječke Jadrolinije, koji je bio namjenski izgrađen upravo za povezivanje ta dva jadranska grada. Liniju su kasnije održavali poznati trajekti Ilirija i Slavija. A od ove sezone Zadar je ponovno povezan s Anconom i to Jadrolinijim katamaranom Jelena. Neki su tu mogućnost iskoristili kako bi se prisjetili nekih davnih vremena.
1: Ja sam putao pre 40 godina zato. Pa onda ponavlja. I onda nije kretala iz Grženice, nego iz starog grada tamo. Otišao u penziju, pa poslije 40 godina rada, a tad sam već bio student kad sam išao.
0: Italijanski turisti s kojima smo se iz Zadra uputili za Italiju kažu zašto su odabrali upravo katamaran, a ne neko drugo prijevozno sredstvo. Davide i Stefano.
2: Bili smo na odmoru u Hrvatskoj i stigli smo jedilicom s drugim prijateljima. Oni ostaju u Hrvatskoj do 27. srpnja, a mi se moramo vratiti u Italiju prije njih. Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja. Lani u Anconi nisam vidio Jadrolinijin katamaran u luci, a ove godine za nas je ova linija stvarno, stvarno super.
3: For us is very, very nice.
2: Pa zato što krećemo iz Ancone, a brod je bio najbolji način za otići u Hrvatsku. Nije skupo, skuplji je zrakoplov.
0: I dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, penjemo se na zapovjedni most gdje nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić.
4: Zapovjednik sam evo 2021. godine, znači 5 godina na katamaranima Jadrolinije.
5: Ovo vam je prva vaša međunarodna linija.
4: Točno, pravo ste, prvi put i sve što je novo je i zanimljivo.
5: Kojom brzinom vozimo?
4: Evo, trenutno smo na 30 čvorova, što je i običajna putna brzina za ovaj katamaran.
5: Do Ancone nam treba 4 sata.
4: Čak i kraće.
5: Čak i kraće.
4: Da, malo kraće s ovom brzinom, tako da, ali s obzirom da moramo poštovati i propise plovidbe, to onda ispadne na 4 sata. Sada nema pilotaža, Zadar pilotaža, Ancona, manovre, 4 sata.
5: Koja je razlika između ovih linija koje idu prema našim otocima, vama ovako iz vaše perspektive kao zapovjednika, kapetana, pomorca i ove preko pučine?
4: Pa čujte, razlike neke velike nema s obzirom da su pravila plovidbe jednaka. Uvjeti plovidbe znaju biti zahtjevni u obalnoj plovidbi i ovoj koju sad trenutno radimo. Jedina možda razlika je to što dosta često i očekujemo možda zahtjevnije more. Zato što ipak idemo na pučinu, na otvoreno more, što i nije uobičajeno za ovakvu vrstu plovila. Tako da, ali u suštini sve to jako slično. Ništa predzahtjevnije nego što smo do sad radili.
5: Evo, pitam ljude zašto su odabrali katamaran, a ne recimo neko drugo prijevozno sredstvo. Italijani mi kažu, udobno je, relativno je brzo, nema čekanja, nema nekih velikih kontrola i tako dalje. Kako je vaše iskustvo?
4: Pa mislim da se mogu složiti sa tim, putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
5: Jeste plovili možda nekad, dakle u trgovačkoj mornarici, jeste
4: ne.
5: Počeli, znači od prvog dana?
4: Ne, od prvog dana Jadrolinija je 16. godina staža na Jadroliniji, tako da nadamo se da će biti toga još. Od mornara, pa vježbenika, palube, pa treći, drugi, tako, do ovoga danas.
5: Što vas je to toliko zadržalo na Jadroliniji?
4: Posao, zainteresiran, svaki dan je nešto novo, nisam tip koji voli monotoniju, tako da na brodu se uvijek nešto novo događa, evo i sad ta ova nova linija, opet neko novo iskustvo, tako da. Najviše to.
0: Na putu susrećemo kruzer koji posadu Jelene obavještava o tome kako namjerava dalje ploviti.
6: Jelena, Explorer of the Seas 16.
7: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
6: Hey, Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
7: Može, desno.
6: Hvala.
0: Za manje od 4 sata pristajemo u luku Ancona ili Jakin, kako su ga nekada zvali Hrvati, a još jedna veza koja grad spaja sa Zadrom su i građevine koje je u 15. stoljeću gradio naš Juraj Dalmatinac, rodom Zadranin. Ondje nas dočekuju dr. Guido Giambuzzi, predsjednik uprave tvrtke Amatori, koja agencijske poslove obavlja za riječku Jadroliniju. Za sada je zadovoljan rezervacijama putnih karata, iako se putnici s obje strane Jadrana tek trebaju naviknuti na obnovljenu liniju.
2: Najbolji način komunikacije je usmena predaja, pa se svi nadamo da je ovo dugotrajan projekt također i za nadolazeću sezonu. Zašto je to toliko važno? Prije svega, opet imamo izravnu liniju od Ancone do Zadra. To u prošlosti također nije bilo tako jasno razlučeno, ali dva važna grada u središtu Jadrana koji vrlo jednostavno povezuju ostatak dviju zemalja apsolutno su neophodni. I ove godine to konačno opet imamo. Također imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana. Vrlo je fleksibilno. I to je bilo nešto što je nedostajalo, a sada se vratilo na tržište. Tako da, zahvaljujući Jadroliniji, opet imamo ovu vrstu usluge. Trebalo je dosta vremena da se uspostavi veza, jer planiranje, kada imate tako veliku flotu, brinete o domaćim linijama.

0: dva grada Bizanca. Uvijek su bili vezani povijesno, prema tome, a da bi se počela na novo jedna linija, ne može se očekivati da se isti dan odmah popuni. Treba dati dosljednost, treba dati kontinuitet i onda se kroz dvije ili tri godine naravno može vidjeti opet razvoj te iste linije koji ja sigurno smatram da će biti.
1: Brod Lucijan Kona stoji 2 sata i u 14 se vraća za Zadar. Većina putnika su Talijani, ali i Njemci, te jedna naša sugrađanka koja živi u Njemačkoj.
2: Lucio, aus Berlin, aber meine Familie kommt hier aus Macerata.
3: Ja sam Lucio iz Berlina, ali moja obitelj dolazi odavde iz Macerate. Odlučili smo se za katamaran kako bi posjetio obitelj svoje partnerice, ali sjevernije u Rijeci. Ova linija nam je odlična. Nema letova s autobusom ili autom, bilo bi predugo i preskupo. A ovo je ugodna vožnja, brza je i ima smisla.
4: Sandra Radelja.
1: Kako ste se vi odlučili na ovo putovanje?
4: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srimi, pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone. Tako sam se odlučila za 4 dana da odem malo u Italiju.
1: I šta kažete na ovu liniju?
4: Super mi je. Mislim, ovo je sad drugi put da vozim. Prvi put me malo bilo strah, pošto je bilo jako valovito, ali sad znam šta me čeka, sad više nije strah.
1: A Zadar i Ancona do 30. kolovoza ove godine ostaju povezani 5 puta tjedno.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, često u našim emisijama slušate kapetane, zapovjednike velikih brodova, tankera, LNG brodova i slično. No, vrlo rijetko su s nama zapravo kapetani na jahtama i to onim luksuznim jahtama. Naravno, zato što je njihov posao takav da nekako u sezoni najčešće nisu doma. Evo, mi smo jednog ipak uhvatili, priveli ga u našu emisiju, naš Zadranin Ante Jureško. Ante, dobra večer, dobrodošao u Pomorsku večer.
2: Dobra večer i hvala na pozivu Pomorsku večer.
1: E, nije slučajno zašto smo vas zvali. Prošle godine bili ste nominirani u kategoriji Yacht Master. E, sad ćete vi dalje reći što?
2: Hvala na tome. Je, znači, bio sam nominiran za Master Unlimited Award. Znači, to je jedna organizacija koja prepoznaje, ajmo reći, kapetana, odnosno posadu. Neko ih nominira, da li posada od broda, da li broker i to. I ja sam imao tu čast da sam bio nominiran među u klasi Master Unlimited. Znači, to je bilo i Chief Officer Unlimited, i Chief Officer 3000, Master 3000 i drugi niz posade. Tako da je bilo zanimljivo jedno društvo oko mene.
1: Bili ste u toj najužoj konkurenciji, sve se događalo, čini mi se, proglašenje u Španjolskoj.
2: Tako je, bilo je proglašenje, bilo na Majorci. Ja nisam, znači, tamo mogao prisustvovati, bio sam online, bio sam, znači, pokazao sam se tu nekako, nisam mogao biti, to što je bila sezona, bili smo s gostima u čarteru, tako da, nisam pobjedio, moram to reći.
1: Ali je velika stvar uopće doći u konkurenciju.
2: Je, velika stvar, bilo mi je stvarno drago, jer zna da je neko prepoznao taj posao, tako da evo i sad se zahvaljujem da li je to posada bila ili koliko me prijavio. Uglavnom, bila je velika čast i baš mi je to drago da to neko prepoznao.
1: Negdje sam pročitao da je to zapravo na jedan način i jedna vrsta Oscara koji se dodjeljuje u toj branši.
2: Pa ne znam bi li ja baš rekao tako da je to vrsta Oscara, ali ima tu puno kolega koji su...
1: Dobro, ne morate biti skromni.
2: Puno kolega koji rade, koji si rade super svoj posao. Kažem opet, lipo je da je to neko prepoznao i vidio neke stvari. I svakako je lijepo bilo vidjeti kad sam dobio e-mail i kad su me pozvali na to. Tako da, eto, zahvaljujem se i bilo je lipo, mislim, ugodno je to društvo koje sam uopće mogao vidjeti na online i s kojim sam mogao biti u komunikaciji. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
1: Na kolikim jahtama plovite?
2: Znači, ja sam sad, evo, zadnjih 5,5 godina bio na jahti 56 metara. Prije toga sam bio 106, 147. Uglavnom su to sve bile stvarno velike jahte. Ajmo reći neki range od 50 pa do 147 metara.
1: Ja vas neću pitati tko su bili ljudi koji su bili na vašim jahtama, na kojima ste vi bili, jer naravno vi ste obvezni čuvati ono što se kaže tajne i ne pričati tko je bio na jahti, kako se ponašao i tako dalje, ali vjerujem da je bilo ljudi koji su možda i poznati, koji su i milijarderi i tako dalje.
2: Ma da, svakako, znači istina, dobro ste to rekli, ne smijem mi govoriti imena i ko je bio na brodu, ali svakako tu je bilo od filmskih zvijezda, od sportskih zvijezda, od poznatih političara, državnika. Bilo je jako zanimljivih, mogu reći, karaktera.
1: Dobro, kakvi su ti ljudi privatno? Evo, jedna onako općenica slika.
2: Oni su jako normalni i znači, oni jednostavno vole ponašati se normalno. Znači, bolje da se oko njih ljudi ponašaju normalno, da ih ništa ne shvaćaju kao nešto posebno. I mogu reći, ja imam sva dobra iskustva. Znači, ništa loše nisam doživio od njih, da pa će iznenaditi neki put koliko su jednostavni i koliko su skromni.
1: Ono što uspijem onako malo razgovarajući s vašim kolegama, vi zapravo niste samo kapetan na jahti, nego ste na jedan način i domaćin tim ljudima. Vi morate nekad i sjesti, biti s njima, provesti neko vrijeme.
2: Tako je, ma znači, vi kad ste... Vi ste zapovjedni na jahti, vi ste te ljude ugostili u plutajućem hotelu. I znači, vi ste uz njih i dobro jutro, i dobar dan, i laku noć. Znači, uvijek ste u njih, ne samo kao zapovjedni, nego kao cijela posada. Tu su i chief stewardesa koja je uvijek i kuhar. I znači, to je cijela jedna firma ljudi koja radi, tako bi rekao. Ali to što dobro ste rekao, znači, mora se biti s njima i objasniti gdje će ići, što mogu raditi, što mogu posjetiti, bilo to Hrvatska, bilo to Grčka, bilo to Španjolska, Italija, ali uvijek si ti taj koji je njihov glavni kontakt, koji njima sve objašnjava, odnosno pokušajno objasniti ono što je najbolje za njih. Tako da, da, svakako taj kontakt je tijekom 24 sata.
1: Koliko vas bude članova posade, recimo na jednoj od najvećih, na najvećoj jahti na kojoj ste bili?
2: Znači, najveća jahta na kojoj sam bio bilo je stvarno previše, bilo 86 ljudi, to je ogroman mislim broj ljudi, ali ajmo reći, znači jahta 60 metara, to je nekih 14 članova posade, jahta 73 metara gdje sam bio, to je bilo 21, jahta 107 metara, to je 36, tako da ima tu popriličan broj ljudi, zvanja, znači i pomorski nautičari, pomorski strojari, i stewardese, i kuhari, tako da, security, popriličan broj ljudi.

0: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Položeni su vijenci, a održana je i tribina o jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
3: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
0: Skupština Splitsko-dalmatinske županije prihvatila je plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2024. do 2029. godine. Njime se predviđa završetak gradnje centra u Lećevici, a ne bude li do tog roka gotov, razmotrit će se mogućnosti povećanja kapaciteta aktivnih odlagališta. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na oko 10 hektara površine. Kapacitet odlaganja građevinskog otpada bit će 33 tisuće tona na godinu, dok će pogon za mehaničko-biološku obradu na godinu moći primiti 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i izgradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, u Splitu, Sinju i Zagustu.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama sutra u 20 sati u Maksimiru dočekuju švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija tražit će pobjedu za ulazak u treće pretkolo. Uz trenera Kovačevića poslušajmo i igrača Mateja Lisicu.
5: Sad u subotu su pokazali u prvenstvu da su dobro ušli, čak s potpuno novom ekipom, znači da imaju širinu, kvalitetu, svjesni smo toga i evo, samo treba biti pravi na terenu. A ono što je najvažnije, ja kod svojih igrača, svjesni smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podne velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

tankerska plovidba. I da sa u Trstu, Dugi otok u Konstanci, Olib plovi za Huelvu, Frankopan ispred Lake Charlesa, Rava u Alžesirasu, Velebit u Tuxpanu, Vinjerac u Tanjungu, Vukovar u Teksasu, Zoilo u Balboji, Dalmacija plovi za Krišnapatnam, Pag plovi za Cristobal. Atlantska plovidba. AP Imperial na Sidru u Manzanilu, AP Petka plovi za Singapur, AP Dubrovnik plovi za Abbot Point, AP Argosi u Lumutu, AP Jadran sutra u Balikpapanu, AP Astarea u Kosičangu, AP Slanu u Kamsaru, AP Dubrava u Binkasimu, AP Revelin u Las Ventanasu, AP Kupari u San Nikolau, AP Lapad plovi za Port Louis. Korkira Shipping. Salek sutra u Valeti, Ocean Swagman plovi za Port Said, Esaras sutra u Kartaheni, Bahidža plovi za Montevideo. Alfa Adriatic, Veruda plovi za Santoš, Stoja plovi za Bedi, Punta u Damri, Serenity u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Norveškoj, Verige plovi za Panamski kanal, Champion Pomer plovi za San Lorenzo, Champion Istra plovi za Kandlu.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Donosimo priču o brodu koji je bio u vlasništvu obitelji Cecić više od 80 godina. Leut je bio i ribarski i ratni. Jedan je od prvih brodova koji je ušao u slobodni trst tijekom Drugog svjetskog rata. Gotovo je bio propao, ali mu sada novi život udahnjuje mladi Ive Vučetić svira. Evo što je ispričao Katini Vrsaljko.
2: Praktički 90% poslova radim sam, tako da došao je u dosta dobrom stanju, ne mogu reći. Bilo je malo nekakvih preinaka, kabina i tako, to se pribacivava radi riđe u turističke svrhe. Ali generalno je dosta dobar brod i dobro je napravljen i sve, tako da ono, bilo je posla, ali ne mogu reći da je nešto strašno.
3: Čini mi se kao i da ti je gušti, ili možda i neki osjećaj odgovornosti onako raditi na ovakvom brodu sa takvom pričom.
2: Pa da, sigurno, pošto kad sam čuja drugu stranu priče od prijašnjeg vlasnika, kako što, koga je posjedova i tako, isto malo mi drago dođe, jer volim tu starinu i stare brode i kuće i tako to.
3: I jednog dana, znači, ići će u turističke svrhe, onda ćeš moći isto ispričati ljudima njegovu priču.
2: Pa, da sam bar da ću se nešto puno sporazumiti s ljudima, bit će malo zeznuto, ali moći će se nešto.
3: Treba neki prospektić napisati.
2: Da, treba će. ima priču svoju, tako. Lipu priču ima.
3: Koliko radiš na njemu, evo sad ne znam, na dnevnoj bazi, koliko dugo i koliko još planiraš?
2: Praktički od prošlog lita smo ga dovezli, sad će znači biti eto, malo manje od godinu dana. A svaki dan radim, kako u Aten ima poslova i drugih, tako da ono svaki dan, praktički skoro svaki dan sam, uru, dvi, tri, neke pute se po cijele dane budem, tako, kako u Aten vrimena.
3: I što si ti po struci, jesi se planirao baviti se ovako nečim?
2: Ni najmanje, ja sam po struci vodni instalater, nisam baš išao ni za to, mi se ni baš sviđalo, a nisam nikad ni mislio da ću raditi s brodom nešto i išta blizu broda. Uopće mi nisam da nije imalo ni more, ni brod, ni ništa me to previše ni vuklo.
3: I što se dogodilo?
2: Pa je to malo ovako kroz posa, uvijek se nešto čačka oko broda, onda mi sve više i više i više, onda sve mi se sviđa. I sad sam ako sotin, pošto je još starija, starina me uvijek vukla, to mi je lipo, to mi je ono, volim tako to.
3: Zadovoljan si?
2: Ja sam prezadovoljan.
1: Ive radi kod budućeg punca Igora Vučetića u Suhoj Marini. Čim su vidjeli brod u oglasniku, krenuli su po njega, a kad su čuli cijelu priču, osvojio ih je.
4: Kad smo čuli drugu stranu i povijest tog broda, onda smo se stvarno uhvatili u koštac da ga dovedemo u stanje za turizam i priča je, mislim da ima jedan nastavak i završetak koji će odgovarati i prijašnji vlasnici. Znači, brod je 43. naručio, znači vlasnik ovog broda, Ivan Cecić, nadimak me bio Bile, koji je inače bio profesionalni ribar i u Trogirskom škveru za vrijeme Drugog svjetskog rata je naručio taj brod i 43. je on napravljen, s tim da je kratko brod mjesec, dva, tri ribario, ali pošto su Italija kapitulirala, Njemci prodiru više na ove naše otoke i brod prepušta, tadašnji vlasnik Ivan Cecić prepušta ga naravno slobodečkom pokretu onda, znači, i prevozio je partizane po tim otocima i to je lokalno stanovništvo koje je, ajmo reći, izbjegavalo preko tih otoka. Znači, brod je više u tom akvatoriju Splitsko-dalmatinske, ajmo reći sad, današnje županije. Na tom brodu je tadašnji Tomislav Cecić, sin ovog vlasnika Ivana Cecića, ima 16 godina, on je bio kao zadužen za motor, jer je jedan od rijetkih broda koji ima u to vrijeme motor, iako taj vlasnik ima više ribarskih brodova. Ajmo reći, pri kraju Drugog svjetskog rata, to je u noći na ulazak u Trst, narodnooslobodilačkog pokreta koji su ušli u Trst, ovo je bio jedan od prvih brodova koji je ušao tu noć, iako se službeno ne vodi, uzeo mu je taj epitet, mu je uzeo puno veći brod. Ali i taj brod je jednostavno nestao u tom dijelu pri završetku rata, gdje vlasnik ga traži po Jadranskoj obali, nađe ga gore negdje u Kvarenskom dijelu i tegli ga dole na Šoltu i u jakom lošem derutnost, mislim, u oštećenom stanju i pokušava ga opet obnoviti za svoje ribarske svrhe, s tim da je on ribario još jedan dugi niz godina. Samim tim Tomislav Cecić, koji je bio tada 16-godišnjak, to mu je bilo ajmo reći, i jedna prekretnica u životu, da je nastavio ploviti na dugoj plovidbi, a završio je sa svojom obitelji u Bakru. I kao, ajmo reći, kap od makine, cijeli svoj životni vijek je proveo na brodovima, što stranima, što domaćima. Pošto njegov otac je prestao ribariti, brod je izvučen na kraj i bio je u dosta lošem stanju, a on pri povratku u mirovinu odluči taj brod kompletno renovirati. Na Milni u Braču su se odradio veći dio ovih drvenarskih poslova, što se tiče kabine, podizanja nadvodnog dijela. I oni su jednostavno doveli ga u funkciju za plovidbu. S tim da se taj pokojni Tomislav se razbolio, a obitelj je tamo 2002. odlučila da ipak ispuni želju ocu, pa su taj brod, ovaj sadašnji brod, došlepali, mislim, prevezli ga iz Šolte u Bakar i tu je podignut na suhi dok i tu je stajao 23 godine dok evo mi nismo vidjeli na oglasniku da se prodaje, pa nas je interesiralo, jer stvarno smo se zainteresirali da ga dovedemo opet u funkciju da radi nakon 85 godina da, ili 83 godine da nastavi plovidbu Jadranom, pa mislim da će to biti drago i prijašnjim vlasnicima, eto. I ovim putem ih pozdravljam i mislim da će im biti drago vidjeti da je opet brod u funkciji.
3: Sad ga zapravo obnavlja vaš zet.
4: Budući zet, on ga obnavlja i evo, pušta se u turizam. Drago mi potaknuti mlade da rade ovakve poslove i mislim da će još dugo, dugo ploviti što se mene tiče. A sad pomoćemo mu u svakom slučaju na bilo koji način, koliko god bude moći.
3: Vi se isto bavite s brodovima isto nekako cijeli život?
4: Pa dobro, ja sam nautičar po struci, pa evo imam i suhu marinu, pa održavamo i servisiramo te brodove i stavljamo ih isto u more ovim novim vlasnicima koji su tu. To je praktički na čuvanju, cjelogodišnje čuvanje i održavanje. Eto.
3: I onda ste imali sreće sa zetom?
4: Pa evo, imao sam, vamo reći da imam sreće sa zetovima, da.
3: Kako se taj brod zvao, je se to nešto mijenjalo ime i kako bi ga ti volio?
5: A isprva sam on zvao Sveti Antonio, ali ja ću to morati malo promijeniti, malo po svom guštu i tako, pošto je to, sad ću dobiti sina još malo, koji će zvati Mate, pa će i brod biti Mate. Tako da.
3: A vas svih veže to ime Ivan, jel tako, po kojoj liniji?
5: Ja sam baš Ive, ne Ivan, baš Ive. Moj pradid je bio Ive, tako da i Mate će dobiti ime po svom pradidu i tako to uvijek. Meni je to lipo kad se tako veživa jedno za drugim.
3: A ovi cecići su bili Ivan isto?
5: Oni su isto bili, da. Didi i unuk su i bili Ivan.
3: Kako si zamislio te turističke rute? Što ima tu lipo vidjeti?
5: A više sam se bazirao na otoke, na ti par otoka oko Liba i tako to. A vidit ćemo neke tako malo izletiće, plaža, pa ako ima za nešto poisti, popiti malo slobodnog vremena i tako. To još trebam vidjeti sve, kad se brod stavi u funkciju, kako će to sve funkcionirati, koliko će mi vremenski tribati do neke lokacije, onda ću to malo napraviti raspored kako, što i kada.
3: A reci mi ovako, tvoje neko viđanje, tvoje neke generacije mladih ljudi?
5: Pa vidim da dosta sad moje generacije isto počinju više voliti tako tu starinu i te, ne samo za broda, nego uopće nisu za kuće, običaje starije, ono. Vidim da više to sve više iđe u modu i tako.
3: Vraćaju se korijenima.
5: Vraćaju se. Dosta moje generacije isto tako i bavi se tim turizmom i to, tako da ono, ima.
1: No, nije sve tako idilično. Ima i problema, posebno kada je riječ o komunalnim vezovima, dodaje budući punac Igor.
4: To je kronični problem na Jadranskoj obali, nedostatak komunalnih vezova. Znači, problem je ove prirode da vi nemate da takav brod vezati od 10 metara, to je već brod za marinu. Mislim da ćemo nešto u suradnji sa Županijskom lučkom upravom riješiti, da će taj brod naći svoje mjesto, jer ipak to nije brod za sport i razonodu, nego jednostavno će ići u komercijalne svrhe. Tako da, nadam se da ćemo iznaći to rješenje. Ali, kažem, mislim, da vi danas napravili jednu marinu, to je period od 3 do 7 godina, to je jako velik period. To bi se trebalo pojednostavniti, sve to kreće od prostornih županijskih planova, koncesija, izgradnje prostorno-planske dokumentacije, pa imate studije utjecaja na okoliš, koja odnese 2 do 3 godine, onda još 2-3 godine izgradnje, 6 godina je velik period. Mislim da bi trebali mi bazirati tu na postojeće lučice i gatove koje bi trebalo osvježiti, jer neki od Austro-Ugarske nisu ni popravljani i to je tako otišlo u nasljeđe. Trebalo bi ih produžiti, pontone postaviti i osigurati jedno viro. Danas treba sigurno od 800 do 1000 komunalnih vezova ljeti. Simi nešto manje jer nema toliko tih brodica za sport i razonodu, ali u ljetnjem periodu sigurno do 1000 vezova bi bilo potrebno.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Župnik iz Pakoštana Donije Rolim Lenkić strastveni je ribolovac, a najviše voli ribolov ostima uz sviču. Obožava i sport. Veliki je navijač Hajduka, hrvatske nogometne reprezentacije i košarkaškog kluba Zadar, a dva put jedno redovito igra košarku, iako su mu tek 62 godine. Osim toga, on je i strastveni slušatelj pomorske večeri. Mantiju mijenja za mornarsku odjeću i nekoliko puta tjedno s prijateljem Tomislavom Čudinom otisne se na pučinu. Ovoga puta društvo mu je pravila i naša Marina Šaponja, koji je dočekao pjesmu.
2: Prije jutra u zoru, galebima na moru, na poštama.

0: Šadaju, u ribare oni viruju.
1: Ljubav prema ribolovu kad se javila?
0: Ljubav prema ribolovu javila se od 10. godine života. Počeo sam ribariti na osti uz kraj sa lampom i s ostima. Nije bilo veliki ulov, ulovio sam u 3 godine 3 sipe. Jednu sipu sam ulovio od 75 deka. I majka se oduševila kad je vidjela, spremila je brodet sa krompirima.
1: Vi ste ovdje u Pakoštanima poznat kao strastveni ribolovac. Koliko često idete na more?
0: Tjednom jedan puta ako je bonaca uz kraj na lampu, a često puta i sa ribarom Tomislavom Čudinom, najviše s večarima zajedno.
1: Što vam se najviše sviđa kod ribolova?
0: Kod ribolova mi se najviše sviđa odmor, relaksacija nakon svakodnevnih obaveza. More mi je odmor za dušu i tijelo.
1: Čula sam ja da vi znate poprilično ulovite.
0: Hvala Bogu da se nešto lovi. Nisam profesionalni ribar, ali se ulovim nešto isto.
1: Koliko dugo već sa Tomislavom idete?
0: 2,5 godine.
1: U razgovoru ste ranije spomenuli da ste se zapravo ribolovom krenuli baviti dok ste obnašali službu na otoku, jel?
0: Da, u Kalima. U Kalima nisam ribario. Oduševili su me ribari iz Kali, jer su stalno pričali o moru, kad bi se vratili sa otvorenog mora, i to me motiviralo i potaklo. U Vodicama sam položio za voditelje brodice 2003. godine, a 2004. godine mali i veliki ribolov položio sam u Šibenskoj kapetani.
1: Vi niste tipičan svećanik, da to tako kažem. Vi ste i navijač?
0: Jesam navijač Hajduka, uz Torcidu naših Pakoštana, koja je čvrsta utvrda navijača. Divim se njihovoj upornosti, i kad Hajduk gubi, oni su vjerni navijači od Dalmacije do Slavonije, do Kvarnera. Svaku utakmicu prate i to me oduševljava. Često s njima zapivamo neke pjesme o Hajduku, u nekim prigodama radosnim života. Hajduk je nešto emocija, više od kluba, simbol Dalmacije i sportskog identiteta. Za Hajduk navijamo od 7. godine života, isto tako za košarkaški klub Zadar. Kad Hajduk gubi, otiđe na bonacu, na more, i vratim se odmoran kući. Kad Hajduk pobjeđuje, još bolje se ribari i bolje se ulovi ribe, a kada Hajduk izgubi, more mi je lijek da mogu pretrpiti taj poraz do nove pobjede.
1: Hoćete zapevati onda neku?
0: O Hajduku?
1: Može o Hajduku.
0: Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja hajdučkoga sina, bila i plava, skladna je boja, to je simbol majstora s mora. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk

0: igra 11 vatreni.
1: Kako najviše volite ribu jesti? Na gradele, lešo?
0: Na gradele, lešo, brodeti, tako.
1: Jel nešto sami pripremate?
0: Pa, hvala Bogu, završio sam za kuhara u Vodicama, u Šibeniku. To je bilo od 2019. godine. Pa znamo spremiti ugora na brodet sa osnovnom ribom, škrpinom i podlanicom i sa krompirima na kaljski način. Kaljani su me naučili kako se sprema brodet sa krompirima. I to mi je nešto posebno, originalno. Može se i s paštom, može se na drugi način, palentom, ali mi je posebni brodet od ugora sa krompirima.
1: Vaši vjernici, vaši župljani vas jako cijene, koliko to vama znači?
0: Hvala im od srca, to je duhovna moralna podrška da smo zajedno u pastoralu za dobrobit naših ljudi i za spasenje duša.
1: A koliko dugo ovdje od našeg
0: grada? 7 godina.
1: Tomislave, od kad traje ova tradicija ribarenja sa velečasnim Jerom?
2: Zadnje 2 godine. Kroz razgovor mi je izrazio želju da bi išao na more i onda smo pošli jedan puta, pa drugi puta, pa treći puta i tako sa. Idemo često kad možemo.
1: Jeste bolje ribari kad je velečasni na brodu ili kad nema njega?
2: A, kad je velečasni, onda Bog daje bolji blagoslov. Više ribe bude kad je velečasni.
1: Imate li kakvu anegdotu možda sa ovako nekog ribarenja?
2: Sa velečasnim? Pa imam. Po noć i po udaljeni smo 2 milje od kuće i vadimo ubotnicu za kraj i idemo kuće, jel tako velčasni? I velčasni kaže kako more odmara u ponoć i po. Jel tako bilo velčasni?
1: On samo s vama ide na ribe i spakuštane ili još nekim?
2: Bija je sa...
1: Većinom s vama?
2: Većinom s menom ide. Koliko ste bili s njime? Sa Šimojem bija jedan put, a većinom ide s menom.
1: Jel uvijek ovako na sviću ili ima još nešto?
2: Na sviću idemo, uvijek idemo na sviću. Ne bacamo ni mreže, ni vrše, samo na sviću. Najbolja je svića, nema do bumbete, do ferala. Uvije se i lignja, i sipa, i orada, i brancin. Sve što nam dođemo, velčasni sve pogađa.
1: I onda jel padne uvijek zajednička večera ili kako?
2: Pa znamo napraviti skupa večeru, više puta smo skupa večerali, pozovemo prijatelje i tako, skupa konzumiramo.
1: A jel svaki put pjevate na brodu?
2: Pa u većini slučajeva da, kad smo dobro raspoloženi, kad je dobar ulov, onda pada pjesma.
1: Vi ste aktivni još i u sportu, jel tako?
0: Igramo košarku 2 puta tjedno, ponedjeljak i četvrtak. Sa košarkašima iz Borika. S nama igra još jedan svećenik Don Igor Rikić. Odličan košarkaš.
1: Vi ste i bili osnovali ste ligu nogometnu, jel?
0: Ja? Nisam osnovao katoličku ligu, samo sam je vodio 10 godina. Sa suradnicima Roko Šimunić iz Bibinja i ostalima. Tako da smo imali jako dobra pozitivna iskustva s mladima. Da ih odgajamo sportom, da ne bi završili u neke poruke vašeg života.
1: A koliko dugo ste u službi sada?
0: 36 godina.
1: Slušate li Pomorsku večer Radio Zadra?
0: Posebno, svaki ponedjeljak slušam bilo iz kog studija, ali Zadra, Splita, Rijeke, Pule. To me posebno oduševljava. Još kao adolescent, srednjoškolac, slušao sam Pomorsku večer i to me fasciniralo. Pratili smo naše mornare i pomorce na svim morima svijeta i molili smo za njihovo zdravlje i povratak njihovim obiteljima.
1: Evo vi često i na misiji istaknete da se treba moliti za pomorce.
0: Također, da. Posebno jer oni su izloženi velikim valovima mora i pučina, otvoreno more, oni znaju što je to jako teško i treba se za njih puno moliti Bogu.

0: pomorska večer.
1: Umjesto gužvanja s 50-ak ili 100-tinjak turista, sve više stranih gostiju bira izlete manjim brodicama, bilo da je riječ o poludnevnim ili cjelodnevnim turama ili pak potpuno privatnim vožnjama do zadarskih otoka. Što ih najviše zanima i kamo ih vode, otkriva nam mladi zadarski skiper Lovre Dundov.
2: Turiste uglavnom zanimaju neke plaže, otoci, imamo tu i neke potopljene brodove koje usput posjetimo s njima. Ali uglavnom žele posjetiti što više otoka i ajmo reći da većina njih želi posjetiti Saharun.
1: Saharun je posebna plaža, ona je i zaštićena. Koliko se otprilike ostaje na svakoj od lokacija, recimo u nekakvom poludnevnom izletu?
2: Pa evo, otprilike kad posjećujemo potopljeni brod, tamo ostajemo nekih 20-ak minuta da mogu izroniti, malo vidjeti, pa neki što bolje malo erone dotaknuti brod, to je veliki uspjeh ako dostignu do toga. Pa zapravo biti 20 minuta, a na otocima ostanemo po sat vremena.
1: U tih sat vremena što najčešće rade? Koje su njihove aktivnosti? Je li to samo kupanje ili malo obiđu mjesto ili kako to izgleda?
2: Pa ovisi i o generaciji, to jest o dobi gostiju. Uglavnom stariji vole obići malo cijelo misto, pa nakon toga sjesti na piće, odmoriti do sljedećeg stopa, a mlađi uglavnom samo odu na plažu, bace se i lagano kokteli.
1: Jedna od tura, to ste mi rekli prije, je koja uključuje i bivše vojne tunele, odnosno vojni tunel na Dugom otoku.
2: Postoji ta tura koja je kraća od cjelodnevnog izleta i u toj turi posjećujemo vojni tunel, malo jedno objasnimo, to jest damo par informacija o tome. Evo, mogu reći da su gosti zapravo oduševljeni tunelom i vole i potopljeni brod. To su im dvije najbolje, najmo reći najzabavnije neke lokacije ili dva najbolja stopa.
1: Imaju li na otocima prigodu recimo svratiti u neki od naših restorana i kušati baš onako neku domaću dalmatinsku spizu?
2: Pa imaju mogućnost na Božavi stati u restoran, ukoliko to hoće, normalno na njima je to uvijek. Mi im preporučimo da ukoliko su gladni, da imaju vremena i da mogu probati lokalnu spizu.
1: Spomenuli ste da ima i starijih i mlađih, koja je pretežita publika?
2: Pa uglavnom su to ljudi u nekim do 30, ajmo reći, uglavnom od 20 i koje do 30, to su uglavnom mlađi ljudi.
1: Je li evo od vas traže da izvodite neke egzibicije dok vozite prema destinacijama ili se vi držite onih pravila kako se treba ponašati na moru?
2: Njima bi uvijek bilo bolje da se brže vozi i to, ali međutim to nije moguće jer se treba normalno držati pravila i to je to zapravo. Oni vole ovoga, malo kad je more malo divlje pa brod skače, ali zapravo se držim pravila.
1: Vi ste skiper, ali s jedne strane zapravo i vodič. Je li vas oni pitaju, ne znam, o nekim stvarima, zanimljivostima, koji je ovo otok, koji je ovo hrid i tako dalje?
2: Pa da, normalno, kroz cijelu turu gosti postavljaju cijelo vrijeme pitanja od broda, pa da informacija tu o brodu, kad je napravljen, koliko je dug, kad je potopljen i tako dalje, pa vojni tunel, pa onda dođemo na otok, pokažem koja mista su vrijedna za pogledati tako nešto. Uglavnom pitaju dosta pitanja, tako da u jednu ruku sam zapravo daj vodič.
1: Evo i na kraju, Lovre, vaše iskustvo, kad podvučete crtu, jesu li to dobri gosti?
2: Prosjek je da su to vrlo dobri gosti, eto, ne mogu se požaliti, stvarno su korektni i pristojni.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.

0: I u nastavku ostajemo u Italiji. Vodimo vas u Bari, najveću luku talijanskog južnog Jadrana, gdje lokalni ribari, prkoseći strogim propisima, čuvaju tradiciju konzumacije sirove hobotnice i drugih morskih plodova.
1: Lučki grad na jugu talijanskog Jadrana u posljednje vrijeme sve više postaje turističko odredište. Grad pomoraca i ribara posebno se ponosi bazilikom Svetog Nikole, zaštitnika djece, pomoraca i putnika, čije se relikvije čuvaju u kripti bazilike. Srećevo ime nosi i grad gdje lokalni ribari svako jutro pripremaju hobotnice za sirovu konzumaciju. Kefaj, što radite?
2: Avicano per mangiare crudo.
3: Omekšavamo je da bi se jela sirova.
2: E poi mangiamo crudo. Diciamo.
3: Vidiš kako ona je tamo radi, odidiš.
1: Tradicija im je važnija od sanitarnih zakona i propisa.
2: Quella è la tradizione di Bari.
3: To je tradicija Bari.
1: Kada su ulovljene ove hobotnice?
3: Noćas su ulovljene i sad ih pripremamo za sirovu konzumaciju.
1: Nudite samo hobotnicu?
3: Dagnje, kamenice, sve morske plodove jedemo sirove. To je riblji karpačo.
1: Franco, također ribar, pojašnjava zašto ljulja posudu s hobotnicama.
4: A vi ću je politi.
1: Perché?
3: Kovrčam krakove.
1: A zašto?
3: Da postane mekana, da omekša.
1: Come un bambino. Vi to kao s bebom?
3: Da, kao s bebom. Sad će joj otići sva ona sluz. Ovo je kao suši.
1: I dok turisti uglavnom samo promatraju, domaći obožavaju sirovu hobotnicu.
3: Odlično je, odlično, jer je mekano, afrodizijak.
5: Afrodizijako.
6: Tut mađamo potpuno.
3: Sve jedemo ovdje. Hobotnice, sipe, kamenice.
1: S limonom ili?
3: Hobotnicu bez limona, a na sipu ako želiš staviš limon ili ne staviš.
1: Michele i Franco desetljećima su ribari. Mlađih ribara gotovo da ni nema, a i ribe je sve manje.
2: E poco pesce, poco.
3: Malo je ribe, jer je previše sportskih ribolovaca koji love s obale.
1: Jedan od njih je i Dito. U 40 godina koliko lovi zgata Svetog Nikole imao je i boljih ulova.
7: Molto pesce, molto. Certo.
3: Ima dosta ribe. Lovim ciple, morade, brancine.
1: A hobotnice?
3: Hobotnice s vremena na vrijeme, s vremena na vrijeme.
1: Ovdje?
3: I ovdje sam ulovio dvije hobotnice. Jednu od 5 kilograma, a drugu od 3.
1: Hobotnicu nismo kušali, ali smo zato guštali u tradicionalnoj talijanskoj glazbi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od ponoći znatno poskupljuje gorivo. Plavi dizel za čak 19 centi po litri.
0: 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most zbog pukotine mora na popravak. Radovi počinju na jesen.
2: Požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći će osjetno poskupjeti gorivo. Euro super će biti skuplji za 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Izvijestit će Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Plavi dizel je, kaže ratar Ivan Valentić, prošloga tjedna u jednom trenutku postao nedostupan u gotovo cijeloj Hrvatskoj zbog najava o poskupljenju.
5: Plavi dizel poskupio za 19 centi, što naravno nije malo. Ako uzmemo nekakav prosjek od 200 litara goriva po traktoru, to je neki 308 eura poskupljenje na samom tankiranju. Plavi dizel bi bila po nama gotovo najbolje i ukinuto. Dajte nam eurodizel, dajte nam subvenciju na taj eurodizel i do ovakve situacije više neće dolaziti.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Ipak dobra je vijest da su cijene sirove nafte na svjetskim tržištima danas oštro pale prema $90 za barel. Trodnevni zastoj u borbama SAD-a i Irana probudio je nadu u diplomatsko rješenje i deblokadu Hormuškog tjesnaca.
0: Naime, posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom pokušavaju premostiti razlike i obnoviti teško narušeno primirje. I dok američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da Teheran pod svaku cijenu traži diplomatski izlaz iz sukoba, Iran to oštro opovrgava. Nema izravnih pregovora s Amerikom, nego se s Omanom razgovara isključivo o tehničkom upravljanju prometom kroz tjesnac, istaknuo je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
7: Cilj je da Iran i Oman kao obalne države razviju mehanizme za osiguravanje plovidbe Hormuškim tjesnacem uz poštovanje suverenih prava i suvereniteta obiju država, kao i sigurnosti i nacionalnih interesa Irana. Ističem da se situacija u tjesnacu nije promijenila. Ostaje zatvoren zbog agresivnih akcija SAD-a i nesigurnosti koje nametnuo regiji. Naši pregovori nemaju nikakve veze sa SAD-om. To je bilateralno pitanje Irana i Omana i još se raspravlja. Gotovo smo uništili njihovu vojsku. Žele se sastati i sastajemo se. Vidit ćemo što će biti. Dobri su izgledi da postignemo dogovor. Bez onoga što smo učinili, ne bi niti razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i izravno i mi se sastajemo. Znate, mogu se dogoditi dobre stvari.
1: Kronika dana.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Nakon burnih rasprava vlada je ublažila prvotni plan pa u javno savjetovanje šalje znatno povoljniji model za paušalne obrtnike. Za sve one s godišnjim prihodima do 40 tisuća eura neće se povećavati davanja državi. Povećanje poreza tako će osjetiti samo oni u najvišim prihodovnim razredima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Detaljnije Snježana Miljak.
8: Vladin paket mjera protiv inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
9: Da do iznosa od 40 tisuća eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
8: Neizmijenjeno stanje će se odnositi na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
9: Razred 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura.
8: Zadovoljni što su se uvažili njihovi argumenti su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratok.
10: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77 tisuća obrtnika neće se u antiinflacijske mjere dirati.
8: S druge strane, nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
11: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40 tisuća eura godišnje prometa je doista loše.
8: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji diže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, ministar pojašnjava.
9: Logika prije svega ide za tim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na prosjek trogodišnjeg razdoblja budu za to oporezivani ovom stopom od 50%. Inflacija u Republici Hrvatskoj proteklih nekoliko mjeseci pada. Ovaj petak će biti objava nove stope inflacije. Mi očekujemo i ovaj petak pozitivne vijesti.
8: Ustrajni smo ovim paketom mjera adresirati problem inflacije u Hrvatskoj, kaže, i u idućim ga mjesecima s prvim kvartalom sljedeće godine svesti na razinu prosjeka zemalja eurozone.
2: U dvijema županijama u Slavoniji i dalje je ozbiljna epidemiološka situacija. Afrička svinjska kuga u ovoj godini dosad zabilježena u 108 slučajeva. Resorni ministar najavio je pojačan nadzor svinjogojaca te odstrel divljih svinja, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze. Više u prilogu Ivane Šubarić.
12: Dva su nova slučaja pojave virusa afričke svinjske kuge u Baranji proteklog vikenda. Uz Osječko-baransku županiju, drugo ovogodišnje žarište je Virovitičko-podravska, iz koje ministar poljoprivrede David Vlajčić, nakon sastanka s lokalnim kriznim stožerom, poručuje.
13: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce.
12: Ministar najavljuje da će veterinarska inspekcija pojačano nadzirati svinjogojska gospodarstva u ugroženim županijama, a ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog zaraženih strvina, boravak u šumama veliki je rizik za širenje zaraze.
13: Još jednom apeliramo apeliramo na sve ljude koje borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
12: Rizična su i gospodarstva na kojima se svinje ne drže u skladu s propisima, pa Poljoprivredna komora traži njihovo hitno klanje ili usmrćivanje. Potpredsjednik komore Josip Križanić.
14: Na takvim nesukladnim domaćinstvom morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine su imali domaćinstva priliku da budu sukladna.
12: Kao pozitivan primjer u borbi s virusom, ministar Vlajičić navodi Vukovarsko-srijemsku županiju, u kojoj se bolest u ovom valu nije pojavila. Nakon sastanka tamošnjeg kriznog stožera, sutra se sastaje onaj u Brodsko-posavskoj županiji, a u petak u Požeško-slavonskoj.
0: Zbog nezadovoljstva stanjem na tržištu, Upravni odbor Udruge podravskih proizvođača povrća u Virovitici sastao se s ministrom Vlajčićem. Tvrde da su zbog sve većeg uvoza povrća iz trećih zemalja i neravnopravne utakmice u vrlo teškoj situaciji. Strahuju da će i ove godine dio povrća morati baciti. Evo nešto su ministra upozorile Marija Komar i Veronika Dmitrović.
15: Nekad je sat radnika koštao 12-13 kuna, a paprika se plaćala 5 kuna i otkupa je bilo. Sada taj isti radnik nas košta 6-7 eura, a paprika se otkupljuje po 80 centi.
16: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja, znači što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan baš za, evo, sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija.
13: Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Upravo zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima, gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo, veličinom napisane cijene biti označena zemlja porijekla.
2: Više od 300 tisuća ljudi i dalje je raseljeno zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj. Očekuje se da će sljedećih dana biti još teže jer požari nisu pod nadzorom, a najavljen je novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Danja Dubravac.
17: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
18: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
17: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
18: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
17: Među brojnim stranim ekipama koje pomažu u gašenju, četvrti su dan ondje i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile, kapetan druge posade, bojnik Ivan Dukić.
19: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
17: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
18: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
17: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Njemačka pooštrava sigurnosne mjere nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada kada se 21-godišnji njemački državljanin Abdul Balut vozilom zaletio na berlinsku povorku ponosa i usmrtio jednu osobu. Još u svibnju osuđen je na zatvorsku kaznu zbog pripremanja teškog oblika nasilja na državu, no bio je na slobodi jer mu se sudilo prema maloljetničkom zakonu. Njemačka javnost zbog toga je bijesna, a ministar unutarnjih poslova najavio je promjene. Cilj je, kako je rekao, ukloniti opasne pojedince s ulica, što uključuje nošenje narukvice za elektronički nadzor, veće ovlasti sigurnosnih službi u praćenju takvih osoba, te oduzimanje državljanstva ako imaju dvojno.
2: Volodimir Zelenski prvi je strani dužnosnik kojega je ugostio novi britanski premijer Andy Burnham. Dvojica čelnika sastala su se u pomorskoj bazi gdje traje program obuke ukrajinskih vojnika pod vodstvom Ujedinjenog kraljevstva. Novi je britanski premijer rekao da njegova zemlja i dalje čvrsto stoji uz Ukrajinu te da Rusija ne bi trebala sumnjati u njihovu odlučnost.
0: Mađarski je parlament za suca Ustavnog suda izabrao kandidata stranke TISA, premijera Petera Mađara. Sveučilišni profesor Paul Sonnevend izabran je u parlamentu na 9-godišnji mandat u ubrzanom postupku. To je zasmetalo organizaciji Amnesty International, koja tvrdi da je parlament imao rok od 60 dana za izbor novog suca. Kažu da ih takav pristup vladajuće stranke bez stručnih i političkih konzultacija podsjeća na metode bivšeg premijera Orbana. Inače, posljednje ankete pokazuju pad Mađarove popularnosti među biračima, kojima smeta što dio odluka, suprotno obećanjima, donosi bez javnog savjetovanja.
1: Kronika dana.
2: 5,5 godina nakon petrinjskog potresa korisnicima čiji su domovi stradali dodijeljeni su stanovi na privremeno korištenje u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku. Riječ je o ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 takvih zgrada, a još će 2 uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Izvještaj Igora Okičića.
20: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
21: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to kaže napokon krenem živjeti normalno.
22: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo, ovo je zapravo došlo taman u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim prođem povratku nazad onom gdje smo bili.
20: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
23: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove ti stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
20: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
24: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
20: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
2: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja, Pelješki most već treba popravak i to zbog pukotina na površinskom sloju betona. Radovi će početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je i gradila most. Javlja Katarina Lučić-Štampalija.
3: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
4: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
5: Smatram nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
6: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
3: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
7: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
3: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
25: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još će se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
3: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
7: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
3: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
2: U samom središtu Zagreba, na Trgu bana Jelačića, postavljaju se spremnici za otpad. To je izazvalo podijeljene reakcije građana, ali i oštro protivljenje gradske oporbe na čelu s HDZ-om zbog narušavanja povijesne jezgre grada. Više u prilogu Magdalene Pongrac.
26: Velik dio Trga bana Jelačića ovih dana ograđen je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnoga grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
27: Zašto to ovdje treba ispred name, robne kuće, ne znam čemu to služi.
28: Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade.
29: Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada.
26: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat, spremnike za smeće. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
25: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika, očuvanje spomenika kulture. E sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
26: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
30: Sve imamo, znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara. I zbog toga je ta lokacija izabrana.
26: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Polaganjem vijenaca, prigodnim govorima i kulturno-umjetničkim programom odana je počast jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Obilježavanje koje su organizirali Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista završilo je tribinom o povijesnim okolnostima i nasljeđu ustanka. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac istaknuo je važnost sjećanja na otpor teroru i zajedničku antifašističku borbu.
31: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
2: Posljednji je dan rapske fijere festivala Srednjovjekovlja. Stoga idemo uživo do grada Raba gdje nas čeka kolega Vladimir Jurić. Dobro večer kolega. Koliko je posjetitelja privukla ovogodišnja transformacija Raba u srednjovjekovni grad?
8: Jako puno, dobroveći pozdrav. Evo mi se malo povukli jer je velika buka ovdje u samom centru grada. Dakle, večeras, dakle, više od 10.000 ljudi je se okupilo ne samo na glavnom trgu gdje upravo traje turnir samostreličara, dakle pucanje samostrela i traži se najbolji samostreličar, najbolji vitez rapski večeras. Tu i u brojnim radionicama, više od 100 radionica, više od 700 kostimiranih sudionika, ne samo sa otoka Raba, nego i iz prijateljskog San Marina, čak iz dva njihova kastela. Tu su i vitezovi iz njemačkog grada Kenesbruna, tu su i gosti iz Slovenije, iz Kočevija, i ono što je najvažnije, velika veselja ovdje na otoku Rabu. Nažalost, nismo imali trodnevlje, imali smo samo dvodnevlje. Prvi dan je bilo svečano otvaranje, predivno je bilo na otvaranje, prije dva dana. Jučer loše vrijeme, kiša, nisu dopustili onaj dan kada je posvećen ribarima i ribarenju po starinski, ali zato danas od ranih jutarnjih sati velika živost u gradu Rabu, veliki broj posjetitelja. Treba neći naglasiti da u ovim trenucima na otoku Rabu, ne samo u gradu Rabu nego i u općini Lopar, boravi više od 25.000 turista iz gotovo svih europskih zemalja i od njih 25.000, najmanje 10-12.000 ih je došlo večeras ovdje u Rab, a sve će završiti tradicionalno kada će gradonačelnik grada Raba, gospodin Grgurić, zatvoriti rapsku fijeru točno ponoć, bit će onda pucanje stopa, bit će jedan pirotehnički vatromet, a onda za sve rabljane njihove goste jedan onako specijalni nastup, Gypsy Kingsi nastupaju, dakle, sa svojim osnivačem Reyesem, bit će vrlo veselo živo, dakle, noćas Rab ne spava, a ono što je zanimljivo, treba reći da su domaćini tijekom rapske fijere dozvolili svojim ugostiteljima da rade 24 sata. Evo, dakle, to je ono što je zanimljivo. Oni koji nisu bili nikad na rapskoj fijeri, neka se spreme za sljedeću godinu. Ove godine je 25. jubilarna rapska obnovljena fijera, iako još iz daleke 1364. godine je prva rapska fijera održana i u znatna vremena, kažu, slavila se 14 dana, tada su mogli svi u grad doći i oni koji su trebali ići u zatvor, nisu išli u zatvor, dakle, napravili su sve da tih 14 dana se slavi rapska fijera.
2: Hvala vam kolega Juriću na svim ovim informacijama. Sport. I Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozljeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
10: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu u našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
9: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na Pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
1: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro. I...
11: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
9: Četiri hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić je na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. mjesto. Na WTA ljestvici među prvih 103 su hrvatske tenisačice. Dona Vekić je 35. Petra Marčinko 53. Antonija Ružić 55.
12: Vremenska prognoza.
2: I Krunoslav Mikec.
13: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, samo rijetko uz poneku kap kiše, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a tijekom jutra ponegdje bura koja podnove lebita na udare može biti jaka. Najniža jutarnja temperatura predviđa se od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
12: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Od ponoći znatno poskupljuje gorivo, plavi dizel za čak 19 centi po litri.
2: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most zbog pukotina mora na popravak, radovi počinju na jesen.
0: Požari i dalje haraju u Francuskom i Španjolskom, najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
12: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Kako će izgledati pomorski prijevoz budućnosti na Jadranu i kakvu ulogu u tome može imati vodik? Odgovore na ta pitanja donijela je završna konferencija projekta Trans-H2 na kojoj su partneri iz Hrvatske i Italije predstavili rezultate prekograničnog projekta usmjerenog na dekarbonizaciju pomorskog prometa. Najprije poslušajmo što je rekla ravnateljica Razvojne agencije Zadarske županije Zadranova Marina Dujmović-Vuković i Hrvoje Grancarić u ime programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska i Italija.
2: Na razini cijelog projekta ostvareni su vrlo vrijedni rezultati, izražene su detaljne analize, prometni modeli za 3 pilot područja primjene vodikovih rješenja u pomorskom prometu. Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija, je to naravno Ancona Split. Za svaku od tih ruta provedene su sveobuhvatne meteorološke, oceanografske, navigacijske i okolišne analize, kao i procjene energetskih potreba vozila, odnosno plovila, na temelju kojih su izrađeni prometni modeli i identificirani tehnički, ekonomski i okolišno održiva rješenja za primjenu vodika u pomorskom prometu.
3: Naš program je maritimni morski pomorski program. Dijelimo naše more, dijelimo naše probleme, dijelimo naše prilike zajedničke. Što se tiče transporta u okviru kojeg je Trans-H2 financiran, naš program je ukupno ugovorio do sada 10 projekata, u procesu smo ugovaranja još dodatna 2. Radi se o iznosu ukupnom oko 31 milijun eura kojima financiramo sektor transporta. Uglavnom su to projekti koji se bave multimodalnim vezama, dekarbonizacijom prometa, digitalizacijom luka.
1: Projekt je vodio profesor Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
4: Zašto baš te rute?
5: Napravljena je analiza, uzeto je obzir više desetaka luka s obzirom na udaljenosti i mnoge druge parametre i zaključeno je od strane partnera da su to neke pogodne rute na kojima bi se mogli implementirati, dakle, piloti, to jest pilot pod projekti sa brodovima na vodik. S time da bi prekogranična ruta trebala ići putem hibridnog broda, ne broda koji je pogonjen samo vodikom. Mi nismo ulazili u ekonomsku analizu, niti u pravnu analizu koja je izuzetno bitna, jer potrebno je promijeniti pravnu regulativu da bi tako nešto zaživjelo, a naravno ekonomska komponenta je izuzetno bitna, a to opet ovisi o nekom koncesionaru i naravno ovisi i o državama. To ćemo pokušati kroz follow-up projekt, prijavit ćemo se na 4. poziv Italija-Hrvatska na kapitalizacijski poziv, da ova istraživanja pokušamo konkretizirati, da dodamo ekonomsku komponentu, dakle da se odmaknemo od tehničkog dijela priče i od nekih studija izvodljivosti i da vidimo je li to stvarno izvedivo. A naravno, zadnji korak bi bio gradnja, prvo projektiranje, onda gradnja stvarnoga broda. Naši talijanski partneri na Val Progetti, projektantska firma, oni su napravili idejne projekte za dva takva broda.

0: broda, dakle za lokalni brod i za ovaj prekogranični brod. To jest tehnički izvedivo, tehnologija postoji, samo ponavljam, pitanje je isplativosti i pitanje je pravne regulative, ne samo hrvatske, nego i talijanske.
1: Kad ste spomenuli brod koji bi bio između talijanske i hrvatske obale, dakle, imao bi najmanje dva pogona, dakle, ovaj na vodik i pretpostavljam na ili struju, generatore ili klasično na naftu. Je li to zbog toga što je ipak otvoreno more, u slučaju da se dogodi neka, neću reći, tehnički kvar jednostavno, lako je reagirati kad je to, ne znam, između Splita i Supetra ili Zadra i Preka, ali nije baš jednostavno kad se nađete na sred Jadrana. Je li zbog toga predloženo upravo takvo rješenje?
0: Tako je, i to ne bi bila dva pogona, nego čak i tri. Primjer je MV Hidra, brod koji plovi na lokalnoj ruti u Norveškoj. On ima tri pogona, on ima pogon na vodik, ima baterije, dakle električni pogon, i ima naravno dizel u rezervi koji se do sad nije koristio, ali on je tu iz razloga ako otkažu ovi drugi pogoni. Zanimljivost tog broda je recimo što on plovi većinom na vodik, ali kod svakog pristajanja koje traje izuzetno kratko, jer je to u stvari mali trajekt, on se priključuje na infrastrukturu i pune se baterije. Bez obzira koliko to kratko trajalo, 5 do 10 minuta, služi za nadopunjavanje baterija.
1: E sad kad govorimo o tom vodiku, primjerice u Australiji postoji jedan projekt po kojem bi za proizvodnju tog vodika se koristio ugljen. Koliko je to onda ekološki održivo? Ako za proizvodnju, kako bi se proizvodio taj vodik kod nas, evo recimo, kako vi to predlažete?
0: To je jedna jako široka priča, dakle, vodik klasificiramo po bojama. Konkretno ovaj vodik koji se proizvodi iz ugljena, on je crni ili smeđi vodik, takozvani, to naravno nije ekološki. Zeleni vodik koji je proizveden na ekološki prihvatljive načine, primjerice iz solara, on bi definitivno bio najbolji izbor. S time da priča je jako široka, dakle nije stvar samo broda koji je pogonjen vodikom, stvar je i proizvodnja vodika, kao što ste spomenuli, onda transporta vodika, pohrane vodika, punjenja u lukama i u konačnici same eksploatacije. Dakle, priča je jako široka, mi se bavimo samo jednim malim segmentom, a naravno netko drugi će ovaj drugi dio priče dodatno istražiti, jer kao što rekoh, već postoje prototipovi, ovaj MV Hidra koji sam spomenuo prije, i to funkcionira. Koliko je to isplativo, pretpostavljam da znate, nije još uvijek komercijalno isplativo, ali je izvedivo. I sa proširenjem i infrastrukture i proizvodnje i tako dalje, u nekom trenutku ćemo doći do neke točke isplativosti, za što je naravno potrebno puno ulaganja i u istraživanje i u prototipiranje, i potrebna je promjena zakonske regulative i na razini same države i na europskoj razini.
1: Evo vidimo da zapravo se u nekim lukama razmišlja i ovoj, nazovemo to tako, elektrifikaciji luka, punionice, dakle mora biti i na otocima sva moguća infrastruktura i tako dalje. Onda bi u tom slučaju, pretpostavljam, i za vodik bilo jednako tako, da bi trebala postojati, pogotovo na nekim udaljenim rutama, na jednoj i na drugoj strani punionice.
0: Da, ista je stvar i sa brodovima i sa vozilima. Struju treba proizvesti, opet na neki ekološki prihvatljiv način, i struju treba dovesti. Evo imamo primjer Luke Rijeka, gdje se rade dvije punionice, ja mislim da je financirano preko CEF fonda, gdje bi se brodovi, dok su u luci, glavni pogon, glavni stroj bi se gasio, a napajanje bi išlo sa obale, što naravno podrazumijeva ne samo infrastrukturu na obali, nego i dovoljnu količinu električne energije koju treba opet dovesti nekim novim dalekovodima do luke. I treba je proizvesti.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama.

0: Pomorska večer. Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
1: Bio sam motiviran preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim novim stvarima.
2: Inače, što treniraš?
1: Plivanje.
2: Je li bilo ovih dana nekakvih intervencija?
1: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja, ostale su nešto manji nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo. Ljudi se najviše u takvim situacijama uplaše, paničare, ne znaju što raditi, izgube osjećaj za vodu i normalno ono, tresu se, viču i takve stvari.
2: Ovdje ćeš biti cijelo ljeto, nije lako ni vama izdržati na ovom suncu.
1: Da, da, ali to sve u dogovor sa kolegama, normalno nismo stalno po suncu, malo se zaklinjemo tu na tornju i tako sve uz dogovor izdržimo.
0: Nije po žegi ni njima lako, spašava ih natkriveni toren s kojega motre more i plažu. Nika Kotlar to radi već četvrtu sezonu.
3: Pa ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento, ne gledati samo more nego i cijelu plažu i ostatak svega što se događa. Ako je više njih neko od obitelji pa trči dolazi ili ako ne znam stanu na ježa pa dolaze sami pitati imamo li plaster ili što im već treba. Na svu sreću tamo s naše strane plaže apsolutno sve bilo u redu, nije bilo nikakvih većih problema, eventualno neke porezotine i to je to. Cijeli dan je tu, dosta je to i velika odgovornost i vidjet ćemo koliko ide, ide pa je vrijeme za neke druge stvari. Trenirala sam plivanje 15 godina i sad sam se opet počela baviti.
0: Zadarska spasila služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici, kaže voditelj Niko Vlatković iz Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
4: 15.6. je počela sezona na našoj popularnom kupalištu Kolovare tu u Zadru, gdje su nazočni naši spasioci. U ovih proteklih dana bio je stvarno jaki toplinski val. Spasioci rade, obavljaju svoj posao profesionalno, maksimalno koliko mogu. Paze na kupače, djeluju preventivno, obilaze kupače. Zna se dogoditi situacija da neko ostane malo duže po onom najjačem suncu, pa i na taj način upozore ljude.
2: Koliko plaža i koliko spasilaca?
4: Pa evo, na našem području u gradu Zadru, evo ćemo reći, imamo znači plaža Kolovare, bazen Kolovara na kojima djeluje spasilačka služba i ove stale naše hotelske kuće Falkensteiner, Punta Skala, Borik, vrlo velika spasilačka postaja u turističkom naselju Zaton, Marina Dalmacija u Sukošanu.
2: Znamo da se godinama spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa zapravo na jedan način bore s tome kako mlade ljude privući da preko ljeta dodatno i zarade. Vi, čini mi se, svih ovih godina niste imali tih problema, pa ni ove.
4: Tako, evo, možemo se pohvaliti. U Zadru svake godine, krajem petog i početkom šestog mjeseca, održavaju se tečajevi za spasioce. Sam tečaj nije toliko lagan, dosta je intenzivan, težak, tako da potrebno je zadovoljiti norme na samom testiranju. To je isplivati 300 metara unutar 6 minuta i preroniti dužinu bazena od 25 metara. Tek tada kandidat stječe uvjete za pristup sedmodnevnom tečaju, koji sam već rekao, dosta je intenzivan i naporan.
2: Te mlade ljude regrutirate, novačite iz plivačkih klubova i slično.
4: Tako, evo, imamo vrlo dobru suradnju sa plivačkim klubovima, vaterpolo klubom Zadar, klubom skokova u vodu daljinskog plivanja, tako da od tu crpimo te naše najjače snage koje paze na naše sugrađane i na goste koji dolaze u naš grad.
2: Neki od njih godinama su već ovdje na ovom tornju, neki su novi. Koliko ovi dugogodišnji mogu pomoći zapravo u pripremama i u svem ovom ostalom tijekom boravka na plaži?
4: Tako je, pa evo, imamo spasioce koji već godinama rade na ovoj plaži, ali svake godine uključujemo i nove. Od velike pomoći su novim spasiocima, puno im je lakše ući u posao kad ih ovi stariji kolege uvedu na pravi način u posao.
2: I do kad su oni ovdje na plažama?
4: Za sad je radno vrijeme od 10 do 18 sati. Sezona je, kao što smo rekli, počela je 15.6. na traje do 15.9. Nadamo se sa što manje posla. Evo.
2: Koji su savjeti našim gostima i sugrađanima kad su one najžešće vrućine?
4: Pa tako, evo, u ovim izrazito velikim vrućinama savjetujemo, ako možete, ne dolazite nekako na kupalište od 11 do 16, 17 sati, pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se. Kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne ulazite vrući u more, nemojte najmanje jedan sat jesti prije nego što uđete u more i pazite na sami sebe, ne udaljavajte se daleko od obale. Ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni, mašite jednom rukom i bit će sve u redu.
5: Sportska večer.

0: vesti.
1: Od ponoći osjetno poskupljuje gorivo. Euro Super biće skuplji 8 centi po litri. Euro Diesel 16, a najviše raste cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Goriva za poljoprivrednike i ribare ima dovoljno. Nema potrebe za stvaranje osobnih zaliha, poručio je resorni ministar David Vlajčić.
2: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
1: Predstavljen je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Razloga za zadovoljstvo imaju paušalni obrtnici s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Njihova davanja državi ostaće ista. Povećanje poreza osjetit će oni s višim godišnjim prihodima te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razinu godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
1: Francuska i Španjolska još se bore s razornim požarima zbog kojih je evakuirano nekoliko stotina tisuća ljudi. Gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a na ruku gasiteljima ne ide ni najava novog toplinskog vala. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader. Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković pa upozorio.
4: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjena preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i to je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozljeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
6: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
5: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24. Dnevna od 27 do 32 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Pomoć. Sportska večer.
7: Bilo je podne, čula su se zvona, trivalo je.

0: Pomorska večer.
1: Podvelebitski kraj bio je središte jedinstvene ekološko-gastronomske priče posvećene kralju našega podmorja Velebitskom škampu. Festival Velebitskog škampa u Ražancu okupio je na okruglom stolu stručnjake različitih područja. Za početak Fabijan Peronja iz WWF-a.
2: Ovo je zapravo slika iz Barić Drage. Tom prilikom smo doveli Euronews. Dakle, Euronews je, možemo ga nazvati nekom pandanu HRT-a na razini Europske unije. Dakle, poprilično važna televizijska kuća koja je došla snimiti ono šta ribari u Velebitskom kanalu rade, a to je da puštaju svojevoljno ženke sa jajima, škampa, ženke s kojima jaje na sebi. Dakle, njima nije nikakva zakonska obaveza bila da ih oni moraju puštati. Oni su shvatili da bolje je pustiti tu jednu ženku koja ima par tisuća jaja, iz tih par tisuća će se roditi i preživiti sigurno 2, 3, 4, nego uloviti taj dan tu samo jednu i gotova priča. I oni su krenuli, dakle, svom voljom u to, bez obzira što je to ekonomski narušavalo zapravo situaciju, otpuštaju, krenuli su taj proces. Zajedno sa Marinom smo krenuli u tu znanstvenu analizu, zapravo studiju koju će Marina sigurno ispričati. Marina je između ostaloga testirala koliko te jedinke koje se puste zapravo preživljavaju. Dakle, imali uopće smisla tu jedinku kad se ulovi pustiti. I dan danas, dakle, to je bilo kao prije četiri godine, dan danas se njoj javljaju ribari, evo, lovili smo sa vašim brojem jedinku. Dakle, Marina je stavila svoj broj mobitela, to je kao neki Tinder za ribare. Dakle, oni ulove tu jedinku, jave se na taj broj, ona zapiše. Dakle, imamo sad podatke. Marina sa 4 godine već prikuplja podatke tih ulovljenih jedinka. Nakon toga, ono što je bitno, dakle, zajedno sa tim ribarima i tom znanstvenom studijom smo išli prema upravi, rekli smo, ajmo napraviti zakonsku obavezu da svi moraju to raditi. Dakle, ne samo oni ribari koji gledaju na ribarstvo dugoročno, nego da zakonom i oni koji kratkoročno gledaju moraju pustiti te jedinke. I nakon, recimo, 2 godine smo postigli to da je to sad zakonska obaveza. Dakle, svaki škamp ulovljen vršom sa vanjskim jajima mora biti pušten po zakonu Republike Hrvatske nazad u moru. Na ovoj drugoj slici vidite, dakle, spomenuli smo tu ribarsku zadrugu koja je osnovana tu, ona je osnovana na inicijativu samih ribara uz našu podršku, dakle, osnovali smo tu zadrugu koja nije baš stala na noge, ruku na srce kako smo htjeli. Međutim, i dalje pokušavamo, pa smo tako i njih povezali sa Valamarom, pa sad gledamo tu mogućnost suradnje. Dakle, nama je jedan od glavnih korporativnih partnera Valamar. Valamar ima preko 36 hotela diljem obale. Ono što s njim želimo pokazati je da održivost ne mora biti samo ograničenje. Moramo pokazati da održivost i zaštita prirode mogu biti profitabilne. To je jedini način na kojem će ljudima, pogotovo ribari, ići u taj smjer. Ako mi to samo pokazujemo kao ne smijete ovo, ne smijete ovo, ne smijete ono, to neće uroditi plodom, stvorit će se jedan određeni bunt i ribari se toga neće pridržavati. Mi njima moramo pokazati da to zapravo može biti profitabilno. I tako je ribarska zadruga Komiža zajedno s nama, Valamar je krenuo otkupljivati od njih oslića, odnosno mola, dakle po puno većoj cijeni od one koju su oni inače dobavljali, upravo je toga što je to mol, kao što je ovaj škamp, ulovljen na održiv način i mi smo iza toga koji garantiramo da je to održivo. To je dakle ideja da i u Velebitskom kanalu tog škampa prodamo kao premium proizvod koji dolazi iz održivih izvora, a postoje klijenti koji su spremni platiti više za takav proizvod. U ovaj posao sam krenuo sa idejom da zapravo ja želim nešto zaštititi, želim ostaviti neki trag, želim napraviti nešto radi sebe, radi ribara, radi ovoga, radi onoga. Sad sam u nekoj fazi gdje zapravo sve više razmišljam da želim omogućiti da moj sin doživi more onakvim kako sam ga ja doživio. Ako nastavimo ovim tempom, ja vam garantiram da on neće doživjeti more onakvim kakvim ga mi danas doživljamo. Dakle, vrste koje lovimo danas se neće loviti, nove vrste koje dolaze, a vidite to u novinama, od vatrenače, plavog raka i svega će preplaviti, on će se suočavati sa potpuno drugačijim morem, drugačijom temperaturom i drugačijim vrstama. I to je razlog zašto moramo nešto napraviti tako da buduće generacije isto imaju priliku upoznati more onakvim kakvim smo ga i mi upoznali.
1: Doktorica znanosti Marina Mašanović, inače iz obitelji ribara, svoj istraživački rad posvetila je razumijevanju i rješavanju problema prekomjernog izlova škampa u Jadranu.
0: Zapravo moj cijeli život je škamp i evo škamparsko prigovaranje, znači od kad sam baš bila mala, zapravo sve već bilo vezano za škampa i ribolov škampa baš vršon. Cilj mi je od uvijek bio dakle da očuvamo toga škampa, a zašto? Zato što sam se dočila tome da moj tata je lovio škampa i dogodio se jedan kolaps u Bračkom i Hvarskom kanalu gdje on sa 20 kila ulova dnevno pao na 2 kila ulova dnevno i mene od uvijek onda zanimalo što se tu dogodilo jer to meni bila egzistencija obitelji i onda sam zapravo ozbiljno krenula u tu priču proučavanja, a moram reći što se dogodilo. I zadnjih 10 godina sam posvetila svoju pažnju i svoje vrijeme zapravo velebitskom škampu, zato što nažalost u Bračkom i Hvarskom kanalu nema više škampa. Doduše sad ima nekih naznaka da se nešto tu oporavilo, ali to je isto dosta još sada ono, malo. Tako da sam posvetila zadnjih 10 godina ovome velebitskome i jedno predivno iskustvo doživjela i upoznala super ljude i super ribare i mislim stvarno jedno predivno putovanje. I nadam se da nije došao kraj tome putovanju i mi smo na tom cijelom putu zapravo imali jedan zajednički cilj, a to je taj moj cilj, da mi očuvamo toga škampa kako bi zapravo očuvali ribara i ribarstvo na ovome području. I meni je ovaj Velebitski kanal jako fascinantan jer ovdje smo napravili sve rezultate o kojima sam uvijek sanjala. Znači, prvo smo ispitali sve što je Fabo rekao, dakle, te ženke s vanjskim jajima, što se tu zapravo dogodilo, usporedili smo ulove vrše i koće i vidjeli da vrša lovi značajno više jedinki sa vanjskim jajima, dok u koći nema toliko tih ženki, a to je zbog načina kako se ribari. Dakle, koća prelazi preko morskog dna i kupi sve što je vani, a vrša primamljuje, dakle, škampa unutra i ženke isto koje su gladne, dakle, izlaze iz svojih rupa kad bi zapravo trebali biti unutra i onda ulaze u vršu. I tome smo onda doskočili zajedno sa ribarima i riješili taj problem tako da baš ribolov vršom bude održiv. Onda smo vidjeli da ribari vraćaju nazad male jedinke u more koje su im manje vrijedne nego velike i onda smo želili da se ta selekcija događa na morskom dnu jer nema smisla da mi te škampe vadimo gore pa da riskiramo da ih pokupi neka riba ili da oni stradaju zbog vrućine i tako, nego amo mi lipo da se ta selekcija događa na morskom dnu i to smo jednostavno postigli, smo povećali veličinu oka na mrežnom etegu sa 18 na 20 mm i time smo riješili problem selekcije na brodu, ribar lovi samo jedinke koje želi imati u svome ulovu. Onda smo željeli pokazati, odnosno dokazati da je ovaj velebitski škamp jedna izvorna populacija, dakle jedna od najstarijih populacija u Jadranu, odakle je krenula sva naseljavanje i onda smo uspjeli i to pokazati i pokazali smo da je drugačiji genetski i da se razlikuje od ostatka Jadrana cijeloga, tako da je to nešto super za Velebitski kanal. I onda smo još i morfološki ispitali sve te škampe na Jadranu i vidjeli smo da se čak i razlikuje morfološki obje u Velebitu, dakle da širina oklopa varira, dakle kod jedinki više ovdje u Velebitskom kanalu nego u ostatku Jadrana. I onda smo i označili te jedinke, tih 2000 jedinki, i vratili smo i nazad u more 2021. godine, ulovili smo nekih 45% jedinki ponovo. Još uvijek ribari love i evo prije možda 10 dana me baš ribar zva da je, da je ulovija i narasta je taj škamp 1.3 znači centimetra od 1.3 dakle centimetar i 3 mm od 2021. godine i sačuvaju tagicu sve ono svoje provlačenje što je super, dakle potkrili smo jednu metodu kako ga označiti, biti sigurni da će ostati ta oznaka, čak i to jedan doprinos. Mislim da to je bila veća jedinka, ona je imala inicijalno 3.5 centimetara dužina glavopršnjaka. Oni kad su stariji se manje puta preslače se jednom godišnje, a kad su veći, a kad su manji, onda se više puta znaju preslačiti. Znači u godini se mogu i do 3 puta presvući kad su mali. Tako da on je bio veća jedinka i starija, pa je zato se manje puta presvukao i manje je rasta. Tako da dinamika rasta se usporava.
1: Na skupu je sudjelovao i Ante Sladoljev, čija su iskustva u ribarstvu počela prije 15 godina u ribarskoj zadruzi u Tribunju.
3: Gdje sam u biti tamo u doticaju s ribarima u poslovanju shvatio da je jedan od većih biti problema u ribarstvu što prvo nismo udruženi, ribari nisu bili udruženi i ne daju nikakvu vrijednost proizvodima ribarstva, što biti dovodi do prelova. Kad uspoređujemo kolege ribare iz Italije, svaki ribar pripada nekoj zadruzi, udruženju, organizaciji, a kod nas rijetko pa i nikako. Došao sam do informacije, u biti naš jedan kolega mi je predstavio da u Hrvatskoj što se tiče poljoprivrede i ribarstva zadružno poslovanje je svega 0,08%. Znači jel, to je ono nemjerljivo, dok je recimo razvijenim zapadnim državama se penje do 90% čak. Znači, u jednom nizozemskoj poljoprivreda i ribarstvo, čitavo poslovanje se bazira na zadružnom poslovanju. U isto vrijeme dok sam radio u zadruzi se počeli se dakle pričati o europskim fondovima i onda smo mi osnovali lokalnu akcijsku grupu o ribarstvu Galeb, kako bi u biti ta sredstva iskoristili. U biti ovaj aktivnost ovog projekta je jedna je tako projekt koji je financiran iz lokalnog lagura, flaga. Shvatili smo da možemo povući neka sredstva iz europskih fondova da bi razvili naše ribarstvo. Osnovali smo flag i počeo sam raditi edukacije za ribare kako ta sredstva iskoristiti. Međutim, došao sam pred njih i shvatio sam da je vlada jedno potpuno nepovjerenje ribara u sustav i potpuno jedna blokada, da vi s njima ne možete u biti iz nekih valjanih i možda moram reći manje prihvatljivih razloga, nisu htjeli koristiti ta sredstva i nisam nikako kroz tih par radionica mogao doprijeti do njih. Ja sam odlučio jednog kolegu ribara kojega znam, ajde daj mi samo svoje vrijeme, daj mi dokumentaciju, ja ću probati to prijaviti pa ćemo vidjeti šta ćemo uspjeti napraviti. Prijavili smo mu tri projekta uključujući i vozilo sa rastavnim sustavom i opremanje plovila za povećanje energetske učinkovitosti, za sigurno zdravlje. Sva tri projekta je dobio, proveo je, dobio ih je sredstva i to je bio taj neki trenutak u mom području koji je napravio ogroman prelom. Više nisam morao dolaziti kod ribara, nego su oni počeli dolaziti kod nas. Prvi on, ajmo će ja vidjeti šta možemo mi bi nešto prijavili, tako da, ajmo reći do sada, sigurno više stotina projekata smo proveli ja osobno, ali evo i najviše u suradnji sa WWF-om. Tad je nekako naša suradnja u WWF-u počela jer smo shvatili, mislim, dijelimo isto razmišljanje, ne moramo štititi okoliš ako ne uključimo ribare. Jer su oni prvi ti koji imaju doticaj i koji imaju najveći utjecaj na stokove i ne možete ništa planirati, ništa raditi ako ne uključite njih, ali opet morate njihovo povjerenje steći. I onda me WWF angažirao da nekako to povjerenje prvo steknemo baš kroz taj dio, da im izvučemo neka sredstva, da ih educiramo mi njih sami kako razviti poslovanje i mislim da smo u tom projektu uspjeli. Povukli smo tada preko 9 milijuna kuna.
4: Da, oko milijuna 100 eura.
3: Milijon i 100 tisuća eura da bi razvili njihove brodove i da bi se oni razvili. I tu smo u biti pokazali, pratili smo, nije da smo samo to pokazali kako se radi, makli smo, nego smo ih pratili u svakom koraku toga puta. Oni su projekte proveli i od tada se ta suradnja i sa WWF-om i sa ribarima nastavlja. Posebno ih izdvojio kad smo već tu u Ražancu. Da sam shvatio u biti da čak i preko fondova možemo financirati i alat. I ako je selektivniji. I tu smo iskoristili istraživanje o marine koje je dokazala da ako se poveća oko na vrši za tako da će. Tako je da će utjecati na način da bude da se veći broj manjih jedinki može izaći van i oni će loviti veće primjerke, ostvarivat će bolje cijene. Dvojici ribari smo uspjeli u tom, iako smo našli veliki otpor uprave ribarstva, jer je to bila jedna inovacija koju su oni mislili da ne mogu financirati. Ti su projekti stajali u ladici godinu dana, međutim, na kraju su ih morali odobriti. Našem Šimi Bariću je prvi projekt prošao i trenutno čekamo natječaj da biti njima smo financirali iz fonda, a više ribara je WWF sam financirao. I sad čekamo novi natječaj, sve je spremno da prijavimo dodatnoj količini ribara, broju ribara također veće vrše sa većim okon. I onda čekamo tu kritičnu masu, kada to ostvarimo, onda ćemo zajedno sa WWF-om i ribarima i znanstvenom podrškom ići prema upravi ribarstva, da u sam pravilnik uđe da ribari koji love na području Velebitskog kanala, da mora biti ta minimalna veličina, dignuće se znači. A čim to dođe od ribara, mislim, ne mogu vam opisati koji je to uspjeh, jer da od samih ribara dođe takva jedna, ajmo reći, potpora da oni sami sebe ograničavaju, sami sebi davaju strožije uvjete.

0: Tibor Jančić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu govorio je o održivosti ulova sitne plave ribe.
1: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, znači nekakva prehrambena industrija, ne zvuči baš održivo, ali u principu kroz jedan adekvatan pristup tome sigurno može postati održivo. To jest sve može postati održivo, to jest možemo sa različitim resursima upravljati na puno bolje i održivije načine. Orijentiran sam najviše na poboljšanje prerade, znači istraživanje tehnologije prerade proizvoda ribarstva, svih mogućih, znači i rakova, riba, školjaka i tako dalje. Isto tako na poboljšanje kvalitete proizvoda koje nalazimo na tržištu, zdravstvenu ispravnost i tako dalje. To je ovaj laboratorijski dio posla koji u principu mi nažalost uzima najviše vremena i to je sve znači namijenjeno nekakvoj preradi u nekakvim većim mjerilima, znači industrijskima, recimo to tako. Znači cijelu priču je pokrenuo Daniel dok je još radio u WWF-u, imao je dobru viziju da bi to održivo se trebalo pristupiti sa različitih strana. Imali smo nekoliko uspješnih projekata do sada. Ova srednja slika je znači projekt poboljšanja kvalitete sitne plave ribe na Jadranu, koje smo provodili WWF Adria. Meni su zaposlili, znači što smo radili, ribari su testirali pumpe za ukrcaj i srdele, to jest sitne ribe znači ukrcaj na plovilo. Inače se to radi sa ovim sa mrežama. S tim i to traje dosta dugo. Isto tako kad u tu mrežu kad zagrabite 200 kg srdela, ove dolje na kraju jadne budu, budući da su nježne, prilično zmiječene, u principu narušava im se kvaliteta. S druge strane te pumpe nisu do sad bile testirane na takvu nježnu ribu, isto tako određeni su izdatak. To smo radili na plovilima ribarske zadruge Omega 3. I u principu nakon istraživanja i laboratorijskih analiza kvalitete i tako dalje, ispalo je da te pumpe vrlo dobro funkcioniraju na ribarskim plovilima i znači da je riba zbog same brzine ukrcaja i bržeg poleđivanja u principu bolje kvalitete kad dođe do tvornice na preradu. Rezultati su bili dovoljno uvjerljivi da čini mi se da je ribarska zadruga na svih svojih 20 plovila ugradila pumpe za ukrcaj ulova i oni su u principu jedan dobar primjer M poslovanja i zadruga, što je Fabian se osobno na zadrugu Škamparsku zadrugu ovdje u Podvelebitom. Znači, isto tako, oni imaju jako dobar pristup samoj kvaliteti svojih proizvoda. Znači, u principu, oni najkvalitetniju srdelu svoju, najkvalitetniju ulov prodaju van u Španjolsku. Ne bi vjerovali za što, kao ješku za parangale. Znači, u principu, ali Španjolci ne kupuju ako ta srdela kad je smrznuta ne izgleda skoro ono ko da je živa, oni to neće kupiti, jednostavno ne zadovoljava njihove kriterije. U principu, oni su postavili jedan jako dobar sustav gdje je za drugari moraju isporučiti ribu prve klase, znači najkvalitetniju moguću i za to su adekvatno financijski nagrađeni. Sve što je niža klasa, to je niža kvaliteta, dobivaju manje novaca i u principu na taj način potiču svoje članove da brinu o tome što rade na moru. Ova gornja slika je, to je sa ribarskom zadrugom Komiža, znači koji love parangalima mola. U principu trenutno radimo isto tako na ovoj slika kad smo išli na ribolovni izlet s njima, u principu da vidimo što se na brodovima zbiva i kako bi se mogla poboljšati kvaliteta samog ulova. Ne mogu vam puno pričati trenutno o Škampu, zato jer čekamo da ta zadruga stane na noge i nadam se da hoće. Kao što ste vidjeli na ovim slikama, recimo ova srednja, u principu nekakva tehnologija dolazi do izražaja tek kad se nešto prenese nekako malo veće mjerilo, što u ovom slučaju znači da bi eventualno, to je minimalno bi trebala zadruga poslovati, znači da imaju nekakav pogon za preradu. Za sad tu nekakvog realnog posla za mene nema, ali željno iščekujem da se zadruga postavi na noge jer bi jako rado volio se baviti s time u budućnosti.
0: Znanstveni suradnik Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo Pero Garković, koji se dugi niz godina bavi zaštitom živog svijeta u moru, imao je potrebu upozoriti kako sve utječemo na morski ekosustav. No, podsjetio je zašto je dosta svog istraživačkog rada posvetio kirnjama.
2: Ovdje u Ražancu nije bilo kirnje sve do nedavno. Možda nije 20 godina su se prve počele loviti. Upravo to bio jedan od motiva zašto sam uopće počeo istraživati kirnje. Su se one počele širiti na područja koja se nikad prije nisu nastanjivala. Možemo li onda kazati da je kirnja invazivna vrsta ovdje, ako nije, ili strana vrsta. Definicije su jako čudne. Tako da to je jedna od stvari koje sam istraživao, osobno nikad naravno Škampa nisam istražio, ali ono što me najviše me raduje to je istraživanje svih vrsta organizama, uglavnom ekologija, morska ekologija. I mislim da sam u svom životu jako puno istražio, nedavno sam ovdje u Ražancu isto ronio i našao sam neke organizme. Znači ja u ovome svemu ne zgrćem novac grćen u turizmu. I uvijek kažem glupi turizam, zato što mrzim ovaj naš hrvatski turizam. On je upravo toj morskoj ekologiji učinio jako veliku štetu. Ta neodrživost stihija koju smo napravili, od mora smo učinili bazen za kupanje turista. Živimo od turizma, ali turizam srozavamo sa ovim načinom na koji se bavimo turizmom toliko da smanjujemo mu vrijednost. Ta masovnost koju proizvodimo, uništavanje okoliša, uništavanje posebno toga prirodnog dijela obale koji je ti prva dva metra koji su zapravo bioraznolikost je tu najveća i najvažnija upravo za naš život. Njoj ovisimo zapravo mi kao ljudi. Svi škampi koje mi vidimo ovise zapravo i o toj bioraznolikosti u plitkom području. To je ono što ja u biti pokušavam ljude educirati. Iako nisam toliki više vjernik u edukaciju, ali to pokušavam svom snagom preko Facebook grupa i preko svih mogućih kanala educirati ljude upravo što je to bioraznolikost, što je to ekosustav. Čovjek je ekosustav. Pola ljudskih stanica je ljudsko, a pola je životinja ili bakterija koje nisu ljudi. I taj ekosustav djeluje zajedno da čini nas zdravim. Ako oduzmemo dio tih bakterija iz našeg tijela, mi smo bolesti, imamo Crohnovu bolest, ne znam koje se bolesti nastaju, oduzimanje dijela tih drugih vrsta živih bića. Tako isto je ekosustav. Ako mi oduzimamo od prirode dio toga ekosustava, ekosustav postaje bolestan. I to utječe na zdravlje i nas samih, i našu budućnost, i naš opstanak. Nedavno sam sa kolegama, enima isto također nisu formalno znanstvenici, ali su cijeli život proučavaju malakologiju. 5 godina nam je trebalo da napišemo knjigu od 500 stranica koja se zove Jadranski puževi. 1/3 Jadranski puževa, znači 500 stranica, 1/3. Naš je cilj bio naravno napraviti najbolju moguću knjigu koju smo mogli, ali smo se trudili sve te puževe koliko ih god možemo naći žive. I slikati i žive. To je bio jako dugotrajan proces koji nastavljam svakim svojim. Evo sad sam donio masku i opremu, pa ako šta nađem opet danas, vidit ćemo. I to je samo jedan od načina na koji sam pokušavam doprinijeti Hrvatskoj i znanosti i svemu i istražujem taj ekosustav cijeli život. Volio bih da ima neki optimistični govor ovdje. Uvijek kad počnem govoriti o tome, uvijek nakon završeno nešto negativno. Ali eto, jednog dana ćemo se valjda i opametiti, spasiti taj ekosustav, upravljati ekosustavom, upravljati ribarstvom, upravljati turizmom i pokušati naći balans ili takozvanu održivost. To je balans između naše zarade, našeg načina života i naše budućnosti. Jer ne možemo samo kratkoročno razmišljati, ako razmišljamo kratkoročno, dugoročno smo gubitnici. I naravno, od kad se pojavila vatrenjača, pokušavam educirati ljude o tome što je ta riba, koliko je ona zapravo štetna za morski okoliš. Ovdje još naravno nije došla i još će proći neko vrijeme dok neće doći, ali doći će jednog dana u Velebitski kanal. Nadam se ne toliko skoro. 2001. bio sam koautor rada kad se pojavila prva vatrenjača, onda ih je bilo jako malo, dok 2024. godine nisam primijetio da su se počele masovno pojavljivati i uzeo sam stvar u svoje ruke i počeo sam jednostavno moliti ljude da mi šalju informacije gdje su ih vidjeli, da ih slikavaju i došao sam do jednog podatka da je od 15.7. do kraja godine 124 vatrenjače smo vidjeli 2024. 2025. im bilo ih je toliko da sam prestao brojati. Znači jako, jako brzo su te ribe došle u Jadran i one su nastanjile gotovo sve od Tranta do negdje tamo Kornata i Dugog otoka i sad se lagano počinju širiti sjevernije. Kako more je sve toplije, to njima sve pogodnije život u našem moru. I počeli smo jedan novi projekt na račun toga što su se one širile, projekt od IUCN-a, gdje ćemo zapravo trenirati djelatnike nacionalnih parkova, parkova prirode, da se bore sa ovom ribom koliko mogu, naravno će moći istrijebiti, ali će pokušati mitigirati ili smanjiti njihovu brojnost koliko je moguće. Zajedno smo bili, evo ovdje nas nekoliko, nedavno na Mljetu, pokušali smo ih i snimiti videa i educirati ljude i također trenirati tamošnje djelatnike. Međutim, upravo kako i mi radimo taj projekt, tako i učimo, dok je hladnije more, te ribe su neaktivne, nismo ih puno tada našli i sad znamo puno bolje, treba more malo zatopliti, kada more zatopli, one počnu jako aktivne i tamo kad smo završili sa tim ljetom, još jedan dana kasnije, one sve nas eksplodirale, sada ih ima jako puno, tako da buduće treninzi koje budemo uradili, buduća uklanjanja, pokušava na sve moguće načine organizira natjecanja u podvodnom ribolovu koja će biti ciljana protiv ove ribe. Radi nagradne igre preko interneta da ljudi što više njih eliminiraju pa da budu nagrađeni za to.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Marko Denković Kraljev postao je prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat koji je preplivao morski kanal La Manche. Svoj veliki uspjeh Marko Denković Kraljev ovjekovječio je fotografijama sa zastavom grada Zadra i svoga kluba. S njim je za pomorsku večer razgovarao Željko Kapelari.
2: Veljko Rogošić, Toni Pavićić, Donkić, Dina Levačić i naš Zadranin Marko Denković Kraljev. Da, riječ je o ljudima koji su preplivali znameniti La Manche. Marko, lijep pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Marko, prije svega velike čestitke, jesu li se dojmovi slegnule?
3: Pa jesu, sad osjećam olakšanje i iako nisam navikao na ovoliku medijsku pozornost, pa mi je sve nekako neobično. Evo na putu baš do vas, zaustavilo me dvoje ljudi pa mi čestita, i tako da mi je to sve nekako iznenađenje, ali vjerojatno ću se naviknuti s vremenom.
2: Evo Marko, kada ste prvi put pomislili ja ću preplivati La Manche?
3: To sam zapravo pomislio već u djetinjstvu. Bio sam inspiriran pokojnim Rogošićem i njegovim knjižicom koju sam pročitao 10 puta i sve mi je to bilo tako fascinantno.

0: fascinantno, međutim životno odveo na totalno neke druge strane i nakon plivanja sa 2025. dalmatinskom kupa sa Tonijem Pavićem Donkićem, došao sam ponovo na tu ideju da preplivam La Manche. Malo me oni na to potaknuo, jel? Kad je vidio kako plivam.
1: Malo više čini mi se.
0: Malo više, da.
1: Što reći o Toniju, mislim, eto, često ga spominjete, definitivno da nije bilo njega, teško bi se tako pretvorilo u djelo.
0: Naravno, to je čovjek i izniman sportaš koji pliva svaki dan na Hvaru, u 58. godini je u fantastičnoj formi, pobjednički mentalitet, duh, to je nešto nevjerojatno i baš sam onako bio fasciniran s njim i njegovim pristupom, a zapravo je pristup jedna jednostavnost. Ja sam prije imao neke sumnje i nedoumice i neki overthinking, međutim sve sam to izbacio iz svog mentalnog sklopa upoznavši njega.
1: Član ste kluba daljinskog plivanja Sidro, svakako vrijedi istaknuti tim koji je cijelo vrijeme bio uz vas.
0: Naravno, u timu su mi bili Toni Pavićić Donkić kao mentor i trener i moj dobri prijatelj Nikola Cvitanović, koji je inače moj jedan sparing plivački partner, jel? Zajedno smo trenirali, i Ernesto Šimac, naš predsjednik kluba, koji je odradio kompletnu logistiku, pripreme putovanja, dokumentaciju sa engleskom i CSPF-om, tom organizacijom koja organizira sam maraton.
1: Marko, pripreme za ovaj izazov bile su duge, kako je sve krenulo, kada je krenulo, koliko je kilometara preplivanih bilo do starta La Manche-a?
0: Pa recimo 1500 kilometara preplivanih do samog i jako puno testova. Na primjer, za plivanje La Manche je kvalifikacija 6 sati na ispod 16 stupnjeva. Ja sam to plivao u prvom mjesecu 2026. na Hvaru kod Tonija u Starom gradu na Hvaru. Plivali smo zajedno smo otplivali Nin Zadar.
1: To mi je zanimljiva lokacija, spomeni.
0: Da.
1: Nin Zadar,
0: od plaže Ždrijac, kroz Virski most, Privlaka, Punta Skala, Petrčane, Orgulje.
1: To je dužinski?
0: 29 km za 8 sati i 8 minuta.
1: Dobar trening.
0: Odličan, da.
1: Ali to je za sada ruta koja još nije službena, možemo reći, tako?
0: Nije, ali biti će, jer je to sve Toni odradio da se može verificirati. Uh-huh. Imali smo pratnju, imali smo svjedoke, imali smo sve je bilo video je snimljen, zapisano, sve je bilo. Tako da će se to verificirati i zapravo čekamo samo tu potvrdu.
1: U biti tijekom cijele godine pripreme su trajale,
0: plivanje u moru, zimi u kupačama na 13 stupnjeva, 14, 15 i tako.
1: Idemo se vratiti na sam start, samo ćemo reći 11 sati 21 minuta u moru, sam start, vaš skok u more, koliko je sati bilo?
0: Da, bilo je 2 sata u noći.
1: Kad svi spavaju?
0: Da, kad svi spavaju.
1: A vi idete u more.
0: Je.
1: A zanimljivo?
0: Da, interesantno, ali na noćno plivanje sam ja bio apsolutno spreman i to sam probao tu u Zadru na samim pripremama, u sred kanala, u sred noći smo se bacili Nikola Cvitanović i ja i zajedno plivali od Kukljice do Kali i nazad. I onda smo vidjeli da okej, nije to ništa strašno i ovoga. Tako da bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi koji su udarali u bok broda i stvarali tako uskomešano more da sam prva 3 sata kao da sam plivao u veš mašini. Te rebatajice su me uništavale, u onom smislu zagrcnuo sam se 10-tak puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu i automatiku i nastavio plivati.
1: To ispada sada kada slušamo nakon 3 sata, trebalo je preživjeti ta 3 sata u svakom slučaju.
0: Naravno, i to je bio sam početak, ali slijedio, da.
1: Temperatura mora, čak ste mi rekli da je bila i tople, 19 Celzijevi tada, očekivali ste hladnije?
0: Da, očekivao sam 16 stupnjeva, u 7. mjesecu u Engleskoj je tako inače 16 stupnjeva, međutim ove godine je bio neki toplotni tamo val koji je digao tu temperaturu mora na 19 stupnjeva, tako da to nije bio neki problem.
1: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
0: U niti jedan trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
1: Je li vas ipak nešto možda iznenadilo na tom Lamanšu unatoč svim tim pripremama?
0: Pa da, mislim, iznenadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ovoga, stotine tisuća meduza, to je nešto nevjerojatno. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, ovoga, tri vrste meduza, velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, blagani, na primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima koja te onako oprudi pa te peče sat vremena. A pošto su me pekle stalno, tako za cijelo vrijeme sam bio ovoga.
1: Dobro su vas držali budnima u biti.
0: Pa da, jedan put sam se malu plavu i namjerno pekao.
1: Jel ima veći riba?
0: Nema, nisam vidio nikakve ribe.
1: Rekli smo 11 sati, eto, što čovjek razgovara sam sa sobom nakon 8-9, evo, vi ste 11 sati plivanja. Imali ste vremena?
0: Da, mislim, da, to, cijeli život ti prođe kroz glavu i ovoga, ali uglavnom sam trebao sam se jačati s tim nekim pozitivnim mislima. Eto, možda zgodna ta neka priča da vam prepričam kako je na samom tom brodu je bila kao neka naljepnica onako po bandi zaljepljena i kako sam plivao to noćno plivanje, nisam vidio što je to na toj naljepnici, ali kako se malo razdanilo, primijetio sam da je to kao Poseidon koji izlazi iz mora i drži onaj trozubac i s prstom pokazuje u mene. Pisalo je na samoj naljepnici "You can do this".
1: Odlična poruka.
0: Da, i odlična poruka. I ovoga, kad god ne bi vidio Nikolu koji me non stop bodrio i gledao prema meni i koji me hranio s tim tekućim ugljikohidratima, bananama i s tim nekim, kad bi bio na tim kratkim pauzama, kad god njega ne bi vidio, taj Poseidon s tim "You can do this" mi je bio ono
1: vodilja,
0: da.
1: Eto, vrijedi istaknuti na samom startu, u biti šok, glavni trener Toni, zdravstveni problemi.
0: Da, apsolutno, znači Toni je odmah u samom startu, kako su odmah bili ti veliki valovi, iako je popio draminu protiv mučnine, doživio valjda najteži oblik morske bolesti, on je bio potpuno zelen i tako da je bio cijelo vrijeme u kabini i ovoga, povraćao je 20-tak puta i bio sav iznemogao. Kao da je i on preplivao zajedno sa mnom.
1: Da, vjerojatno je to sve utjecalo i taj pritisak i sve i na Tonija.
0: Da.
1: Stigli smo do Francuske obale brže nego što ste vi. Dotakli ste obalu. Što je onda u glavi? Izlazite iz mora?
0: Da, i to je bilo isto interesantna priča. Bili su takvi uvjeti, takvi valovi da inače se po pravilu mora spustiti gumenjak iz velikog broda koji te pratio, odvestite na do Francuske, ne odvestite nego popratiti plivača do Francuske obale i kad plivač dopliva do Francuske obale mora se popeti na stijenu ili izaći na plažu, dignuti ruka u zrak i to označava kraj maratona. Međutim, meni zbog vremenskih prilika, oni su se dogovorili, pilot, mornar i ta bozerverica službena od CSPF-a, da ja samo trebam doplivati do obale, dotaknuti stijenu i vratiti se nazad. Ja sam doplivao do obale, diglo se neko čitavo jato tamo galebova koji su bili na ovoga, tako da je to bilo interesantno onako na videu kasnije vidjeti, i naravno da sam se digao na noge jer ne bi tio da kasnije neko dovodi u pitanje moje
1: nakon toliko plivanja.
0: Naravno, našao sam neku stijenu tamo i digao se na noge i to je onda i to zabilježeno.
1: Marko, eto, prvi ste Zadranin i tek četvrti Hrvat kojemu je to uspjelo. Koliko vam je to znači, taj podatak?
0: Pa jako mi je drago biti i čast mi je biti na istoj listi s tim ljudima, jel, mislim, što reći o jednoj Dini Levačić, ja i osobno poznajem i čuli smo se i prije i poslije maratona, to je jedna divna prva osoba, a za mene sad pogotovo nakon ovog iskustva što sam proživio i to što je ona proživila, mogu reći da je za mene ona najbolja hrvatska sportašica svih vremena.
1: Osjećate li eto da ste vi ovim pothvatom ispisali dio sportske povijesti grada Zadra? Nije mala stvar.
0: Pa Da, nije, hvala vam na lipim ričima. Da, čas mi je, naravno.
1: Što biste to poručili mladim sportašima koji misle da su im veliki neki ciljevi, možda je to nedostižne?
0: Pa samo nek se bave sportom, nek napreduju, nek slijede svoje snove i ciljeve, i sa jednim discipliniranim radom može se postići svašta, pa evo, čak i u nekim ovim godinama srednjim. Za mene to sad završena priča, ja sam, meni ovo bio cilj i ja ovoga neću sad se vatati nekih i dalje takvih pothvata. Ostajem pri ipak našem lijepom, čistom i toplom Jadranu. Ovdje ću plivati dalje maratone, ali u takve neke poduhvate velike vjerujem da se neću više opuštati.
1: Znači, prvi sljedeći za Dan domovinske zahvalnosti, preko Zadar.
0: Da, preko Zadar. Možda ako mi prođe ruka, jer sam na samoj proslavi, kad sam se popao na tu krmu koja se toliko se valjao brod da smo i Nikola i ja pali i ozlijedio sam ruku jer smo se pokušali slikati sa zastavama stoječki, ali to nije bilo moguće. Zato sam na slikama sa zastavama sjedim na krmi.
1: Doček. Jeste li ostali iznenađeni?
0: Jesam, obitelji i prijatelji na zračnoj luci u Zadaru, nisam mogao vjerovati, fantastično, i sad ta medijska isto to sve skupa popraćenost i...
1: Pa lijepo je to.
0: Svi mi nešto čestitaju, lijepo je, ne mogu reći.
1: Eto, vrijedi istaknuti, još što ste odličan plivač, vi ste i vaterpolisti, osnivač ste za vaterpolske amaterske lige, imamo tu Kolpomortog, Armenjak, veliko društvo tu koje vas je pratilo.
0: Je, naravno, sutra je...
1: Treba to sve i počastiti.
0: Je.
1: Biće tek sam problem.
0: Da, oni baš isto tako nešto organiziraju, mi sad neki doček i to će isto biti svečano i zanimljivo Tako, nadam se da ću onda nakon toga naći neko vrijeme za odmor prije
1: Pobjeća
0: što počnem raditi.
1: Ja. Marko, što drugo, eto, posebno mi je zadovoljstvo što ste bili naš gost, eto, pa vidjet ćemo da li je to točno tako kao što ste rekli da nećete naći neki novi izazov. Za sada uživajte u ovome, učinili ste nas itekako sve ponosnima. Hvala vam još jednom što ste bili u gostu u programu Radio Zadra.
0: Hvala vam.
2: Pomorska večer.
3: A mi smo, poštovani slušatelji, prepribali još jednu pomorsku večer. Toliko od nas iz Zadra, za tjedan dana sama su kolegice i kolege iz Radija Rijeke. Srdačne pozdrave šalju vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Vijesti. Više od 300 tisuća ljudi raseljeno je zbog velikih požara na jugozapadu Francuske, gdje se vatra opasno približila gradu Bordeauxu, a gori i u središnjoj te istočnoj Španjolskoj. Požari još nisu pod nadzorom, a dodatno zabrinjava vijest da stiže novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Više Danja Dubravac.
3: Nakon obilaska požarište i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
4: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
3: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
4: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
3: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
4: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
3: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, a do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković, pa upozorio.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjera preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i to je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
6: Vijesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
7: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, s ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 stambenih zgrada, a još dvije će uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Resorni ministar Branko Bačić.
8: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura.
6: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka što će ga u 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a Mateo Lisica poručuje.
10: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Ja sam spreman, psihički i fizički i to je najvažnije.
9: Dodajmo ome da je iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar koji će karijeru nastaviti u egipatskom Malahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na podjelu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Evo što kaže Martin Sinković.
11: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro. I...
9: Osim Sinkovića nastupit će David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Vošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć.
12: valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dobiti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.